Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra

programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radiotorleten Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! Väldigt snart i programmet Jokboxdags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520-34001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

din slags svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokboxdags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på och prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Klarsyn med syskonbandet.
1: Hej och varmt välkommen till syskonbandet och Klarsyn-programmet som du lyssnar på just nu och som produceras av syskonbandet Kristna Synskadades Förening. I det här programmet ska vi prata lite grann om gudstjänsten och hur den ser ut i olika kyrkor och om det är någonting som skiljer oss åt i hur vi gör och sådär, hur det ser ut i olika samfund. Ja, då sitter vi här några stycken på syskonbandets årsmötesdagar på Sigtuna folkhögskola. Vi ska prata lite grann om gudstjänsten. Och jag har några personer här med mig som kan få presentera sig själva. Jag kan ju börja då. Jag heter Sofie och bor i Järfälla och är med i Svenska kyrkan.
2: Ja, och jag heter Anki Folke. Jag är med i syskonbandets styrelse. Jag bor i Vingåker. Och jag är engagerad i en ekumeniaförsamling. Alltså det som tidigare benämndes som missionskyrkan.
3: Och jag heter Lars-Ove Arnesson. Bor nu med i Stockholm. Och jag har varit engagerad på olika sätt i syskonbandet länge. Just nu har jag inget uppdrag faktiskt. Jag har min bakgrund i pingströrelsen. Och sen är jag pastor i ekumenia. Alltså inte jobbar som det just nu. Jag är pensionär. Och jag har också erfarenhet av att både vara deltagare i Svenska kyrkan och ha gudstjänst i Svenska kyrkan. Alltså vara präst eller pastor även i sån miljö.
4: Och jag heter Eva Nilsson. Jag har erfarenhet av Svenska kyrkan som vuxen. Mycket som körsångare. Men som körsångare har jag också deltagit i gudstjänstlivet eller högmässorna. Och jag går gärna på högmässa ibland också. Som ung så var jag med i en baptistkyrka. Och det var ju en helt annan tradition som jag nu som vuxen kanske har lite andra åsikter om. Men det kommer vi nog in på.
2: Ja, jag skulle kunna komplettera med där för att göra det lite fullödigt. Och att jag har mina rötter i Svenska kyrkan och har många vänner som tillhör pingströrelsen. Olika pingstförsamlingar, så att jag har också fått se ganska många olika uttryckssätt för gudstjänst och hur man kan uttrycka sin kristna tro.
1: Jättebra att du sa det, för nu kommer vi in på det vi faktiskt ska diskutera här också, nämligen gudstjänsten och hur den kan se ut i olika kyrkor och samfund. Och så vi kör väl igång direkt, tänker jag. Vad är gudstjänst för er allihopa och vad betyder det för dig?
2: Det elementära, om man nu skulle skala ner det här till någon slags basic, om jag ska försöka förklara vad gudstjänst är för mig, så är det ju när få eller många människor möts för att kanske sjunga tillsammans, läsa bibelord och be till Gud och på något vis tillsammans gestalta vad det innebär att tro på Gud. Och det kan man göra i en gudstjänstlokal eller också i någons hem eller i någon annan lokal. Inte lokalen i sig jag tänker är det viktigaste, utan det är just det här samlandet och vad man samlas kring.
3: Jag kan hålla med om mycket av detta eller alltihop. Sen en personlig erfarenhet från senare år är att jag har eller följer gudstjänst på YouTube. Alltså när den är live klockan 11 på söndag i en kyrka, ja, Betlehemskyrkan i Göteborg då. Så jag sitter med och försöker koncentrera mig på att göra det och inte göra annat som man kan göra hemma, utan liksom lever med i gudstjänsten. Och det känns mer naturligt än vad jag kanske skulle ha sagt för ett antal år sedan. Då hade jag varit mer liksom krig och inte sagt att det var i stort sett nästan jämförbart. Men man möter ju inte levande personer, men man möter ju i och för sig levande Gud.
1: Det där tycker jag är en intressant fråga. Tror du att det är just att man kör mer digitalt nu? För jag har också sett det, att man kör mycket digitalt i olika sammanhang. Tror du att det är en bieffekt av pandemin? För under pandemin var det ju bara digitalt. Alltså man körde ju enbart.
3: Jag började fast under pandemin med det här. Och då valde jag ett uttryck som var ungefär som det på plats. Alltså ingen speciell medieproduktion egentligen, utan det är gudstjänsten, den håller liksom för att lyssnas och ses på. Jag kan ju inte kolla på videon, men det är videoutsändning då.
1: Alltså i predikningar och sånt så pratar de ju ganska mycket, så att då får du ju en del där också.
3: Ja, fast det är den här balansen som det är i praktiken med sång och musik och predikan.
1: Det ser också väldigt olika ut.
3: Det är väldigt olika, just på media också, om man nu skulle hamna där eller spåra in på det. För att det är många som satsar på liksom mera att det ska vara en mediaproduktion som liksom får följare och
5: uppmärksamhet. Ja. Ja. Ni andra, tar ni också del av gudstjänst på det sättet digitalt, eller föredrar ni att gå till en kyrka eller en fysisk plats?
4: Jag skulle nog säga att jag föredrar att gå till en kyrka och vara med i en gudstjänst tillsammans med andra människor. Man gör saker tillsammans, man sjunger tillsammans, man ber tillsammans. Men det är också, tycker jag, en stund som jag har för mig själv. Även om jag är tillsammans med andra människor, så har jag en stund för mig själv med Gud i kyrkan. Och ibland, om det är gudstjänster i radio som kommer från väldigt etablerade kyrkor, som till exempel Olaus Petrikyrkan i Örebro, då kan jag lyssna på radion, eller Katarina kyrkan i Stockholm eller någonting sånt där. Då kan jag lyssna på radio, men annars så föredrar jag nog att gå till en kyrka.
2: Ja, jag föredrar också helst att vara närvarande fysiskt. På att byta ord med en människa som också finns fysiskt närvarande före eller efter gudstjänsten. Och just den här känslan att vi är flera stycken i ett rum som man ber vår fader till exempel i kör.
5: Klassisk bön.
2: Ja, vi gör det här verkligen på plats fysiskt tillsammans. Våra röster blandas. Sen är det ju fantastiskt bra att det här digitala finns som ett komplement. Och det är precis som vi sa förut, att mycket av det började utvecklas genom pandemin. Där. Sen så arbetar jag i församling. Jag är diakon och jag leder och gudstjänst och predika själv ofta. Och ibland då så väljer jag att gå in och ta del av olika kyrkors digitala gudstjänster på YouTube eller Facebook. Mycket för att få, men det är mer yrkesmässigt, för att få inspiration och få vetskap om, jaha, så här firar de den här gudstjänsten. Ja, men det kanske är någonting för vårt sammanhang. Men vad fint att jag fick ta del av det där. Nu vet jag att man kan göra si eller så, som jag kanske inte hade vetat om jag inte hade tagit mig just den dagen till den kyrkan då.
5: Om det är någon som lyssnar på det här som aldrig i sitt liv har varit på gudstjänst förut, hur skulle ni beskriva hur det går till för någon som aldrig har varit där förut?
4: Svenska kyrkan då, om vi börjar där, så är det ju lite olika. En del är väldigt traditionsbundna och strukturerade och kör en väldigt bestämd ordning som jag kan känna mig trygg i. Och sen finns det de som är lite mer spontana och inte riktigt gör på det här gamla, traditionella sättet. Utan de har lite nya sånger och lite ny mässordning och sånt där. Och det passar en del.
3: Fast där följer man ju då fasta moment, även om man har lite olika moderna uttryck, så har man ju det här, alltså mässan som delas av en stor del av kristenheten, alltså fasta moment, om att man har ordets gudstjänst med läsningen av text och predikan, och sen då nattvard är ju den andra delen.
5: Det kan ju också se lite olika. Nu var det jättelänge sedan jag var med på en gudstjänst, var det. Just nattvarden kan ju också se väldigt olika ut. Ibland så har man ju till exempel att man går fram till altaret och tar oblaten, som det heter då, och doppar i vinet där. Andra gånger har jag varit med om att man har suttit kvar i bänkarna så att säga, och man har kommit dit, så att säga, eller kommit dit med oblaten och vinet då.
2: Ja, och det där blir ju lite speciellt när det gäller digitalt sända gudstjänster, om det i den gudstjänsten då firas nattvard. Då blir det en liten krock inom mig om jag då skulle ta del av det här digitalt. För då är inte jag där på plats. Jag får liksom inte själv gå fram med mina ben där. Jag får inte hålla den här oblaten. Jag får inte det här vinet på tungan. Jag får liksom inte hela upplevelsen av just den gudstjänsten. Sen vet jag att det sammanhang där jag arbetar och är engagerad då, att vi har lite smått pratat om att, för det är så här att alla våra gudstjänster sänds live via Facebook för den som av någon anledning inte kan vara närvarande. Och då har vi funderat ibland på att när det är nattvard, om vi ska kanske säga att men du som följer oss på Facebook, ta gärna fram något bröd och någon dryck som du upplever är värdigt. Och ta del där du är, så att du också är en del i den här gemenskapen, att just få smaka och få det här i munnen och så. Men vi har inte riktigt kommit dit och vi har inte riktigt landat i hur vi ska inbjuda till detta. Och där finns ju lite olika åsikter också ifall man tycker att det är värdigt att göra så eller inte. Så att, men sådana tankar finns där.
3: Det blev ju en diskussion under pandemin om just det här, speciellt om hur man gjorde med nattvaren då. Men jag känner, där har jag en gräns, att jag har aldrig gjort det liksom hemma, liksom tagit eget bröd och dryck. Utan det blir den stora skillnaden, alltså att vara med om en faktisk mässa på plats.
6: Du lyssnar på
0: Klarsyn med Syskonbandet.
5: Om det är någon som lyssnar på det här som aldrig i sitt liv har varit på gudstjänst förut, hur skulle ni beskriva hur det går till för någon som aldrig har varit där förut?
3: Då är det ju så att i Svenska kyrkan finns det ju en fast ordning, även om det är liksom, uttrycksformerna kan vara lite olika, alltså vilka sånger man sjunger och även vissa formuleringar och så. Men man börjar ju ofta med en syndabekännelse och att man då får förlåtelsens ord, att det börjar så i gudstjänsten. Och sen så har man ju då alltså det man kallar för gloria. Så man sjunger ära och man sjunger en lovsång. Till exempel monosol är ju väldigt välbekant. Den kan man använda som en sån här solsång i början av gudstjänsten. Och sen så kommer Herre förbarma dig, så Kyrie eleison. Det är ju sån där som man hör då och då. Den benämningen, alltså att man har ett sånt moment. Och så dagens bön då, som man finns i fast formulerad som man läser. Och sen är det textläsningar från Gamla testamentet och Nya testamentet, det man kallar epistel, alltså något av breven i Nya testamentet. Och sen då evangeliet, när man ofta står upp och lyssnar på evangeliet. Och så säger man då lovad vare Kristus, och så kommer predikan. Och sen läser man trosbekännelsen tillsammans i Svenska kyrkan varje söndag. Kyrkans förbön kommer sen också, om det inte är nattvard, för då blir det lite annorlunda. Att nattvarden kommer ju då efter, mot slutet av gudstjänsten. Med det som är specifikt för nattvarden, det är ju de här instiftelseorden. Alltså i den natten då Herre Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud och bröt det, och han tog också kalken. Så att det är liksom ett moment som gör att det är nattvardsfirande, kan man säga. Att man läser de här instiftelseorden. Och sen har vi pratat om det här, om man kan ta emot bröd och vin på olika sätt. Antingen traditionellt att man går fram och böjer knä vid altarringen, eller att man har stationer, som man säger nu för tiden. Alltså olika ställen där man kan komma och stående ta emot bröd och vin, helt enkelt.
2: Jag har ju ganska mycket två parallella upplevelser av hur en gudstjänst kan gå till i ett och samma samfund. För ganska nära på varandra här så har jag haft tjänst i två olika ekumenikyrkeförsamlingar som har sett väldigt olika ut. Den församling som jag finns i nu följer väldigt nära så som Svenska kyrkan firar gudstjänst. Det går i princip till så som Lars Ove sa här alldeles nyss. Med den skillnaden att man firar inte nattvard varje söndag som det oftast är i Svenska kyrkan, utan kanske ungefär en gång i månaden. Och det är bara de gudstjänsterna då man har syndabekännelse och förlåtelsens ord då när det är nattvard. Den församling som jag arbetade tidigare hade inte riktigt lika strikt gudstjänstordning, utan där var det lite upp till den som var gudstjänstledare att utforma gudstjänsten, och det kunde se lite olika ut från söndag till söndag. Men man skulle kunna säga så här, att det som nästan alltid fanns med, det var en speciell uppbyggnad som man brukar prata ibland om, gudstjänstens fem flöden. Och det är som inbjudan, eller kallelse kallar en del för, där det är så inledningsord och välkommen och kanske lite information och sånt. Och sen ordet, då är det liksom gudstjänstens olika texter som läses, och predikan, förkunnelse eller betraktelse, vad man kallar det för. Och sen bordet, om det nu är det, då är det nattvardsfirande. Och sen efter det så är det oftast en bönestund, och man kallar för bönen. Och det kan ju vara antingen en fri bön där folk ber mer med egna ord. Eller om det är färdiga böner som man ber växelvis eller från ett annat blad, från en agenda på något vis. Eller om det är bara stilla bön och reflektion och ljuständning. Det kan se olika ut. Och sedan sändning, där man kanske sjunger en avslutande psalm som ska vara lite ett avstamp. Att nu går vi ut från gudstjänsten, ut i världen och i vår tillvaro där vi har en psalm som är väldigt, väldigt vanlig i det sammanhanget som jag kommer från. Det som är nummer 288 i psalmboken, Gud från ditt hus, vår tillflykt du oss kallar. Så ut i en värld där stora risker väntar till exempel, det, och sen fortsätter det vidare. Att man, nu sänds vi ut till den värld som vi finns i och bär Gud vidare bland människor. De här flödena var viktigare i den församling som jag arbetade i tidigare.
3: Det finns ju andra frikyrkliga strukturer eller brist på struktur. Min barndom var i en pingstförsamling där det var då, alltså, man sjöng sång och sitt inledningsord och så bön och kollekt och predikan och avslutningsbön. Men det var alltså väldigt livligt, så att det var flera som kunde vara med och leda i bön, och det kunde bli ganska känslofullt och ganska, en del skulle säga, stökigt. Faktiskt. Och sen i och för sig, det finns ju definitivt många moderna församlingar där lovsången, alltså det som kallas för lovsång, man har en viss typ av, det är nästan så att det är en viss musikstil, att man sjunger väldigt, väldigt mycket och så, och sen så kommer det väl en predikan så småningom.
2: Det finns en fråga som vi inte har berört, och jag tror att de hänger lite på låset med oss här. Och det är, vad har du varit med om i andra sammanhang som du uppskattar?
3: Jag kan nästan haka på där, eftersom jag så livligt berättar om Svenska kyrkan, där inte jag egentligen kanske hör hemma från början. Och det beror nog på att jag uppskattar det här med den fasta liturgin och inte minst mässa, alltså där man firar nattvard, att det står i centrum på ett annat sätt än det jag kan ha varit van med från i min bakgrund.
5: För du pratar ju om, det är ganska mycket sång och musik i pingstkyrkan, deras gudstjänster. Kan du uppskatta båda, så att säga? Både det lugna och fasta i Svenska kyrkan och det fartfyllda i pingstkyrkan?
3: Ja, det har inte bara med sång och musik, utan det är ju vad man säger och hur man säger. Och då får jag tillstå rent personligt att jag klarar inte det så bra nu för tiden. Jag vill ha den här liturgiska mässan, om man uttrycker sig på det sättet. Alltså att det ger mig mer att det är gudstjänst på ett annat sätt.
5: Du vill gärna ha en fast ordning.
3: Nej, det är inte bara det, utan det är ju liksom hela, vad heter det, uttryckssättet. Ja, det ingår ju fast ordning i och för sig.
4: Jag håller med Lars-Ove där, men jag tycker också att fastän det är en stund av gemenskap med andra, så är det också en stund man har för sig själv. Och jag har ju varit i såna här andra församlingar som vuxen, och jag har jättesvårt för de här spontana yttringarna som jag tycker att folk ska få ha. Absolut, men det är ingenting för mig. Jag har jättesvårt för det, där folk talar i tungor. Och
5: det kan ju faktiskt vara lite läskigt också.
4: Jag tycker det är obehagligt. Ja. Så jag är också för den här fasta ordningen som Lars-Ove talar om.
3: Sen bara, man kanske bara säga kort, ibland finns det ju mix av det här, alltså att det finns fast ordning och ändå vissa öppningar för spontan, så lite mer, som man säger, karismatiska inslag.
2: Ja, alltså min bakgrund är från Svenska kyrkan, men ganska svenskkyrkligt sett kanske en ganska udda församlingsmiljö där det väldigt noggrant liturgiska gick hand i hand med det karismatiska. Alltihopa det här fanns inom en och samma gudstjänst. Och det är inte så vanligt. Så det var det jag bar med mig. Och när jag första gången kom till en annan svenskkyrklig gudstjänst på en helt annan ort, så kände jag absolut inte igen mig. Jag tänkte, vad tyst det är. Men oj, men var det bönebruset? Men oj, jaha, ska vi inte sjunga någon lovsång? Jaha, det var alldeles tyst. Sen har jag lärt mig att uppskatta det också och vilar i det. Men när jag var med ett tag i en EFS-församling, en samarbetsförsamling som brukar kallas för, när det är Svenska kyrkan och Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS då, som har en kyrka gemensamt, så hittade jag exakt den här mixen igen. Och jag fick en slags sån här enormt stark ja, hemkänsla. Att jag kände igen mig. Nu har jag pratat mest om det som jag var van vid. Och inte vad jag kanske uppskattar i sammanhang som jag inte har varit en del av. Men en slags önskescenario, scenarium om gudstjänst är kanske i min värld då, att allt detta skulle kunna få finnas under samma gudstjänst.
4: Alla de här formerna som
2: du har pratat om. Ja, precis. Ja.
3: Det är det optimala egentligen på ett sätt. Men kanske man kan tycka ibland att det vore skönt att det är lugnt och bra och inte något oförutsett. Men det finns liksom utrymme skulle jag säga för egentligen väldigt brett att man skulle kunna ha den här blandningen i alla fall. Eller olika uttrycksformer inom en ram.
2: Jag skulle tro att eftersom jag från första början blivit präglad av den här mixen så är det nog därför jag som person har blivit så ekumeniskt sinnad. Men det, jag har blivit presenterad för alla de här uttrycksformerna i ett och samma sammanhang och känner igen mycket. Känner igen det liturgiska när jag är i liturgiska miljöer. Jag känner igen det karismatiska när jag är i de miljöerna. Och sen så får man lov att härbärgera det på ett så sunt sätt som möjligt inom sig själv.
4: Vad tror ni om framtiden då? Hur kommer framtidens gudstjänstliv att vara?
2: Ganska annorlunda tror jag mot idag. Jag tror man mer och mer kommer gå bort från det här att gudstjänsten är klockan 11 eller klockan 10. Jag tror att det kommer bli mer eftermiddags- och kvällsgudstjänster. Om du tänker liksom kanske 10, 20, 30 år fram i tiden. Det kommer att bli mera, kanske mera av samtalscafé-tillfällen där det blir mera seminarier, föredrag av någon som har en röd tråd som man vill, något man vill förmedla en traditionell predikan. Jag skulle tro att det går mer åt den utvecklingen. Jag vet inte om ni känner igen er i det.
5: Tror ni att det kommer vara mer digitalt? Digitala gudstjänster på olika sätt? Eller tror ni att det kommer vara både och?
3: En del är ju inställda på att liksom se till att man får, ja, att man får publicitet eller nå andra eller nå folk på det sättet. Så det kommer ju media och ja, digitalt och så, det kommer ju att finnas med olika profil. Sen är det ju frågan om, i en framtid och beroende på hur samhällsutvecklingen är, om det kommer att bli alltså små grupper som träffas för att tala och tro och be. Det beror ju på vilken ställning kristendomen har i ett samhälle också. Det kan man, om man skulle titta på globalt så är det lite olika med det där också.
5: Jag hoppas bara att man inte glömmer bort att träffas fysiskt. Jag tror att det är jätteviktigt. Att även om man har digitala gudstjänster och så tror jag också att en gemenskap med andra, oavsett om du får liksom, när du sitter i själva gudstjänsten så har du, då är det ju så att säga, får du en stund för dig själv, precis som vi pratade om tidigare. Men att jag tror ändå att för digitalt sitter du hemma, det blir inte samma sak riktigt. Så jag hoppas att det är lite blandat, jag hoppas att det är både och.
2: Och sen kyrksverige, eller så kallar det, kyrkkartan, kommer nog ritas om ganska mycket när det gäller samfund. Jag tror det kommer bli helt andra konstellationer. Det kommer kanske inte heta pingströrelse, ekumenia, kyrka, vad det nu skulle vara för någonting. Utan vi kommer nog se nya grupperingar. För det ser man ju bland ungdomar, där det kanske finns ekumenisk satsning på ungdomssamlingar och så. Och jag tror att man kommer inte att bry sig så mycket om samfundstillhörighet, för på ungdomssamlingar som är ekumeniskt arrangerade så skiter nog de här ungdomarna i vilket sammanhang som den som sitter bredvid den tillhör. Så att det kommer nog bli helt nya konstellationer. Kanske även andra församlingskonstellationers lokala sammanslagningar och så tror jag.
0: Du har lyssnat på programmet Klarsyn och Syskonbandet. Syskonbandet är Kristna Synskadades förening. Det är vi som producerat programmet som du precis lyssnat på. Om du vill skriva till oss så gör det på radio@syskonbandet.se. Eller om du vill veta mer om föreningen så gå in på hemsidan www.syskonbandet.se.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

kommit till sin slutsvar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på... Och det är prisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radiotorleten Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! And I wanna hit me all the time. What would I give?

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

0: Ja, hejsan hejsan på er allihopa. Ni lyssnar nu på I Eten med P.O. och Jonas här. Hjärtligt välkomna ska ni vara till denna lunchsändning som vi har då mellan 12.00 och 13.00. Hoppas vi ska få en trevlig stund tillsammans här. Men innan vi sätter igång så ska jag be Jonas ta lite information.
1: Ja, vi sänder för Radio Strömkåren och så har vi studiefrämjandet med oss också.
0: Så är det. Så är det med det, ja. Så är det med det. Idag ska vi faktiskt börja i Danmark. Det brukar ju inte höra till vanligheterna i mitt program i alla fall. Men idag så gör vi det. Och då ska vi lyssna på Gasoline här. Och vi ska lyssna på Vad gör vi nu, lille du?

Gasoline med Kim Larsen i som frontfigur där med Lille Du. Då så, i början på 70-talet så startades en grupp som de kallar sig för Hörselmat. Och framförallt så var det ju Janne Schaffer och Björn Jisson Linder som var, ja, frontfigurerna får man väl säga. Och det här ska inte bli med Hörselmat, utan det blir en soloprojekt av Björn Jisson Lind. Nämligen Brusa högre, Lilla Å.

0: Björn Gisson Lind och Janne Schaffer var med här också. Med den vackra brusa högre Lilla Å. Ja, Genesis, det är ju en grupp som man inte hört talas om så mycket nu för tiden. Vet inte om de existerar, jag tror inte det. Phil Collins däremot, som han var ju sångare och trummis i Genesis. Som jag har hört så har han blivit väldigt, väldigt, väldigt dålig och sjuk de sista åren. Jag såg någon konsert med honom där han fick sitta ner och sjunga.
1: Han är väl ganska bra demens nu kanske, eller vad det är, eller någonting åt det.
0: Ja,
1: inte riktigt såg
0: han. Nej, jag tror inte han är dement, men han fysiskt sett så är han tydligen väldigt, väldigt dålig.
1: Ja,
0: just det,
1: okay.
0: Men vi ska lyssna på Genesis här, och det här är något bland det sista som de gjorde, nämligen Genesis och I Can't Dance.

0: Funkin' Dance här med Genesis. Traveling Wilburys, det var ju, de satt ihop en, brukar kalla det för supergrupp. Och de bestod ju av George Harrison och Jeff Lynne, Bob Dylan och Tom Petty och vad heter han? Nu tappar jag ordet här. Hjälp mig.
1: Ja, det får du komma på. Vi får fundera under låten.
0: Roy Orbison.
1: Ja,
0: de hann med två album. Och första albumet, där var de med allihopa. Men när de gjorde det andra albumet, då hade Roy Orbison gått bort. Och som det ser ut nu då, så är både George Harrison och Tom Petty borta också. Så att, ja... Så är det i livet här.
1: Ja.
0: Men vi ska lyssna på en låt då ifrån den första plattan som blev mest uppmärksammad i alla fall. Traveling Wilburys och End of the Line.

Traveling Wilburys här med End of the Line. Ja, 1971 så kom John Lennon ut med sitt klassiska album Imagine. Och vi ska lyssna på låten just Imagine här. Och den massa omröstningar hit och dit, men den är ansett som en av de 10 bästa låtarna i världen. Och ja, det är, jag kan tycka att det är lite svårt när man ska ha sådana här omröstningar, vilket som är de svå, eller bästa låtarna och så vidare. Men visst är den vacker. John Lennon med Imagine.

John Lennon är med den vackra Imagine från 1971. Ja, nu ska vi gå till en grupp här som åtminstone inte jag har hört på många, många, många år. Jag tror inte de finns längre heller. Men de hade ju lite låtar där på 70-talet som blev ganska så stora. De blev väldigt stora. Och Backman Turner Overdrive, ett av dem alltså. Och här kommer de med Let It Ride.

Backman Turner Overdrive här, Let It Ride. Och det är alltså, ni lyssnar alltså på I Eten med P.O. och Jonas. Då hoppar vi till Sverige igen här, och en väldigt folkkär artist som heter Thomas Ledin. Och han har ju gjort väldigt, väldigt mycket saker genom åren där, naturligtvis. Vi ska lyssna på en live-inspelning här. Det är väl en av hans kändaste låtar. En live-inspelning som sagt med Thomas Ledin och I natt är jag din.

En live-inspelning här med Thomas Ledin och i natt är jag din. Ja, vi stannar kvar här i Sverige och vi ska lyssna på Niklas Strömstedt här. Ni vet, han ingick i den här gruppen GES bland annat. Och de är ju framförallt kända för När vi gräver guld i USA. Det var ju till fotbolls-VM 94. Där vi då som sagt kom trea. Och... Men vi ska inte lyssna på GES här, vi ska lyssna enbart på Niklas Strömstedt med Sista morgonen.

Mycket vackert. Sista morgonen här med Niklas Strömstedt. Ja, som vi alla vet att sjukdomen AIDS, det var en fruktansvärd sjukdom. Nu är den väl utrotad här i våra i-länder så att säga, men den finns väl kvar i vissa u-länder. Och HIV finns ju människor som har, men de finns ju bromsmedicin idag som det inte utvecklas AIDS. En man som utvecklade AIDS, det var Freddie Mercury i Queen. Men de hann med mycket, mycket. Och han var ju frontfigur där bland annat. Nu har ju Queen gjort en hel del konserter, hyllning till honom kan man säga. Det har ju varit lite olika sångare då som har kommit dit och tolkat det som han gjorde. Vi ska lyssna på, jag tror den här är från 1975 om jag inte missminner mig. Queen och Bohemian Rhapsody.

in här med Bohemian Rhapsody, pampigt så räcker. Då så ska vi lyssna på en tjej från Gotland här, nämligen Susanne Alvengren. Och hon har gjort en svensk version av låten Sometimes When We Touch. Och det är nästan en direkt översättning här, för den heter så mycket som När vi rör varandra.

Susanne Almengren och När vi rör varann. Det är en svensk översättning på Sometimes When We Touch, som sagt var. Nu är det min tur att ha en hälsning över till USA, som jag har varje vecka. So now it's time for me to send my greetings over to USA, as usual. And this time it will be Eric Clapton and Let It Grow.

0: Eric Clapton här med Let It Grow. Ifrån 1974 kom den låten. Ja, då ska vi se här. Jonas, tiden börjar rinna ifrån oss.
1: Ja, det är så. Man spelar goa musik. Och ja. De är ju lite längre en del än kanske standard.
0: Ja, så
1: att det fyller upp tiden här.
0: Ja, alla låtar inte 3 minuter.
1: Nej, fem ibland 6.
0: Ja. Så är det det. Vi ska avsluta här med en herre som heter Jimi Hendrix. Och på slutet av 60-talet så kom det fram en hel del virtuoser på gitarr. Det var Jeff Beck och det var Jimi Hendrix och Eric Clapton som sagt. Och Jimmy Page från Led Zeppelin. Men det är just Jimi Hendrix som vi ska lyssna på här. Och det får bli avslutningen för idag, Jonas.
1: Ja, det tackar vi för oss att ni har lyssnat och kommer tillbaka om en vecka igen.
0: Det gör vi, det gör vi. Så tack för idag, mina vänner. Ha det gott, puss och kram. Här kommer Jimi Hendrix och Purple Haze.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

jag menar allvar, ja. Kom med ett hänsynslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokboxdags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. Här

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

slöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokboxdags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! And I wanna hit me all the time. What would I give?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

du. Ja, du lyssnar på Radio Trollhättan. Klockan 18.00 så kommer det bli Vänersborgs kommunfullmäktige sammanträde här i Borgortens möteslokal. Och ordförande Anna-Lena Levin här hälsar alla välkomna. Och så börjar ett upprop här. Så häng med på kvällens ärende som kommer därefter. Så lyssnar vi på det. Så vi spelar lite musik fram till klockan blir 18.00 här.

0: Så, varmt välkomna till mandatperiodens sista kommunfullmäktige. Och trevligt att se lite åhörare också. Och ni har börjat checka in, det är bra. Så stänger vi om mobiler och annat. Hör vi nu. Och sen om det skulle bli så att det är en utrymning, så finns det utrymningsvägar längst ner i salen och bredvid oss här på varsin sida. Och en återsamlingsplats vid kyrkan om det skulle hända. Men det får vi hoppas att det inte gör, såklart. Och med de orden så förklarar jag mötet öppnat. Och då lämnar jag ordet till dig för upprop.
1: Då kommer jag ropa upp de som är kvar i närvarokontroll. Birgit Lindqvist, Centerpartiet. Filip Melén, Moderaterna. Helge Knese, Kristdemokraterna. Johan Bengtsson, Moderaterna. Jörgen Sander, Socialdemokraterna.
2: Jag är här.
1: Leif Höglund, Socialdemokraterna. Sofia Jakobsson Blixt, Moderaterna. Zdenko Petrušić, Socialdemokraterna. Sofie Olsson, Socialdemokraterna, går André Storm in. För Malin Tell, Socialdemokraterna, går Roland Stegröd in. Då är uppropet klart.
0: Tack så mycket. Då ska vi välja justerare för dagens möte. Och på förslag är det Thomas Larsson, Medborgarpartiet, och Tor Wender, Moderaterna. Ni var här, va? Kan vi välja dessa? Finns så fallet. Och då kommer vi till godkänna dagordning. Och på dagordningen så står det presentation av e-förslag, men de hade meddelat att de inte ville komma hit sen att presentera förslagen, så då utgår den punkten. Annars har vi sagt i vårt nya reglement att när e-förslag har kommit och fått så många röster som de ska ha, så får de komma hit och presentera om de vill. Så den kommer helt enkelt utgå. Man jobbar ju med dem sen, de går till KS automatiskt, så det är lite skillnad mot medborgarförslag som vi hade tidigare. Och sen på slutet så har vi en avtackningspunkt innan vi avslutar mötet, och då har några önskat att få säga några ord, och det får man göra. Och sluträkningen, nya valet, är ju inte riktigt klart, så att vi har tittat vilka som avgår och inte står på några nya listor. Sen kan det vara fler som inte kommer tillbaka till fullmäktige, men så att ni vet att vi kommer avtacka dem som inte har stått med på någon lista för kommande val. Så vet ni det. Så ni inte tycker att det är konstigt att man inte blir avtackad. Då är vi, kan vi fastställa dagordningen så som den ser ut? Finns så fallet? Då är vi på motion om att göra bussgata till gårdsgata. Inlämnad av Mats Andersson. Och där är förslaget att kommunfullmäktige remitterar ärendet till kommunstyrelsen och att det ska handläggas på ett så sätt att det kan avgöras av kommunfullmäktige inom ett år. Mats har begärt ordet.
3: Tack.
2: Tack för ordförande, ledamöter och åhörare och ni som lyssnar. Gör Bussgata till Gårdsgata. Trafiksituationen i anslutning till sportcentrum och våra grundskolor har under åren intensifierats och många invånare har beskrivit en form av trafikkaos. Många fordon matas förbi skolorna via Gårdsgatan, Brättevägen förbi Arena Vänersborg, vilket också innebär att trafiken då leds förbi Idrottsgatan där vi idag har både gymnasie och grundskolor. Vänersborgs kommun planerar också spaden i backen nu när det gäller mötesplats för unga i det geografiska området. Antagen detaljplan i området möjliggör att Bussgatan nu även kan nyttjas som Gårdsgata. Och mot bakgrund av ovan då föreslår Centerpartiet att en utredning görs för att öppna dagens Bussgata i Torpavägens förlängning till att utgöra en Gårdsgata med begränsad hastighet för att underlätta matningstrafik ut mot Groprovägen och att tillgängliggöra fastigheterna på Krickanområdet. Utredningen ska även innefatta möjlighet till en rondellösning vid Tegelbruksvägen, Groprovägen, Torpavägen som faktiskt har funnits tidigare i sammanhanget på i vart fall Vänersborgs kommuns hemsida. Och att gång- och cykelvägen Stjärnvägen kan utformas så att den fortsatt kan nyttjas. Och det är för Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp.
0: Tack så mycket. Och jag läste upp förslaget till beslut förut. Kan vi besluta enligt förslaget? Minnar att vi så gjort. Går vi till ärende nummer 4. Motion om krav på öppet bankkontor. För den bank som hanterar Vänersborgs kommuns pengar. Inlämnat av Göran Svensson, Medborgarpartiet. Och där är också förslaget att vi remitterar ärendet till kommunstyrelsen och att det ska handläggas på ett så sätt att det kan avgöras av fullmäktige inom ett år. Göran har begärt ordet. Varsågod.
3: Tack för ordet, fru ordförande, ledamöter och övriga som lyssnar. Jo, vi har ju alla gått på och stått nu under valet här och tittat och funderat. Och jag tänker tillbaka, vi pratar på ett Vänersborgs centrum, att det inte är något folk, ingen rör sig. Jag tänker tillbaka på den tiden när Swedbank hade öppet, vad jag retade mig på, att det var köer inne på Swedbank. Och det var ju naturligtvis folk från ytterområdena som åkte in och gick på banken. Men de tvärstannade ju inte på parkeringen och sen åkte tillbaka hem igen. De handlade ju naturligtvis i centrum. De gjorde ju sina ärenden. Så det är därför den här motionen har dykt upp. Det är för att få centrum mer levande. Och sen hörde väl till en stad av Vänersborgs dignitet att det ska finnas ett öppet bankkontor. Våra äldre, våra handikappade ska inte behöva åka till Trollhättan för att gå in på banken. Vi kan inte skicka allt till Trollhättan. Vi kan inte stänga våran stad. Därför kom den här motionen upp. Och som ni kan ju se vad vi yrkar här. Och kommunen sysslar med rätt mycket pengar. Så det var därför vi la motionen. Tack för ordet.
0: Tack så mycket. Då hörde ni förslaget till beslut förut. Kan vi besluta enligt förslaget? Finner att vi så har gjort. Då går vi till förslag till sammansättning i nämnder, beredningar, utskott och fullmäktige för mandatperioden 2026-2030. Och där är förslaget till beslut att vi ska fastställa följande sammansättning som sitter i handlingarna för nämnder och beredningar, utskott, fullmäktige för mandatperioden 2026-2030. Jag läser inte upp alla siffror, men det är ju alla nämnder och fullmäktige, många ledamöter och ersättare och vem som ska vara ordförande och så i vilken nämnd. Lämnar ordet fritt. Ja. Aktionering. Innan han har sagt något. Ja. Ja. Ja, då låter vi Henrik Harlitz, Moderaterna, få ordet. Varsågod.
4: Tack så hemskt mycket för ordförande. Det var lite spännande med en gång med pensionering. Men då vet vi vad vi ska göra om en liten stund då. I kommunstyrelsen och redan i PFU så yrkade vi från Moderaterna på att göra en del förändringar i den politiska organisationen. Att vi bland annat skulle slå ihop miljö- och hälsoskyddsnämnden med byggnadsnämnden så som vår förvaltning redan jobbar och har jobbat i ett antal år vid detta laget. Vi har också lagt förslag på att ta bort andra vice ordförande i socialnämnd, barn- och utbildningsnämnd, kommunstyrelse och samhällsbyggnadsnämnd som inte kommer att finnas kvar nästa mandatperiod. Men egentligen bara ha ordförande och en vice ordförande. Med mera. Och även att vi minskar ner kommunstyrelsens antalet ledamöter och även med i diverse andra såsom BUN och socialnämnden. Och jag vidhåller detta yrkande och det finns med i handlingarna. Så jag yrkar på det som jag sa i kommunstyrelsen. Tack!
0: Då ska vi se vilket är KS. Det är precis som det är som Anneli Enselander.
5: Ja. En ordningsfråga.
0: Ja. En ordningsfråga, varsågod.
6: Tack ordförande. Ja, men det är väl spännande att vi får diskutera lite så här sista fullmäktige. Första punkten har liksom du nämner att slå ihop miljö- och hälsoskyddsnämnden med byggnadsnämnden. Alltså den politiska organisationen, den har vi redan fattat beslut om. Ett sånt beslut kan vi inte ta idag. Alltså nu handlar det om nämndsammansättningar, hur många ledamöter, ersättare och ordföringar vi ska ha. Den politiska organisationen, hur vi riggar våra nämnder. Det har vi redan tagit beslut om. Och då sa vi i det beslutet att det ska ske en avstämning i halvlek. Att nu lägga ett sådant förslag direkt på sittande bord, det borde inte kunna gå att lägga ett sådant yrkande. Det borde kunna beredas. Vi tar väl inte sådana beslut på sittande möte, ordförande. Tack.
0: Jag ger ordet till Henrik Karlitz. Varsågod.
4: Tack så hemskt mycket för ordförande och tack Gunilla för att du ville prata om den här frågan. Ett beslut gäller tills ett nytt beslut är taget. Frågan är utredd vid tidigare tillfällen och jag står fast vid mitt yrkande. Tack.
0: Då lämnar jag ordet till Kenneth Borgman.
7: Ja, tack för ordförande. Jag håller ju inte mycket med Gunilla i de här frågorna, men jag tänker inte göra som så, utan det här är PFUs förslag som vi har lagt fram. Vi fick ett uppdrag att se på sammansättningen i nämnder och styrelser. Förut har vi tagit den politiska organisationen. Så jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Eller nej, förlåt. Vad står det? Vad sa vi i kommunstyrelsen? Vi sa att ja, men då yrkar jag bifall till det så jag inte gör bort det. Det är sista gången. Jag kommer stå två gånger här till idag. Sen säger jag adjö. Kan jag tala om för det? Tack.
6: Nej, men alltså, jag vill återkomma till min ordningsfråga. Går det att lägga sånt beslut? Jag vill nog att presidiet faktiskt funderar över det. Om inte det måste beredas innan vi tar ett nytt beslut i fullmäktige. För det är klart att det kan man göra, Henrik. Men det är ju berednings... Och det, finns, det är det jag vill att presidiet funderar över. Tack.
0: Ja.
5: Det kanske är presidiet som behöver
0: fundera. Så kan det vara. Så kan det vara.

0: Men jag tror att vi tar en auktionering i alla fall. Det verkar som vi behöver prata lite med varann. Det rör lite på sig i salen. Så jag föreslår att vi auktionerar oss i 10 minuter. Klarar vi det? Ja. Kan vi göra så? Auktionering 10 minuter?
1: Ja.

0: Då återupptar vi sammanträdet. Och jag ger ordet till Gunilla som hade begärt ordet sa om. Ska vi se, står det så? Pausat står det. Du öppnar igen.
1: Nu är det på det här. Nu är det gammal.

0: Varsågod, Gunilla Cederblom, Vänsterpartiet.
1: Ja, men tack så jättemycket. Då så, då vet vi hur läget är. Tack för det, presidiet.
0: Jaha. Jag kanske ska säga det först. Jag sa det till Gunilla, så att det var ju...
2: Det. Ja, visst du.
0: Att... det är på gränsen. Det ligger i handlingarna, men jag släpper igenom förslaget.
1: Mm. Ja, då vet vi. För oss i Vänsterpartiet så handlar ju det här om nämndernas sammansättning. Inte bara om hur många stolar vi ska ha runt bordet. Det handlar om demokrati. Det handlar om representation, möjlighet till insyn och påverkan. I Vänersborg så är vi ju numera många partier. Det var vi innan valet också, och nu är vi väl ännu fler, vad vi tror. Då behöver våra nämnder vara tillräckligt stora för att den politiska bredden som väljarna har röstat fram också ska kunna vara med och avspegla det i nämndernas arbete. Om det blir färre förtroendevalda så ökar ju avståndet mellan politiken och våra invånare. Alltså någon slags demokratisk devalvering, det vill vi ju inte ha. Vi tycker därför att det här förslaget till nämndsammansättning är en rimlig avvägning. Men jag vill också lyfta upp frågan som vi ändå har diskuterat en hel del i vårt parti. Och det är ju det här med hur många ordföringar vi ska ha i de olika nämnderna och styrelserna. Och vi har kommit fram till att i de stora, alltså kommunstyrelsen, socialnämnden och barn och utbildning, så är det rimligt att vi har tre ordföringar. Vi vet att den styrande konstellationen kommer att bestå av flera partier. Så ser det ut idag. Det är inte två partier som är stora, utan vi har ett antal partier, och det kommer att krävas ganska många partier för att få till ett styre. Då är det också rimligt att man i de stora nämnderna också har två ordföringar. Det vill säga förste vice också tillhör styrande konstellationen. För att kunna få bra förankrade beslut, mycket information och inflytande. För det har betydelse att också vara med i ett presidie. Så därför så tycker vi att det är också en rimlig avvägning. Det gäller de stora nämnderna. Det är inte någon modell att vi ska ha det i alla nämnder. Utan de mindre nämnderna, det tänker vi att det räcker med två. Och därmed också den nya då, nämnden för teknisk service, som ju då blir en ren utförarnämnd. Där tycker vi också att det räcker med två. Så det här är en avvägning mellan att ha en effektiv organisation, men också utrymme för demokratiskt representation, insyn och inflytande. Och därmed yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack.
0: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Henrik Harlitz, Moderaterna.
3: Tack så hemskt mycket för ordförande. Jag har ju suttit där och förberett mig på att jag skulle få försvara att detta var berett. Men det är ju skönt att vi har kommit till samma slutsats i alla fall, så nu behöver jag inte försvara det. Jag tror ju, ärligt talat, när vi har räknat på de här så kommer det inte påverka problem för de små nämnderna. Eller små partierna att komma in i nämnder. Det blir ungefär samma, till och med lite lättare i den tilltänkta nämnden miljö och bygg då. För det blir ju en större nämnd istället för två små, där småpartierna inte får tillgång. Jag tror också på att om man sitter som ordföring eller presidial, så ligger det i ens uppdrag att förankra med sina partikamrater. Och varför ska den styret ha en majoritet även i det presidiala uppdraget? Det finns ingen anledning till det. Jag kan inte se någon motivering till att det ska finnas tre presidier någonstans. Så jag kommer att stå kvar vid mitt yrkande. Och sen så hade jag inte tänkt att debattera den här frågan mer. Tack!
0: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Mattias Olsson, Sverigedemokraterna.
4: Tack för ordet, fru ordförande. Jag yrkar bifall till Moderaternas yrkande 5.5. Vi gick till val på att försöka minska den politiska organisationen. Pengar växer inte på träd, så det känns bra att kunna göra det redan några dagar efter valet. Tack.
0: Tack så mycket. Då är talarlistan tom. Och vi har Ja, Göran Svensson, Medborgarpartiet, dök upp på talarlistan. Varsågod.
2: Tack för ordförande. Ja, vi gick också till val, precis som Mattias sa, på att minska den politiska organisationen. Och man ska ju stå för sina ord. Och vi gick till val, och det står i vårt valmanifest. Så vi yrkar bifall till Moderaterna. Tack.
0: Tack så mycket. Då är talarlistan tom. Och vi är redo att gå till beslut. Vi har två förslag till beslut. Vi har kommunstyrelsens förslag från PFU som Kenneth Borgmalm och Gunilla Cederbom har yrkat bifall till. Och sen har vi Henrik Harlits förslag som ligger under punkt 5.5 i handlingarna från, det står Annelens Lander, från, som lades i KS. Och till det förslaget så har då, förutom Henrik som har lagt det, så har Mattias Olsson och Göran Svensson yrkat bifall. Är det rätt uppfattat? Då kommer jag fråga först om vi ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag, och därefter frågar jag om vi ska besluta enligt Henriks förslag. Kan vi anta den ordningen? Då frågar jag, ska vi besluta enligt kommunstyrelsen?
5: Ja!
0: Ska vi besluta? Då kommer jag fråga först om vi ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag, och därefter frågar jag om vi ska besluta enligt Henriks förslag. Kan vi anta den ordningen? Då frågar jag, ska vi besluta

0: Bengt Rydholm, vill du avge din röst muntligen?
1: Ja.
0: Du röstar nej. Jag noterar nej på Bengt Rydholm. Mattias Olsson, vill du avge din röst muntligen?
2: Han säger nej.
0: Noterar nej röst på Mattias Olsson, Sverigedemokraterna. Henrik Josten.
3: Nej.
0: Noterar nej röst på Henrik Josten, Moderaterna.
4: Och då har vi ett resultat med 27 ja och 19 nej och ingen som avstår. Och i och med det så har vi beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Då går vi till ärende 6. Revidering av bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda. Och där är förslaget till beslut att vi antar revidering av bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda att gälla från och med 27.01.01 enligt bilaga och ersätter det med nu gällande dokument. Antagen av fullmäktige 25.12.17, paragraf 181. Jag lämnar ordet till Kenneth Borgman, Socialdemokraterna.

Tack för ordförande för ordet. Det här ärendet handlar ju om de arvoden som den nästa fullmäktige och de politiker som blir valda av fullmäktige att sitta i nämnder och styrelser, vad de ska ha för arvoden och storleken på dem och kring det som gäller. Jag tänker inte vara så frispråkig idag, utan jag tänker faktiskt läsa innantill, och jag tänker läsa protokollsanteckningen som vi från PFU har lagt till kommunstyrelsen och även till fullmäktige. För vi har haft ett gediget arbete hela våren med detta. Det står så här: personal- och förhandlingsutskottet har haft en bra och öppen process för att göra en genomgripande översyn av kommunens arvodesbestämmelser, där vi nu har landat i ett förslag som går vidare i beslutsprocessen. Det var alltså innan det kom till kommunstyrelsen då. Översynen har bland annat inneburit en generell sänkning på årsarvoden, förändring där första vice ordförande i nämnder har ett lägre årsarvode än andra vice ordförande, som då är oppositionen. Tillskapat då ett mindre årsarvode för gruppledarna, tagit bort årsarvode för ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott, och det är med gruppledare ett litet arvode. Vi har också sett lite grann det Gunilla var inne på också, det här med demokratin. Alltså, det går ju bra för oss lite större som kanske har kommunalråd och så, men jag tror att om man har ett litet arvode till gruppledarna så kan vi också ställa ett lite större ansvar på gruppledarna att ställa upp när presidiet, fullmäktige kallar, eller om det är någonting annat som man behöver göra.

0: Så jag kommer nästan att yrka bifall. Jag vill bara säga att det finns ett skrivfel i tabellen i bestämmelserna. Det står det att arvodet för ett sammanträde är 0,8% av riksdagsledamots arvode. Då skulle vi ha en 7000 kronor för en halvdag, men så inte tänkt. Felskrivningen är att det ska stå månadsarvode, alltså per månad från riksdagen, och det kommer ju rätta till i tabellen. Så att jag frågar ordföranden om vi kan se det som en redigering senare. Det är bara en text i en tabell.
1: Det tycker jag vi kan se som en redigering. Att då Johan lovar att ta med sig det, att det justeras.
0: Med, ja, och det jag glömde säga det. Det var alltså i princip det var bara Sverigedemokraterna som var emot den här skrivningen. Resten av PFU skrev under den här protokollsanteckningen. Det kan ni också se. Så därmed yrkar jag bifall till liggande förslag. Tack.
1: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Gunilla Cederbom, Vänsterpartiet.
2: Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, jag håller med Kenneth. Det har varit en väldigt bra process. Den startade redan i februari här i början på året. Och alla partier har ju varit inbjudna att delta på lite olika vis. Det är självklart är det vi som har ingått i PFU som ju har försökt att sy ihop det här utifrån det vi har hört och sett och dragit våra slutsatser. Precis som förra ärendet så anser vi i Vänsterpartiet att det här med arvoden och ersättningar handlar i grunden om demokrati. Man ska kunna ta på sig ett politiskt uppdrag oavsett vilket jobb man har eller vilken ekonomi man har. Man ska inte behöva tacka nej till uppdrag för att man inte har råd. Det ska också vara möjligt att engagera sig politiskt om man till exempel är ensamstående och behöver omsorg. Eller om man har funktionsnedsättning så att man behöver ha ett särskilt stöd för att fullgöra sitt uppdrag. Då ska kommunen kunna stå för de merkostnaderna. Och det finns också med i de här. Det är inget nytt, vi har haft det förut, men det är viktigt att säga det. Att det är faktiskt det handlar om, det här dokumentet. Fler ska ha möjlighet att vara förtroendevalda, inte bara vi pensionärer och höginkomsttagare. Därför ska vi ha rimliga arvoden och ersättningar. Men förstås, det måste också finnas en rimlighet åt andra hållet. Har man flera arvoderade uppdrag så måste det också finnas en gräns någonstans. Det måste finnas ett tak. Olika arvoden och ersättningar ska man inte bara kunna stapla på varandra. Därför är det bra att kommunstyrelsen uppmärksammade det här vid förra sammanträdet. Att vi behövde förtydliga när det gäller gränsen mellan fritidspolitiker eller politiker som har uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. Det finns nu förtydligat i det liggande förslaget som ni har framför er. Sen tycker inte vi att vi behöver krångla till det mer än nödvändigt. I Vänersborg har vi 3 kommunalråd. Det är kommunstyrelsens ordförande och de 2 viceordförandena. Och förslaget är ju att fortsätta så. Och att det är tydligt inskrivet i de här bestämmelserna. Om någon har fler arvoderade uppdrag behöver ju inte det betyda att vi måste kalla dem för kommunalråd. Det säger inte kommunalråd. Vi gör här tydligt att det är de här 3 uppdragen. Då säger vi att det är kommunalråd. Så det är 2 helt olika saker. Vilka som kallas för kommunalråd och hur vi gör det med ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det är viktigt att hålla isär de 2 frågorna. Så, i och med det här förtydligandet som vi fick så tycker jag att vi har hamnat i ett väldigt tydligt och bra dokument. Det är också viktigt att det ska vara öppet och tydligt och tillgängligt så att alla ser vad som gäller. Så har det ju faktiskt inte varit nu. Nu får vi allt i ett enda dokument och det kommer då förstås att ligga ute på en hemsida så alla våra invånare kan se vilka arvoden som vi har. Och bestämmelserna ska ju göra det möjligt för människor att engagera sig politiskt. Men vi ska också ha tydliga gränser för kommunens ersättningar, det är helt klart. Så med det här kommunstyrelsens förslag och det tillägg som vi har fått här på bordet så yrkar jag bifall till detta dokument eller förslag. Ja, tack. Ja,
1: tack så mycket. Du yrkar bifall tillsammans som Kenneth yrkade. Ja. Tack, då lämnar jag ordet till Lena Eckebom-Wendel, Moderaterna.
3: Tack ordförande, ledamöter, alla som lyssnar. Jag tycker att det är intressant att höra att man började arbetet redan i februari och det ändå inte kom upp för politisk behandling i kommunstyrelsen förrän nu. Jag hade helst återremitterat ärendet från kommunstyrelsen eftersom det faktiskt inte följer kommunallagen, det förslaget som ligger. Men ska läsa innantill så står det att den som inom kommunen eller regionen följer ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd och så räknar man upp ett annat, eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer. Och den där betydande del av heltid, det är 40% enligt praxis. Och man får upp till den nivån om man till exempel är ordförande i socialnämnden, sitter i kommunstyrelsen och har något uppdrag till. Och då blir det betydande del av heltid och vi behöver i fullmäktige berätta vad den positionen heter. Gruppledarna har fått ett förslag som utgår från dagens regelverk där ändringarna är uppspesade en i taget. De som inte har fått det, särskilt de som lyssnar då, så känner jag att jag behöver läsa upp de förslagen och förklara lite varför de ser ut som de gör. Det är ett förslag baserat på nuvarande regelverk med jämkningar mot PFUs förslag som det kom till kommunstyrelsen. Under punkten 1.2 kommunala organ, så ett förtydligande att lägga till att det i punkt D kan vara inrättad av fullmäktige, styrelsen eller kommunal nämnd. Det är ett rent förtydligande. Och också att ta bort texten i punkten E, för den texten finns på ett annat ställe så den behöver inte stå dubbelt. Byta ut rubriken i paragraf 2.1, kommunalråd i kommunstyrelsen, till kommunalråd. Och sen justera texten under där till förtroendevald med uppdrag på sammantaget minst 40% av heltid benämns kommunalråd. Och det är just det för att hantera den delen av kommunallagen jag nyss läste upp. Att vi idag inte har någon som ligger över 40% mer än de som är presidiala i kommunstyrelsen spelar liksom ingen roll. Det är nu vi behöver ta beslut om vad som gäller för nästa mandatperiod. Ett förtydligande under rubrik 2.3, ledamöter med förtroendeuppdrag. Justera texten där under till ledamöter och ersättare i intressesammansatta organ som representerar externa organisationer har endast rätt till sammanträdesarvod och reseersättning. Den som innehar uppdraget kommunala organ till följd av en anställning i kommunen eller annan organisation har inte rätt till arvoden eller ersättningar enligt bestämmelserna nedan. Och det är då en jämkning mot det nuvarande regelverket till PFUs förslag som egentligen är ett förtydligande. Under rubriken 2.5 sammanträdesarvode lägga till efter första styckets text en ny text med ett kommunalråd med uppdrag på mindre än heltid får sammanträdesarvode för sammanträde med kommunala organ andra än det som den förtroendevalda årsarvode för. Och det är ett sätt att hantera att man är kommunalråd när man går över betydande del av heltid och hänger ihop med förändringen ovanför. Det gör nämligen att det blir skillnad på om man går på ett sammanträde eller inte går på ett sammanträde, till exempel krisledningsnämnden. Jag tycker nämligen, just som Gunilla sa förut, det är rimligt att man får ersättning för det arbete man lägger ner. Och då kan det inte vara så att bara för att man går över 40% av en heltid så ska man inte få ersättning för några andra sammanträden man går på. Och under samma rubrik lägga till ett nytt stycke innan det stycket som handlar om undantag. Ett sammanträdesarvode utgår som helt eller halvt arvode. Och för sammanträde upp till 4 timmar utgår ett halvt arvode. Och för sammanträde över 4 timmar utgår ett helt arvode. Vid tidsberäkningen görs avdrag för lunch. Och det är hämtat från det nya förslaget från PFU. Det innebär att det blir en förenklad administration. Och det är ju inte fel. Under rubriken 2.6, göra samma förändring om helt eller halvt arvode. Jag tänker inte läsa upp det för vi behöver inte sitta hela kvällen. I punktlistan lägga till en punkt till som är kompetensutveckling och verksamhetsbesök enligt 2.10. För lite längre ner står det att man har rätt till förrättningsarvode för kompetensutveckling och verksamhetsbesök. Och då kan man liksom knyta ihop det där. I under den rubriken då, 2.10, kompetensutveckling och verksamhetsbesök, justera första meningen i andra stycket till förtroendeval med uppdrag mindre än sammantaget 40% av heltid, har totalt 5 utbildningsdagar per kalenderår med rätt till förrättningsarvode. Och det är ju då baserat på förslaget från PFU, men lätt justerat för att få det att hänga ihop med det, hela det nya förslaget. Under rubriken 3, ersättningsnivåer, ersätta andra stycket med texten arvode till förtroendevalda beräknas i procent av ett basbelopp som utgör 80% av årsarvode för riksdagsledamot. Och det är ju baserat på förslaget från PSU, men lite förenklat då. Och justera andra stycket till sammanlagd ersättning för arvode och förlorad arbetsinkomst i kommunala organ kan per kalenderår inte överstiga 100% av årsarvodet för uppdraget som kommunstyrelsens ordförande. Förtroendevald ansvarar själv för bevakning av detta. Och det är en ny beräkningsgrund baserad på förslaget från PFU. I det nuvarande regelverket tror jag gränsen är viceordförande i kommunstyrelsen. Så det är en höjning av taket för den som närmar sig det. Under rubriken 4.2 sjukfrånvaro justera andra och tredje styckets inledningar till att för kommunalråd tillämpas och för övriga förtroendevalda utgår, och det hänger ihop med förändringen om just benämningen på olika sorters poster. Och det är också då helt baserat på förslaget från PFU. Under rubriken 5.1 reseersättning ersätta det andra stycket med texten ersättning utgår motsvarande kostnad för kollektivtrafik alternativt enligt Skatteverkets schablonbelopp för resa med egen bil. Och då står det inte där då, men runt omkring att det handlar om att man får ersättning för schablonbeloppet på avståndet mellan folkbokföringsort och kommunhuset för det som är möten här inne i stan. Det är också ett sätt att säga att det är faktiskt ett förslag som är nytt. Det är inte bara en jämkning mot PFUs förslag. Och för det här betyder att man i dagens regelverk säger att man har rätt till ett schablonbelopp som motsvarar resa med egen bil mellan kommunhuset och folkbokföringsorten. Bara. Och nu lägger jag till att man skulle faktiskt kunna ha rätt till ett schablonbelopp som motsvarar en bussbiljett. Och jag tycker det är en bra förändring. Under rubriken 5.2, sammanträde och förrättning utanför kommunen. Justera första meningen till att för resekostnadsersättning och traktament gäller samma styrande dokument som behandlar tjänstresor som för kommunens anställda. Det är ett förtydligande här, men det kan vara värt att nämna att i det förslaget som ligger från PFU så har inte kommunalråd rätt till resekostnadsersättning ens om man åker utanför kommunen. Det känns inte som att det är riktigt schysst. Rubriken 7.1, utbetalning av sammanträdes- och årsarvoden med mera. Lägga till texten. Samma förfarande får tillämpas för förrättningar sist i första punkten i punktlistan. Och det är hämtat från förslaget från PFU. Rent redaktionellt justeras att kolontecknet före punktlistan tas bort. Och den första punkten skrivs som sammanhängande text. Och det är för att min nästa förslag är att stryka andra, tredje punkten i punktlistan. Och flytta texterna till 7.2 respektive 7.3. Att rubriken i 7.2, utbetalning för förrättningsarvode och resekostnadsersättning, stavas med 2T i förrättningsarvode. Och där under lägga till texten. Som ett första stycke, förtroendeval som har rätt till förrättningsarvode anger syfte samtidigt för förrättningen och undertecknar yrkandet om förrättningsarvode i blankett eller e-tjänst om detta inte har hanterats enligt 7.1. Och det betyder att om den som är sekreterare på sammanträdet använder samma lista som för ett sammanträde så behöver man inte också begära ersättning i en e-tjänst eller så. Som nästa stycke lägga till texten att förtroendeval som har rätt till reseersättning anger avstånd mellan folkbokföringsadress och sammanträdes- eller förrättningsplats. Och om ersättning yrkas med belopp för kollektivtrafikbiljett eller resa med egen bil och undertecknade yrkandet i blankett eller e-tjänst. Och det hänger ihop med förändringen ovan att det är det man har rätt till som reseersättning. Ett förtydligande i det tidigare då första stycket som nu blir tredje styckets text till förrättningsarvode och resekostnadsersättning utbetalas så snart som möjligt efter det att attesterad reseräkning eller annan likvärdig uppgift kommit in till löneenheten. Utlägg utöver resekostnadsersättning enligt 5.1, de där schablonbeloppen jag pratade om förut då. De ska styrkas med kvitto eller motsvarande verifikation. I PFUs förslag till beslut så ligger det att man ska styrka det varenda gång. Och eftersom det är schablonbelopp, antingen då kollektivtrafikbiljett eller samma avstånd som vanligt mellan kommunhuset och folkbokföringsadressen, så är det ju svårt att styrka det med kvitto. Under rubrik 8.1, förlorad arbetsinkomst och förlust av pensions- och semesterförmån, lägger till som en ny sista mening i första stycket texten: förtroendeval som har förlorad arbetsinkomst, semesterförmån eller pensionsförmån yrkar på ersättning för det och undertecknar yrkandet i blankett eller e-tjänst. Och det är en ren flytt från tidigare 7.1. Under rubriken 9.1, avgångs- och pensionsförmåner, ersätta hela texten med: för förtroendevalda avsätts pensionsbehållning enligt gällande pensionsavtal. Kommunalråd som lämnar sitt uppdrag omfattas i förekommande fall av aktiva omställningsinsatser och ekonomiskt anställningsstöd enligt SKR gällande kollektivavtal för omställning. Och sen en anmärkning som är exakt likadan som i förslaget från PFU. Under rubrik 10, personal- och förhandlingsutskottets mandat, justeras då eventuellt beroende på om vi döper om forumet. Och under rubrik 10.1, förändring av ersättningsnivåer, ersätta texten i första stycket med texten: uppräkning av ersättningsbelopp ska ske från och med den 1 januari varje år utifrån det då gällande riksdagsledamotsarvodet, och det är baserat på förslaget från PFU. Justera den andra meningen till: kommunstyrelsen fastställer ersättningsbeloppen. Om kommunstyrelsen vill delegera detta till PFU så går det såklart bra, men det är kommunstyrelsen som delegerar och inte vi här. Under rubrik 10.2, tolkning och tillämpning, justera då vilket beslutsorgan det blir. Men lämpligen så är det kommunstyrelsen som fattar beslut som sen kan delegeras i, om det behövs. Och baserat på detta har jag också räknat om, så det finns en ny beloppsbilaga utskickad via gruppledarna där procenten då är samma procent av heltid som vi haft nu. Utom i de fall där det känns som att PFUs förslag är en bra förändring. Och det innebär till exempel årsarvoden till valberedningen. Demokrati- och jämställdhetsberedningen behöver nya fullmäktige fatta beslut om den ska finnas eller inte. Så innan det kan vi inte bestämma några arvoden för den. Jag har på helt på egen hand lagt till ett årsarvode för krisledningsnämndens ordförande, för det ligger ett stort ansvar där. Begränsningsregeln lite längre upp om att man inte kan få mer arvode än kommunstyrelsens ordförande hanterar i det fall det råkar vara personunion där. Och då blir det inget extra arvode. Jag har gått på de tidigare fördelningarna i procent där de har varit rimliga. Och för jag tror att några av de förslagen som ligger i PVUs förslag handlar om att man har avrundat uppräkningen av beloppen och sen räknat tillbaka till procenten, och då blev det lite märkliga avrundningar på de små grupperna. Det gör att revisionen får 5%, 4%, 3% på ordförande, vice och ledamot. Kommunstyrelsen, ledamot 5%, och det stämmer inte helt med PFUs nya förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot 0%, och det är en förändring mot det nuvarande regelverket, men det stämmer med PFUs förslag. Alla viceordförande har hälften av ordförande, och det var lite svajigt i PFUs förslag. Det var olika på olika ställen. Någon hade mer än hälften och någon hade bara en tredjedel. Jag tror som sagt att det handlar om avrundningsfel. Teknik- och servicenämnden, där tycker jag att det är värt en diskussion så att vi når samsyn på vad borde beloppet vara där. Jag baserade det på en omräkning från PFUs förslag till 18,9% för ordförande och vice ordförande. BUN så följde jag PFUs förslag att ha lägre arvode för första vice ordförande än andra vice ordförande, men annars är det samma procent som i det nu gällande regelverket. Miljö- och hälsoskyddsnämnd som det nu gällande regelverket. Samverkansgrupp för miljö och klimat som PFUs förslag, det vill säga 0. Kultur och fritid samma procent som idag. Socialnämnd som idag, förutom en sänkning på första vice ordförande enligt med PFUs förslag. Socialutskottet som idag, gruppledare 3% som blir en omräkning då baserat på PFUs förslag. Och sen försökte jag gissa mig till vad det borde vara för halvt och helt sammanträdes- och förrättningsarvode. Men med den korrigeringen som kom nu att det inte var på årsarvodet för riksdagsledamot utan på månadsarvodet istället, så kanske de behöver justeras de procenten. Jag höftade mot en uppskattning på ungefär vad det borde vara om man räknade upp dagens arvode till 4 respektive 8 timmar. De andra arvoderna har jag gått på dagens belopp men räknat om det till procent av årsarvodet för en riksdagsledamot. Jag la också till en rekommenderad årsarvoden till förtroendevalda i kommunens helägda bolag, men jag missade tydligen en rad där. De är bara en rekommendation. Jag tror inte att vi behöver lägga jättemycket energi på dem just nu. Men jag skulle önska en ajournering där vi kan förhoppningsvis hitta en enighet så vi slipper votera om nästa mandatperiods arvoden, för det skulle vara väldigt olyckligt. Tack.
1: Tack så mycket. Gunilla har begärt replik, så att jag tänker att vi låter de som vill tala innan vi ajournerar oss i så fall.
4: Får säga sitt.
1: Då ger jag ordet till Gunilla Cederbom, varsågod.
2: Eller ja, tack ordförande. Oj, Lena. Det var mycket att ta in. Och jag ser inte att alla dina yrkanden ligger i handlingarna heller. Så det är lite svårt att få överblick över detta.
1: Men ska vi skicka ut dem då egentligen?
2: Det måste ni nog göra, ja. Mm. Det jag funderar på, vi ska inte slå kommunallagen i huvudet på varandra, men jag bara undrar, jag uppfattade inte riktigt vilken kapitel och paragraf du hänvisade till. När jag läser i kommunallagen, 4 kapitlet för förtroendevalda, paragraf 2, så står det att den som inom kommunen eller regionen följer ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska benämnas kommunalråd. Och det är precis det som förslaget gäller. Det är kommunalråden, för de har betydande del av heltid, det vill säga 80-90%. Och det är det som är tydligt. Ett uppdrag. När det gäller förlorad arbetsinkomst, då räknar vi ihop antalet årsarvoderade uppdrag för att man ska få rätt till förlorad arbetsinkomst. Det är en helt annan fråga. Bara så att vi är tydliga med vilken lag paragraf vi hänvisar till. Och jag vill bara också säga, vi har ju förstås självklart känt av detta med kommunjuristen. Så att det inte ska vara ett förslag som går emot kommunallagen. Tack.
1: Då har Lena begärt genmäle på Gunilla. Kan lägga in det från tryckningen.
3: Nu gick det lite fort, men jag har inte läst på just specifikt den frågan. Men jag hittade praxis, för det var på med det här för 4 år sedan, som sa att om du har sammanlagda årsarvoden på mer än 40% så räknas det som betydande del av heltid. Och då faller du in under den lagstiftningen. Och jag har starkt för mig att det var det vi sa när vi tittade på pensionsreglerna också. Det känns ännu mer relevant med en ajournering. Tack.
1: Tack så mycket. Det är ordet till Anders Strand, Sverigedemokraterna.
5: Tack för ordet, fru ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, det är rätt mycket förändringar i de här förslagen, båda förslagen som ligger på bordet idag. Men jag har egentligen en fråga. Jag vet att vi i båda förslagen vill plocka bort arvoder för ledamot i KSAU. Och vad jag minns så när vi hade uppe det i PFU så var anledningen till detta att satt man i kommunstyrelsen som ledamot så har man ett arvode. Och satt man i KSAU så fick man också ett arvode. Och det tyckte någon att det var inte så bra att vi skulle ta bort det helt och hållet. Men det är ju så att du kan ju sitta i kommunstyrelsen som ersättare. Då har du inget arvode. Och sitter du då som ersättare i kommunstyrelsen och som ledamot i KSAU, då får du heller inget arvode med det här förslaget vi har nu. Jag tycker inte det är riktigt bra. Så jag skulle vilja lägga ett litet yrkande som låter så här då. Jag yrkar att det ska utgå arvode till ledamot i KSAU om ledamoten inte har arvode från kommunstyrelsen. Känner jag att det blir lite mer rättvist. Tack för ordet.
1: Har du så du kan skicka det i text?
5: Ja, det kan jag skriva här snart. Ja.
1: Så tänker jag att vi får skicka ut de här förslagen så alla får dem på mejl. Lenas förslag och Anders yrkande. Då ger jag en replik till Kenneth Borgmalm, Socialdemokraterna. Varsågod.
0: Tack för ordförande. Nej, jag ville bara förtydliga lite grann här att vi har fortfarande kvar arvodet till ledamöterna i kommunstyrelsen. Det har vi ju inte tagit bort. Och vad det gäller ersättare så har vi faktiskt gjort så att vi har lagt till ett inläsningsarvode för ersättarna. För då, och så får de sitt sammanträdesarvode. Så vi har tillgodosett några partiers önskan där man har sagt det att sitta som ersättare i kommunstyrelsen som är kommunens regering kan man nästan säga. Det är ju riksdagen som vi sitter i idag. Så har vi tillgodosett det och sagt att det är väl bra. För de måste ju sätta sig in i ärendet precis lika mycket som kommunstyrelsens ledamöter. Så vi har lagt till ett inläsningsarvode för de ersättarna. Tack. Jag vill också bara säga att... Nej, jag säger det inte nu. Tack.
1: Tack. Då lämnar jag ordet till Lena Ekebom-Wendel. Varsågod.
3: Precis den diskussionen vi har just nu hade varit jättebra om vi hade haft före sommaren. Kommunstyrelsens ledamöters inläsningsarvode blir ju till de som kommer på kommunstyrelsens sammanträde. Och den spaningen som Anders hade nyss hade jag inte hört. För om du nu då går på kommunstyrelsens arbetsutskott som är ganska mycket inläsning till, men inte går på kommunstyrelsen, så får du inte inläsningsarvodet för det jobbet. Det är värt en diskussion under en aktionering och jag önskar som sagt en samsyn i den här frågan. Tack.
1: Jag återtar repliken. Då går ordet till Magnus Ekström, Kristdemokraterna.
6: Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Lena, vi tänkte ju lika därför att den principen som du har använt i det förslag som har skickats ut är ju då att man försöker göra det så likt som möjligt som idag gällande arvodesbestämmelsen när det gäller procentsatser och så. Så jag har suttit och grottat mig ner i kalkylarket och försökt se på det själv. Men jag inser när jag har gjort det stora arbetet att det inte är värt det att försöka göra den förändringen. Något som jag tycker är väldigt bra och som vi också hade med i vår inlaga till PFU, det är att man knyter nivåerna, ersättningsnivåerna till riksdagsledamots arvode. Så vi slipper fundera över vilken uppräkning eller eventuell uppräkning som behöver ske årligen. Och det är jättebra. Lena, du nämner risken för att man kommer upp i 40%-gränsen, alltså det då som kallas betydande del av heltid. I och med att i PFUs förslag så är beräkningsgrunden då riksdagsledamots arvode. Och man definierar också att den 40-procentsgränsen vi pratar om är just 40% av riksdagsledamots arvode. Och i och med att respektive arvode, till exempel och till socialnämndens ordförande som du nämnde, relaterat till riksdagsledamot, så är inte risken så stor nu. Den är ju större med dagens gällande regler. Därför att i det nya förslaget så kommer det då alltså bli 23% för ordförandeskapet i socialnämnden och det blir 6% för ordförandeskapet i socialutskottet om det är samma person. Och ytterligare 3% för kommunstyrelsen. Och då finns det fortfarande en bra bit kvar upp till 40%. Sammantaget tycker jag att det är ett balanserat och bra förslag, och jag tycker också det var bra att Kenneth la till den här redigeringen så att vi förstår att sammanträdesarvode med vissa sådana engångsarvoden beräknas på riksdagsledamots månatliga arvode. Annars hade det blivit lite för mycket pengar. Så yrkar bifall till det liggande förslaget. Tack.
1: Tack så mycket. Då har Lena Eckebom-Wendel begärt en replik.
3: Jag vill bara uppmärksamma om att det står också att de som det nuvarande förslaget kallar kommunalråd räknas som heltider. Och då hänger det inte ihop med det som vi just hörde från talarstolen. Tack.
1: Tack så mycket. Vi talar listan tom. Och ajournering är begärd. Och då tänker jag att jag är lite kaffesugen samtidigt. Så jag föreslår att vi kanske tar en lite längre kafferast med ajournering inkluderad, om ni tycker det är en bra idé. Men då kanske vi behöver 45 minuter, att vi har en halvtimme kaffe och en kvart att prata. Kan det bli lämpligt? Så att vi kanske samlas åter. Ska vi ta 5 i 8? Kan det bli fullmäktiges beslut? Ajournering till 5 i 8.

0: Jag ringer på fredag.
1: Så, då är klockan 5 i och vi har haft en trevlig pratstund och kaffe. Återupptar sammanträdet. Och då ger jag ordet till Kenneth Borgmalm. Socialdemokraterna, varsågod.
2: Tack, fru ordförande. Ja, jag kan ju bara konstatera att vi kommer att stå kvar vid vårt yrkande som vi har lagt det tidigare. Så yrka bifall igen då. Sen sa ju Lena någonting om att vi kom sent eller tidsmässigt med det jobbet. Men alltså, vi började, precis som vi har sagt tidigare, vi började tidigt i våras. Vi har haft ett antal möten och vi har till och med haft något extra möte. Och det handlar ju om förankringsprocessen. Och det är ju så att samtliga partier utom Sverigedemokraterna, som inte var med alla gånger, men övriga partier i fullmäktige har deltagit hela förankringsprocessen i detta och jobbat med det. Och vårt mål var att försöka hinna och det tills det här fullmäktiget, så att vi hade till och med direktjustering det sista då. Och vi har jobbat ganska mycket med det här, eller väldigt mycket. Så att vi inte, det kan låta som om vi kom i sista minuten, men det har vi faktiskt inte gjort, utan vi har jobbat i process detta hela tiden. Så som sagt, vi står fast vid vårt yrkande och jag yrkar bifall. Och så passar jag på, och jag tänker inte gå upp någon mer nu och tacka fullmäktige för den här tiden. Det har varit några perioder och så.
1: Det får du göra på avtackning sen.
2: Nej, jag vill inte prata då. Det finns andra som gör det. Så jag tackar nu.
1: Okej. Ja. Då får du göra det då.
2: Jag hade till och med ett förslag till ordförande igår att vi kunde lägga det här blommorna först, så kunde jag gå hem sen. Men det gick inte. Tack.
1: Tack själv. Då lämnar jag ordet till Lena Ekebom-Wendel. Varsågod.
3: Ordförande, ledamöter, alla som lyssnar. Jag kan bara konstatera att jag som ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har inte sett det sammanskrivna förslaget förrän ganska nyss. Även om jag har hört talas om vad som ska ingå i det. Många av sakerna i förslaget är bra. Det sammanskrivna förslaget hängde inte ihop som en helhet. Så jag yrkar på att vi ska istället justera enligt det jag läste upp tidigare. Tack.
1: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Henrik Harlitz, Moderaterna.
4: Tack så hemskt mycket för ordförande. Jag vill instämma i det Lena säger, att det här förslaget, första gången vi såg det förslaget, det var på KS för 2 veckor sedan, 3 veckor sedan. Så väl förankrat har det inte varit. Men jag yrkar bifall till Lena Ekeboms förslag och är nästan lite glad att jag slipper vara kvar i kommunen och tolka det förslaget som är på väg att gå igenom nu.
1: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Bo Karlsson, Centerpartiet.
5: Ja, ordförande, jag har sagt det här förut i talarstolen, att det är ju bra om partierna internt kommunicerar de frågorna som är på gång och på rulle. Tack.
1: Tack så mycket. Då är talarlistan tom. Och jag finner att vi har... Nu hörde jag ett bifall till det här då.
6: Både till Lena eller till det?
1: Jag är rätt säker på att Bosse yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Då ska vi se. Då har jag uppfattat det som att Gunilla Cederbom och Magnus Ekström och Bo Karlsson har yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag, och som Kenneth Borgmalm la, som han också yrkade bifall till. Och sen har Lena Ekebom-Wendel då yrkat bifall till sina förslag, sina skriftliga förslag som ni har fått ut på mejl.
6: Och det styrkade Anders också.
1: Och sen har vi fått från Anders Strand en ändringsförslag på KS för förslaget, en ändring som också är utskickad, va? Och då tänker jag att vi först ställer de två stora förslagen mot varandra. Kommunstyrelsens förslag och...
0: Henrik, kan du hjälpa till mig?
1: Henrik, förlåt, jag ska fråga om... Henrik Harlitz hade också bifall till Lena Eckerboms förslag. Helt rätt. Är det nu rätt uppfattat det jag sa förut om Henrik Harlitz? Är det rätt uppfattat? Mm. Ändringsyrkanden.
6: Bara ändringsyrkanden.
1: Ja. Till KS. Och då kommer jag fråga på kommunstyrelsens förslag i sin helhet mot Lena Eckerbom-Wendels förslag i sin helhet. Och vilket vi väljer där. Och sen får vi se vilket som vinner där. Och då tar vi upp Anders Strands ändringsyrkande om KS förslag kommer fram. Och då tar vi det sen. Kan vi anta den ordningen? Då frågar jag om vi ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag. Frågar om vi ska besluta enligt Lena Eckerbom-Wendels förslag.
7: Ja.
1: Finner att vi har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Votering är begärd och ska genomföras. Och då föreslår jag att man röstar ja om man röstar enligt kommunstyrelsens förslag och nej om man röstar enligt Lena Eckerboms förslag. Kan vi anta den ordningen?
7: Ja.
1: Då ber vi om en omröstning. Ta Johan.

0: Henrik Josten?
1: Nej.
0: Noterar nej röst på Henrik Josten, Moderaterna.
2: Då har vi ett resultat. Då är det 30 ja och 16 nej. Ingen som har avstått. Och i och med det så har vi beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
3: Reservation.
2: Reservation från Henrik Harlitz. Och Lena. Och flera moderater. Alla. Kanske. Alla. Då antecknar vi det. Då är vi på Anders Strands till förändringsyrkande. Och då tänker jag att vi frågar först om vi ska ha beslutet så som det från kommunstyrelsen eller beslutet med ändringsyrkandet från Anders Strand. Så vi ställer de två mot varandra. Då frågar jag först om vi ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag. Frågar om vi ska besluta enligt ändringsyrkandet från Anders Strand. Finner att vi har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Då har vi ett antaget bestämmelser och arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda. Och reservation från samtliga SD till Anders Strands förslag. Ja, antecknat. Då går vi till ärende 7. Revidering av kommunstyrelsen och byggnadsnämndens reglemente samt antagande av teknik- och servicenämndens reglemente. Och där är förslaget till beslut att vi ska anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen enligt bilaga som börjar gälla från 1 januari 27 och upphäver därmed nu gällande dokumentversion som vi antog i fullmäktige 23.09.13, paragraf 142. Samt att vi ska anta reviderat reglemente för byggnadsnämnden enligt bilaga som också börjar gälla 1.1. och upphäver därmed nu gällande dokument som vi antog den 2025.04.16, paragraf 48. Och sen det tredje, anta reglemente för teknik- och servicenämnden enligt bilaga som börjar gälla från 1.1.27 och därmed också upphäva samhällsbyggnadsnämndens reglemente antagen av kommunfullmäktige 2017-11-22, paragraf 182. Talarlistan är tom. Kan vi besluta enligt förslaget? Finner att vi så har gjort. Går vi till ärende 8. Revidering av överförmyndarnämndens reglemente. Och där är förslaget att vi antar revidering av överförmyndarnämndens reglemente enligt bilaga och upphäver därmed nu gällande dokument antagen av fullmäktige 2018-03-28, paragraf 22. Talarlistan är tom. Kan vi besluta enligt förslaget? Finner att vi så har gjort. Går vi till ärende 9. Antagande av reviderad förbundsordning för tolkförmedling väst. Och där är förslaget att vi ska besluta att fullmäktige antar reviderad förbundsordning för tolkförmedling väst enligt bilaga och att den gäller från och med 1 januari 2027. Talarlistan är tom. Kan vi besluta enligt förslaget?
3: Ja.
2: Finner att vi så gjort. Då går vi till ärende 10. Där är svar på en motion från Göran Svensson, Medborgarpartiet, om att avskaffa minutstyrning i hemtjänsten och införa självstyrande grupper. Där är förslaget att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad eftersom hemtjänstens nuvarande arbetssätt redan ger personalen delaktighet, professionellt handlingsutrymme och möjlighet att anpassa insatser utifrån omsorgstagarnas behov inom ramen för en gemensam och likvärdig styrning. Vänersborg ska inte ha en så strikt tidsstyrd arbetsplanering, ibland kallad minutstyrning, som leder till stress, oro och sjukskrivningar bland personalen. Arbetsorganisationen ska präglas av inflytande och flexibilitet. Jag lämnar ordet till Ida Hildingsson, Vänsterpartiet. Då byter vi ordning. Då lämnar vi ordet till Göran Svensson, Medborgarpartiet först. Så byter vi ordning där.
3: Tack för ordet, för ordförande, och tack Ida att jag fick inleda. För mindre än en vecka sedan så stod vi i våra valbodar allihopa. Och man kunde lyssna på radion. Radio Treby till exempel. Liberalerna där sa att nu ska min utstyrning bort. Rösta på mig, vad han nu hette. Alla var gripande överens om att vi inte ska ha någon minutstyrning i Vänersborg. Vi blev nedröstade i kommunstyrelsen, den här motionen. Sen drog det sig mot val. Och det känns väl som om jag försöker att läsa av andra politikers tankar. Eller var det bara för att det var val i söndags som vi var så välvilligt inställda till att ta bort minutstyrningen? Det finns ju naturligtvis partier i Vänersborgs kommun som säger att vi vill inte införa minutstyrning. Och det är ju lite udda resonemang i det hela, tycker jag. Och vi har minutstyrning. Det är så. Vi har gått med runt med personalen för att bilda oss en uppfattning. Och när de tittar på klockan när de är hemma hos Agda och säger tyvärr, jag kan inte stanna här längre för jag har en tid att passa, då kallas det minutstyrning. Men mina vänner i salen, det blir väl inte ens votering på det här idag. Så gripande överens alla var före valet med Kommunal och andra om att det här ska bort i Vänersborgs kommun. Så vi får se var vi landar, men som det känns så behöver vi inte ens votera. Tack.
2: Tack så mycket. Då har replik begärts av Cecilia Prins, Liberalerna. Varsågod.
4: Tack för ordet, ledamöter, ni som lyssnar tidigt. Göran, nu får du hålla dig till Vänersborgs kommun. Jag har väl inte pratat i radion eller någon av våra ledamöter här om min utstyrning i Vänersborg. Det tror jag är en annan kommun du far efter, så nu är vi i Vänersborg. Så håll dig till Vänersborg, Göran. Tack!
2: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till genmäle till Göran Svensson. Varsågod.
3: Tack för ordet. Cecilia, jag hör vad du säger, men observera, jag sa vad hette han? Och du heter Cecilia, va? Så jag sa vad hette han? Jag menar inte dig, Cecilia. Vad hette han? Tack.
2: Och då är det genmäle igen.
4: Vad heter han då, Göran? För ni var ingen vännersborgare. Nej, tack. Det var det jag ville veta. Tack.
2: Så, då har vi rätt ut det. Då lämnar jag ordet till Ida Hildingsson, Vänsterpartiet.
5: Ja, tack för ordet, ordförande, ledamöter och alla som lyssnar. Jag minns här innan valet när vi hade en debatt om minutstyrningen i kommunfullmäktige, att det var en eller annan socialdemokrat som uttryckte önskemålet att vi skulle slippa debatten nu när motionen kom upp för beslut. Men jag är ledsen att göra er besvikna, men det här är en allt för viktig fråga för att inte diskutera i kommunfullmäktige. För vi måste börja lyssna på personalens nödrop. Vi måste lyssna på människorna som varje dag går till jobbet i hemtjänsten i våran kommun och som förväntas ge trygghet, omsorg och mänsklig närvaro samtidigt som de själva arbetar under den här ständiga tidspressen, det vill säga minutstyrningen. Och Vänsterpartiets uppfattning, den har varit glasklar hela tiden, innan valrörelsen, under valrörelsen och efter valrörelsen. Och det är att omsorgsarbetet, det måste uppvärderas och personalen, de måste få större tillit och verkligt professionellt handlingsutrymme. Och minutstyrningen, den måste bort. Minutstyrningen är ett omsorgsfientligt system. Och vi har inte råd att vänta med det här. För vi har inte råd med det när människor blir så här stressade. Och inte när sjukfrånvaron är så här hög. Och inte när vi samtidigt står inför stora utmaningar med att rekrytera och behålla personalen inom just äldreomsorgen. Och framförallt också skulle jag vilja säga, så är det inte värdigt en kommunal äldreomsorg att organisera verksamheten på ett sånt sätt där personalen upplever att de måste gå i klockan, med klockan i hand från människa till människa. Men då, istället för ett tydligt politiskt besked så har vi nu fått ett förslag till beslut här som lästes upp nyligen. Och det här förslaget till beslut med Socialdemokraterna i spetsen, det lyckas ju verkligen argumentera emot sig själv. För först står det, hemtjänstens nuvarande arbetssätt redan ger personalen delaktighet, professionellt handlingsutrymme och möjlighet att anpassa insatserna utifrån omsorgstagarnas behov. Ja, läser man den här första delen, då låter det ju precis som att det inte finns något problem. Personalen har då redan handlingsutrymme enligt det här beslutsförslaget och systemet fungerar och omsorgen kan anpassas efter människornas behov. Men sen kommer vi då till nästa skrivning, nästa del i det här beslutsförslaget. Och då står det, Vänersborg ska inte ha en så strikt tidsstyrd arbetsplanering, ibland kallad minutstyrning, som leder till stress, oro och sjukskrivningar bland personalen. Och ja, då undrar jag, hur ska fullmäktige få ihop detta? Först då så beskriver man ett system där problemet i princip inte finns. Sen skriver man in att vi inte ska ha just den typen av system som orsakar problemen. Det är nog för de flesta politiskt svårt att förstå. För jag hoppas att man kan vara överens om att antingen så finns problemet eller så finns inte problemet med minutstyrning. Antingen så behöver arbetssättet förändras eller så behöver det inte förändras. Och om arbetssättet nu behöver förändras, säg det då. För att definiera bort begreppet minutstyrning, det innebär ju inte att minutstyrningen försvinner. Och det spelar heller ingen roll om vi döper om den. Och det spelar ingen roll om vi skriver tidsstyrd arbetsplanering. Och det spelar ingen roll om vi beskriver minuterna som ett ramverk. För det som vi kanske borde bry oss om. För personalen så är ju den avgörande frågan fortfarande densamma. Som många gånger är, kan jag stanna hos en äldre människa som behöver mig utan att resten av arbetsdagen faller sönder? Jag tycker att det är den verkligheten som vi behöver förhålla oss till. Och ja, ibland undrar jag faktiskt vilken verklighet som Socialdemokraterna i den här frågan och den politiska majoriteten förhåller sig till. För nej, men det finns många människor ute i verksamheten som beskriver en helt annan vardag än den tillrättalagda bild som målas upp i det här beslutsförslaget. Men det kanske mest allvarliga, det är ju vad vi nu får höra från omsorgstagarna till och med. Det är ju äldre människor som är vårdtagare, som själva märker hur stressad personalen är. Och det har ju gått så långt att det finns omsorgstagare nu i våran kommun som börjar känna omsorg om personalen. Den omsorgen som vi kanske borde känna. Men de ser stressen och de ser att personalen behöver vidare till nästa vårdtagare. Och därför tackar de ibland nej till insatser som de faktiskt har rätt till. Och jag tycker att det är viktigt att stanna vid den bilden en stund. För en äldre människa som har beviljats omsorg börjar avstå från den. Därför att hon eller han inte vill belasta den sönderstressade undersköterskan framför sig. Då tycker jag att vi har vänt upp och ner på hela idén om äldreomsorgen. För omsorgstagaren ska ju inte behöva ta ansvar för personalens arbetsmiljö. Det är vårt ansvar. Omsorgstagaren ska inte behöva tänka att nej, går du vidare. Jag ser att du har bråttom. För det här är vårt ansvar som arbetsgivare och beslutsfattare att se till att personalen får rimliga förutsättningar att göra sitt arbete. Och det här ansvaret, det kan inte vi bara administrera bort genom att diskutera vad minutstyrningen ska kallas. Vänsterpartiet som jag inledde med, våran uppfattning är densamma som tidigare. Vi tycker att minutstyrningen, det är ett rent omsorgsfientligt system och det behöver avskaffas. Och vi vill se ett verkligt tillitsbaserat arbetssätt där personalens yrkeskunnande och omsorgstagarens behov får ett större utrymme. För omsorg är människor som möter människor och kan inte reduceras till minuter i ett planeringssystem. Och ett problem, det kommer inte försvinna bara för att politiken väljer och kallar det något annat. Så jag yrkar bifall till motionen och jag planerar också att återkomma i två ytterligare anförande. Jag såg att det var någon mer på talarlistan. Tack så länge.
6: Stryk Cecilia. Nej. Var det ingen mer på talarlistan? Jo, nu var det. Stefan Kärvling, Vänsterpartiet, varsågod.
7: Ordförande och ni som lyssnar. Motionen från Medborgarpartiet föreslås vara besvarad. Och det betyder ju egentligen att man då inte anser att det finns någon minutstyrning. Man utgår ifrån en rapport i svaret, i beslutsförslaget, som heter Hemtjänstens styrning och planering med anledning av motion om minutstyrning och självstyrande grupper. Jag skulle vilja citera ett litet stycke i den rapporten. Det står så här ordagrant. Tidsangivelserna i sig kan upplevas som begränsande. Särskilt när det inte fullt ut speglar verksamhetens komplexitet eller brukarnas dagsform. Vilket kan bidra till stress och minskat upplevt handlingsutrymme. Och den lilla avsnittet är ett starkt erkännande av att Vänersborgs kommun faktiskt tillämpar minutstyrning. För vad är minutstyrning om inte just att tiderna upplevs styrande, att brukarnas dagsform inte får plats, att personalen känner minskat handlingsutrymme och att stress uppstår? Det är viktigt att skilja på vad som sker i praktiken och hur man beskriver det i styrdokument och annat. Det finns minutstyrning i hemtjänsten och det har belagts i den rapporten som man hänvisar till. Och som man drar helt andra slutsatser av. Det var det. Jag yrkar bifall till motionen. Tack.
6: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Dan Nyberg, Socialdemokraterna.

0: Tack fru ordförande och ni som lyssnar. Jag ska börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut i den här frågan. Och det är exakt samma utlåtande som vi tog i socialnämnden när den var på remiss hos oss där. Jag tycker det var bra att Stefan Kärvling läste upp det här avsnittet, för det visar hur seriös den här utredningen som man har gjort. Att man inte bara beskriver sånt hur det fungerar idag, utan även det som man upplever vara ett problem. Och det gör att man kan se seriöst på den här utredningen. Den är på 22 sidor och jag har för mig att jag i interpellationsdebatten här i juni också rekommenderade ledamöterna i fullmäktige att läsa den utredningen. För det är när man läser den här 22-sidiga utredningen som man förstår hur arbetsorganisationen ser ut inom socialförvaltningen. Och det var inte bara tjänstemän som deltog i den, det var även representant från Kommunal som deltog i den här utredningen och står bakom utredningens resultat. Sen är det så här, det låter ju ganska enkelt, vi tar bort minutstyrning, men om man fattar ett sånt beslut, vad är det man har tagit bort då? Ja, det är ju den där arbetsorganisationen som är beskriven på 22 sidor hur det ser ut i vardagen inom hemtjänsten i Vänersborgs kommun. Det blir nästan oseriöst att bara säga bort med minutstyrning och så vet man inte vad det är för någonting som ska bort. Och sen finns det ju en annan att-sats i den här motionen också då. Och det var det att man ska inrätta självstyrande grupper. Det är alltså en ny typ av arbetsorganisation som vissa politiker då vill bestämma. Men det här är ingenting som politiker ska bestämma hur arbetsorganisationen ska se ut. Det ska Kommunal med sina medlemmar göra i fackliga förhandlingar med arbetsgivaren. Det är så man förändrar på riktigt. Sen är ju det här med minutstyrning, om man ska definiera det så kan man ju lyssna på vad Kommunal själva säger inom Kommunalförbundet. Eller Kommunalarbetarförbundet. Och det handlar om att det är strikta tidsgränser om man har fått tidsatta arbetsuppgifter och måste hålla sig till de minuterna. Läser man den här 22-sidiga utredningen så ser man att det går inte riktigt till så i Vänersborgs kommun. Där finns det ett utrymme för att göra korrigeringar på arbetsinsatser som tar längre tid. Och det är bra att den flexibiliteten finns där. Sen skriver Kommunal också, om man läser på deras vad de tycker om en utstyrning. Naturligtvis behöver insatser tidsättas. Problemet är när tidsspannen blir för korta, för detaljerande och för styrande. Och det tror jag vem som helst kan hålla med om. Att sådär vill vi inte ha det. När det gäller Socialdemokraterna har ju nämnts här några gånger som om att enbart Vänsterpartiet skulle vara emot den här strikta minutstyrningen som Kommunal pratar om. Så är det ju inte. Socialdemokraterna gjorde en uppgörelse med Kommunalarbetarförbundet redan den 29 januari 2026 med Magdalena Andersson och Malin Ragnegård som är förbundsordförande i Kommunal, som bland annat handlar om det här att strikt minutstyrning ska bort. Men om man vill säga att minutstyrning ska bort så kommer det också krävas mer personal. Nu blir jag fotograferad igen utav Stefan Kärvling. Han har en liten vana att vilja fotografera mig eller dokumentera. Och så lägger han ut det på nätet sen under ibland lite förnedrande former. Det är inte särskilt roligt, men jag kan gärna upplysa om att det går till på det sättet. Men det gjordes en sådan uppgörelse då, där man också problematiserade det här med att ta bort minutstyrning. Och det är att det behövs mer statsbidrag för att klara fler anställda inom äldreomsorgen. Med den regering som vi har haft nu så har ju äldreomsorgen, den har ju utarmats. De statsbidrag som vi hade tidigare, de har ju inte räknats upp med inflationen. Så det innebär att det har varit en successiv nedskärning på äldreomsorgen. Och därför var det ju befriande att höra Magdalena Andersson och också att Kommunal stod bakom detta. Att man vill att statsbidragen ska indexuppräknas framöver och ta hänsyn till den inflation som pågår så att man värdesäkrar pengarna i alla fall. Så att det finns en sån socialdemokratisk uppfattning mot strikt tids- eller minutstyrning. Men man måste titta på fler frågor som till exempel statsbidrag. Nu filmas jag igen. Stefan Kärvling. Och även titta över hela arbetsmiljösituationen. Och sen vill Socialdemokraterna också att man ska börja kvalitetsmäta hemtjänsten så att man kan bedöma om det finns problem eller inte. Och att den kvalitetsmätningen ska dokumenteras. Och det kan också ligga till underlag för när IVO ska göra granskningar utav äldreomsorgen ute i kommunerna. För då kan man ställa det mot en kvalitetsgranskning som vi då efterlyser. Så att man ska nog problematisera minutstyrning lite mer om man ska kunna ta det här seriöst och inte förenkla hela frågan. Men än en gång till, bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Tack så mycket. Då har Stefan Kärvling, Vänsterpartiet, begärt replik.
2: Ja, ordförande, det är kul att du tittar på mig hela tiden när du pratar. Jag ser andra kameror igång. Jag har faktiskt tänkt att ta kort på alla som pratar idag. Jag kan visa dem sen. Precis, för det sista fullmäktige så jag tyckte det var kul.
1: Försök kolla er till
2: tack.
1: Då är det Ida Hildingsson, Vänsterpartiet. Varsågod.

Ja, tack för ordet igen. Det är ju intressant att socialnämndens ordförande tycker att det är oseriöst att ta bort minutstyrningen, men det är noterat. Och även är det intressant att ni säger att politiken inte kan ta ett sådant beslut. Kan politiken införa minutstyrningen som gjordes av politiken som effektiviseringsåtgärder, så kan politiken också ta beslut att ta bort minutstyrningen. Vi är många som förstår att motionen är lagd av fel avsändare och att Socialdemokraterna själva inte fick äga frågan. Men det är ju olyckligt att på grund av det här då missa möjligheten att faktiskt göra det bättre för välfärdens kvinnor och män. Det är djupt olyckligt, men det får stå för er. Men jag vill särskilt upprätthålla mig lite mer vid Socialdemokraternas resonemang. För jag vill faktiskt förstå hur ni får ihop ert eget beslutsförslag som ligger här på bordet idag. Jag var inne lite på det innan, för man säger då att dagens arbetssätt redan ger personalen professionellt handlingsutrymme och flexibilitet. Det konstaterar man ju först här. Samtidigt så har ni lagt till skrivningen att Vänersborg inte ska ha en strikt tidsstyrning som leder till stress, oro och sjukskrivningar. Men om problemet inte finns, som konstateras i första stycket, varför behövs då nästa skrivning? Och om problemet finns, det är väl fortfarande väldigt oklart vad Socialdemokraterna tycker om vi har ett problem med minutstyrningen här i kommunen. Varför ska vi då inte fatta ett tydligt beslut om att förändra systemet? Det går ju inte att liksom gömma den motsägelsen bakom de här formuleringarna. Och dessutom är vi ju många som ser och förstår att det här blir en politisk trovärdighetsfråga här. För jag tror det var Göran från Medborgarpartiet som nämnde det, att Socialdemokraterna har ju velat förknippas med luftet om att komma bort från minutstyrningen. Och kommunstyrelsens ordförande Ben Augustsson, han har ju själv offentligt lyft den här frågan under valrörelsen tillsammans med Kommunals ordförande som ett vallufte och tagit bild på det och lagt ut på offentliga kanaler. Då tycker vi i Vänsterpartiet att den här frågan är berättigad, att vad händer med det luftet när orden nu då faktiskt ska omsättas i faktiskt politiska beslut. För det räcker ju inte att stå bredvid Kommunal när ett lufte presenteras. För det är ju när beslutet nu ligger på fullmäktiges bord som de här orden prövas mot handling. Och det är också därför som den här formuleringen, motionen, anses besvarad. Den är ju otroligt otillräcklig. Kommer ju inte förbättra för någon i praktiken som arbetar i hemtjänsten. För personalen, de behöver ju inte ytterligare en formulering om vad kommunen egentligen redan påstås göra. Vad hjälper det dem? De behöver kunna märka en förändring i sin arbetsdag. Sen tänker jag att jag måste också kommentera Centerpartiet Mats Anderssons agerande i det här ärendet. Vi alla har ju läst in protokollsanteckning i det här ärendet. Och där riktas ju hård kritik ifrån dig Mats mot politiska företrädare som beskriver att minutstyrning förekommer, och frågan beskrivs av dig som politiserad och att vi som vill ha bort minutstyrningen är illvilliga. Men jag tycker att Centerpartiet behöver fundera över vem man egentligen argumenterar emot här med den här protokollsanteckningen. För det här handlar ju inte om att några politiker har hittat på att personalen är stressad. Det här handlar ju om hur människor som arbetar i verksamheten beskriver sin arbetsdag.
Så när personalen beskriver då hur tidsstyrningen, minutstyrningen påverkar arbetet, då kan ju inte vår första reaktion som politiker vara att misstänkliggöra dem som lyfter den här frågan. Vi har ju hört det från personalen på väldigt många olika sätt att de upplever den här minutstyrningen. Ska vi då misstänkliggöra dem? Vår uppgift borde väl vara att ta reda på varför då bilden från verksamheten skiljer sig från bilden i beslutsunderlaget. Och Centerpartiet då, de hamnar ju här väldigt tydligt i arbetsgivarens perspektiv. Men kommunen, vi är ju inte bara en organisation som ska få scheman och planeringssystem att gå ihop. Och kommunen är ju också en arbetsgivare för människor som ska orka ett helt arbetsliv. Och framför allt att det finns det som behövs för omsorgstagarna. För som jag var inne på innan då, när äldre människor börjar avstå sina insatser därför att de ser hur stressad personalen är, då hjälper det väldigt lite att det finns det som behövs för omsorgstagarna. För som jag var inne på innan då, när äldre människor börjar avstå sina insatser därför att de ser hur

0: Kommunals eller är det omsorgstagarnas eller allihopas? Och om människorna då som arbetar i verksamheten upplever att de går med klockan i handen, är Centerpartiets svar då verkligen att problemet framför allt är de politiker som vågar prata om problemet? Den frågan hade jag gärna velat få ett svar på. Tack för ordet.
1: Tack så mycket. Och då har replik begärts av Mats Andersson.
2: Tack för ordförande, ledamöter och åhörare. Och jag tänkte innan jag besvarar Idas fråga, vilket perspektiv som Centerpartiet har i den här frågan, så kan det ju vara på sin plats och läsa upp den protokollsanteckningen, för det är inte säkert alla har läst de handlingarna. Där skriver jag på uppdrag från Centerpartiet att varje seriös arbetsgivare uppskattar tidsåtgången för arbete som ska utföras för att det ska bli rimligt att hinna utföra arbetet och för att säkerställa en god arbetsmiljö. Inom socialtjänstområdet tillämpas schablontider som hemtjänstpersonal har att utgå från. Schablontiden justeras sedan i samråd med arbetsledare utifrån individens behov av vård- och omsorgsinsatser. Det som är jätteklart för Centerpartiet, vad vi har vårt fokus, det är de äldre som ska få våran omsorg och hjälp. Och det är klart att någonstans så ska det givetvis vara en bra arbetsmiljö så att man orkar och hinner. Men samtidigt så vill jag att till exempel Kurt som behöver sin medicin ska få den i rätt tid. Och då måste det finnas någon uppfattning om det här med på en rimlig arbetstid.
1: Tack. Då ger jag ordet till Gunilla Cederbom, Vänsterpartiet.
3: Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, jag har inte själv jobbat i hemtjänsten, men jag har nära vänner och släktingar som jobbar i hemtjänsten i Vänersborgs kommun. När jag pratar med dem om hur det är på jobbet så beskriver de att varje insats tilldelas ett visst antal minuter. Ibland så lite som 10 minuter för ett besök. Och samtidigt säger de att verkligheten sällan följer schemat. En äldre person kanske har ramlat. Någon behöver hjälp efter en toalettolycka. En person med demenssjukdom vägrar att ta sin medicin och behöver tid för samtal och trygghet. Då går det inte att titta på klockan och säga att nu är tiden slut. Men nästa vårdtagare väntar och personalen gör allt för att hinna. För man vill ju göra ett bra jobb och man känner att det är meningsfullt jobb man har. Det som istället får stryka på foten, det är den egna återhämtningen. Det är toalettbesöket. Det är pausen. Att ringa runt till kollegorna och försöka få hjälp, det tar ju tid. Och ibland är det då enklare att stressa vidare. Restiden mellan besöken kan ibland beräknas till en minut eller mindre. Och då ska man ändå ta sig mellan lägenheter, man ska vänta på hissar. I mellanrummet ska man också dokumentera, man behöver samordna sig med kollegorna. Alltså det förstår ju alla att den här tiden, den äts ju upp väldigt snabbt. Hög arbetsbelastning, stress och brist på handlingsutrymme, det leder till sjukskrivningar och hög personalomsättning. Det minskar i sin tur resurserna när folk är borta från jobbet. Det blir svårare att planera. Vi vet inte vem är i tjänst idag. Vilka orkar att jobba? Det gör ju att det blir både dyrt och dåligt. Vi har ju antagit en personalpolicy här i kommunfullmäktige. Det är ett viktigt dokument. Det skulle inte bli en pappersprodukt. Personalpolicyn ska vägleda våra nämnder, verksamheter och enheter. I personalpolicyn är vi jättetydliga med att vi måste jobba med ett hållbart arbetsliv. Det ska vara byggt på dialog, delaktighet och god arbetsmiljö. Där lyfts också tillit, självledarskap och ansvar fram. Men då måste

0: Vi skapar förutsättningar för det i praktiken. En sak är vad som är dokumenterat i rutiner och riktlinjer. En annan sak är hur fungerar det i verkligheten när det handlar om att ta hand om människor. Att ge medarbetarna större handlingsutrymme är därför inte bara en fråga om arbetsmiljö. Det är också en fråga om kvalitet i omsorgen. Det har Ida varit inne på. En god äldreomsorg handlar om att de äldre får sina behov tillgodosedda och känner sig trygga. Och att personalen får förutsättning att göra sitt arbete på ett professionellt och värdigt vis. I PFU har vi idag haft en avstämning om hälsoläget. Det får vi ju vid varje tillfälle. Men idag hade vi en liten fördjupning. Och det är uppenbart att återhämtning finns inte idag i kontaktyrkena. Som ju då hemtjänsten är. Det är så slimmat. När man kommer hem efter ett arbetspass, då är man helt slut. Det är då svårt att få balans i livet och det medför stora hälsorisker. Psykisk utmattning och stress är klart i topp på orsaker till sjukfrånvaro i vår kommun. Så här kan det inte fortsätta. I grunden handlar ju förstås detta om resurser. Alltså det är välfärdens finansiering hänger ihop med den här frågan. När skattesänkningar prioriteras framför resurser till kommuner och regioner så blir utrymmet för äldreomsorg, sjukvård och annan välfärd mindre. Och när den offentliga välfärden inte får tillräckligt med resurser så växer också en efterfrågan på andra lösningar och privata alternativ. Det är ett systemskifte som pågår här nu. Frågan är om vi organiserar äldreomsorgen utifrån människors behov eller ger personalen resurser att möta dem. Eller om vi försöker att få till ett stort uppdrag att rymmas inom ett alltför snävt tidsschema. Ja, i PFU har vi också haft uppe den här motionen för yttrande och vi har tagit del av den 22-sidiga rapporten. Vi fick också tillfälle att träffa socialchefen och få en muntlig kommentar och möjlighet att ställa frågor. Jag som förtroendevald politiker, jag gillar att hitta pragmatiska lösningar som driver utvecklingen framåt. Därför la jag ett yrkande i PFU, det finns i era handlingar idag. En förväntan om att försöka få med mig Socialdemokraterna framförallt på att avskaffa minutstyrning. Men att överlåta till socialnämnden att följa upp hur förvaltningen organiserar och lever upp till personalpolicyn. Och låta inflytande och flexibilitet råda. Det vill säga inte bifall till den att-satsen som om styrande grupper. Men jag fick inget napp tyvärr. Det beklagar jag. Jag känner nästan att det har gått lite prestige i frågan. Tack för ordet.
1: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Göran Svensson, Medborgarpartiet.
2: Tack för ordet. Har du tagit kort, Stefan, annars får jag smila upp mig lite. Tack. Ja, nej, jag blir ju rätt konfunderad här. Jag trodde det var bara att köra igenom det här. För hade vi diskuterat samma förra veckan, före ett val? Nja. Och Mats, du läste mycket riktigt protokollsanteckningen idag, men du glömde något. Det var ju det där med två illvilliga partier. Det läste du inte upp, men det spelar ingen roll. Och som sagt, vi har gått med ute med personalen. Vi har varit med personalen. När de sitter hemma hos någon som är ledsen. Och säger, tyvärr, vi måste gå. Och hur tror ni den personalen mår när de kommer hem på kvällen? De har ju jobbet med sig. Det är klart att de mår dåligt. Det är mycket prat här inne, men lite verkstad verkar det som. Det är skrivningar och dokument och allting. I 8 år har jag suttit i socialnämnden. I 8 år, varenda möte, så har sjukskrivningarna varit uppe. Varenda gång i 8 år. Och vad gör vi? Ja, vi kikar runt vad vi ska göra. Vi jobbar med frågan. Är det ett kluster här? Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla är vi speciellt sjuka. Och vi ska dokumentera. Men snälla vänner, varför inte försöka att ta bort den här bedrövliga minutstyrningen som ni alla vet att vi har? Varför ska vi som Gunilla ha prestige i det här? Försök. Ta en grupp. Eller två grupper. Centrum 2 och centrum 1. Och låt dem jobba utan minutstyrning. Och se om det funkar. Funkar det inte, så gå tillbaka till stelbenta styrningen. Alltså, jag ber er. Var lite open-minded, som de sa i England. Nu lämnar jag över till Madde då, som kommer att förmodligen prata om en insändare från två socialdemokratiska kvinnor. Tack.
1: Då lämnar jag ordet till Madeleine Karlsson, Socialdemokraterna. Varsågod.
3: Ordförande, åhörare och ledamöter. Ja, jag håller med Dan här om den här sammanfattningen som han tog lite grann utav. Men jag tänker ändå att jag ska läsa upp sammanfattningen utav rapporten i sin helhet här. Rapporten har tagits fram med anledning av en motion om att avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten och införa självstyrande grupper. Rapporten redogör för hur hemtjänstens styrning och insatsplanering fungerar i Vänersborgs kommun idag. Samt belyser den begreppen minutstyrning och självstyrande grupper utifrån rapporter och erfarenheter från andra kommuner. Underlaget bygger på dialoger med chefer, precis som Dan sa, medarbetare, fackliga representanter samt analys av statistik, brukarenkäter, för att inte glömma, och styrande dokument. Utredningen visar att hemtjänsten i Vänersborgs kommun använder tidsangivelser i planeringen som ett strukturerande ramverk för att säkerställa trygghet, kvalitet, likvärdighet och effektiva resurshantering i en komplex verksamhet, precis som ni har pratat om här. Tidsangivelserna är inte avsedda att fungera som exakta minutkrav, utan ska ge ett stöd för samordning, patientsäkerhet och effektivitet, samtidigt som utrymme finns för professionella bedömningar och anpassningar utifrån brukarens behov i stunden. Rapporten visar också att inslag av självledarskap och delaktighet redan är integrerade i arbetssättet genom kontaktteam som man har idag i verksamheten. Kvalitetsmöten som man har, där man går igenom vad brukarna behöver, vad är förändrat, vilka hjälpmedel behöver vi ha för brukaren så att de kan klara sig på ett bättre sätt själva i hemmet. Man har fast omsorgskontakt där brukaren kan delge sina problem som de har, och man går igenom vad som behövs. Samordningsteam finns också. Och nära samverkan mellan verksamheten och den centrala planeringen som lägger ut schemat till oss som jobbar i hemtjänst. Sammantaget så bedömer då socialförvaltningen att utvecklingsbehoven inom hemtjänsten i första hand handlar om att vidareutveckla och förtydliga befintliga arbetssätt som man har idag. Snarare än att förändra organisationsformen i grunden. Fokus behöver fortsatt ligga på att stärka tilliten, handlingsutrymmet och förståelse för planeringen som i helhet, i kombination med tydlig struktur, gemensamma planeringsprinciper och ett närvarande ledarskap i gruppledaren och gruppombud. Detta bedöms ge bästa förutsättningen för en personcentrerad, trygg, likvärdig och långsiktig hållbar hemtjänst. Jag kan säga så här, jag har jobbat 47 år i hemtjänsten. Det är nog ingen som tror, men det har jag faktiskt gjort. Och tidsangivelser har alltid funnits. När jag började, då hade man en timme för städ, en timme för matlagning och så vidare. Och sen har det successivt förändrats. Men man har alltid haft en tidsangivelse för den här brukaren kommer att ta ungefär den här tiden. Och när man är färdig med sitt arbete, man lämnar ju inte någon på en toalett till exempel. Man gör färdigt sitt arbete. Sen har man kollegor att ringa till som man har idag. Men jag kan ju säga att en del förändringar har ju gjorts. Nu jobbar jag ju uppe i Brålanda. Och jag kan ju säga det att sen förändringen här med larmet som har blivit, så har det blivit en liten försämring uppe i Brålanda som har fungerat väldigt bra. Bara som en liten passus. Men annars så fungerar jobbet där uppe väldigt bra. Där är kontaktteamen och kvalitetsmötena och det som man har ihop med sköterskor, och det är väldigt fungerar väldigt bra. Och man har en bra samverkan, och det kan jag inte säga att man kanske har i alla grupper, men jag hoppas att det arbetet pågår, för det fungerar väldigt bra uppe i Brålanda. Tack för mig. Bifall till kommunstyrelsen.
1: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Göran Svensson, Medborgarpartiet igen. Varsågod.
2: Tack för ordet, Madde. Ja, du jobbar ju själv så du vet ju hur det är. Brukarenkät. Min mor har hemtjänst. Hon skriver också brukarenkät. Då frågar jag henne så här: vem är din personliga kontakt? Jag har ingen aning om. Men är de stressade, de som kommer? Ska jag skriva att de är stressade? Nej. Töser är så snälla. Så jag har också efterlyst i socialnämnden att man ska ha ett så kallat avgångssamtal. Alltså man ska inte ha brukarenkäten när folk är i livet, utan hör med de anhöriga efteråt hur det verkligen fungerar. Och sen trodde jag ju, Madde, då att du skulle ta med dig insändaren upp på barrikaderna här från två socialdemokratiska kvinnor. Och det kan jag väl få avslöja nu. Du var ju en av dem som skrev det. Så jag förstår inte faktiskt varför vi överhuvudtaget diskuterar det här. Det är min utstyrning. Och varför ska vi köra rätt in i väggen och gå runt med hemtjänsten själva och ut i verkligheten och titta hur det ser ut? Tack för ordet. Nu går jag inte upp mer i denna fråga.
1: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Ida Hildingsson, Vänsterpartiet. Därefter Robin Skenhede.

0: Tack för ordet igen. Det var intressant att lyssna på det du sa här, Madeleine. Jag undrar ju också kring den här insändaren. När ni väldigt tydligt beskrev här inför valet att minutstyrningen skulle bort i Vänersborgs kommun och vilka negativa konsekvenser den förde med sig. Så ja, jag blir ju ganska förvånad här och jag noterar ju då att Madeleine Karlsson, Socialdemokraterna, nu plötsligt istället fullt ut verkar inta förvaltningen och arbetsgivarens perspektiv och framförallt verklighetsbeskrivning istället för arbetarnas. Det vill säga välfärdens kvinnor och män som gör sitt yttersta för att möta de äldres behov men som just nu går sönder av den minutstyrning som vi har i kommunen. Jag har svårt att förstå hur Socialdemokraterna kan stå och försvara detta system och de försämringarna som har skett. Jag noterar också att Socialdemokraterna verkar svika sitt vallufte som ni har stått och pratat om utanför valstugan innan rösträkningen är klar. Tack för ordet.
1: Tack så mycket. Då ger jag ordet till Robin Schönhede, Moderaterna.
2: Tack fru ordförande. Därmed oss 9, så jag ska inte bli för långrandig här. Jag vill ändå först börja med att säga att nu finns det definitivt utmaningar i vården, i hemtjänsten, men nu låter det ju väldigt mörkt. Det finns massor av medarbetare som går till jobbet i hemtjänsten och har bra dagar i jobbet och med brukarna. Annars skulle det ju inte vara någon där alls om det var så mörkt som det låter här just nu. Det tycker jag är viktigt att visa. Många frågor som lyfts idag tänker jag också har att göra med chefernas ledarskap. Om det är saker i arbetsmiljön som inte fungerar, då är det närmaste chefen som är ansvarig för att arbeta med det. Det får vi inte glömma bort. Och då är det ju så bra att om det är så att det inte fungerar, eller vi får höga sjuktal, då behöver vi kanske lite konkurrens. Då behöver vi kanske lite valfrihet för att ge invånarna i Vänersborg möjlighet att välja mellan olika arbetsgivare. Tack.
1: Tack så mycket. Då ger jag ordet till Dan Nyberg, Socialdemokraterna.

0: ordförande. Ja, en hel del av det som Robby sa var ju riktigt bra, men en hel del var inte alls särskilt bra. Och det var ju det sista han sa, och det är väl det som man kan räkna med om Moderaterna skulle få inflytande här i Vänersborgs kommun över äldreomsorgen. Att man kommer att göra som Moderaterna gjorde i Trollhättan, att man privatiserar både hemtjänsten och särskilda boenden. Och i Trollhättan så har det varit förskräckande erfarenheter av det, om man har följt media och följt vad facken, hur de har reagerat i Vänersborg. Så att privatisera äldreomsorgen och släppa in bolag med vinstintressen och låta pengar försvinna ifrån vården och istället gå till vinster, det är vi definitivt emot. Sen vill jag bara avsluta med att det görs 68 000 insatser i månaden i Vänersborgs kommuns hemtjänst. 68 000 insatser. Och ska man kunna klara av en sån arbetsinsats och den mängd uppgifter, så är det klart att man måste ha en organisation för detta som fungerar. Och den här motionen handlar om att ta bort den organisationen till någonting annat som inte ens facket har förhandlat om. Det gör det att motionen blir inte seriös, utan den blir alldeles för enkelriktad. Och sen är en sak till, och det är det att på 150 platser i Sverige så har Kommunal anmält att man vill förhandla om organisationsfrågor som rör till exempel minutstyrning med mycket annat kring arbetsmiljö. Och det har man också inlett sådana förhandlingar i Vänersborg. Ska då vi politiker fatta beslut ovanför fackets huvud? Det är främmande för en socialdemokrat, men det är tydligen helt normalt för en vänsterpartist. Men jag respekterar de fackliga organisationens rätt att förhandla, och att det är de som ska delta i arbetet med att forma sin egen arbetsorganisation. Och finns det brister i den, så vet jag om att Kommunal, de är väldigt nöjda med det beslut som vi tog i socialnämnden och som vi är på väg att ta här nu också. Nämligen det där att Vänersborgs kommun är mot sådan strikt tidsstyrning som leder till stress, oro och sjukskrivningar. Det är ett väldigt fackligt stöd att nämnden har beslutat detta, och kanske nu också att vi fullmäktige fattar det beslutet. Utan organisationen ska istället bygga upp på delaktighet. Och det är också väldigt starkt för facket att kunna använda i de förhandlingar som man har. Så att Socialdemokraterna har verkligen ställt upp för facket, och det här beslutsförslaget är väldigt uppskattat hos Kommunal också.
1: Jag vill bara påminna om att vi håller på och debatterar ett svar på en motion. Vi har ingen politisk debatt just nu om allmänt om hemtjänst eller inte, utan nu är det svaret på motionen, så nu skärper vi till oss allihopa lite så att vi håller oss till svaret.
2: Om jag ska tolka dig rätt, Dan, så kanske vi börjar närma oss en pragmatisk lösning så vi kan samlas kring mitt förslag som jag la i PFU. Titta på det. Tack.
1: Tack så mycket. Då är det Stefan Kärvling, Vänsterpartiet. Varsågod.
3: Ja, ordförande, ni som lyssnar, det är möjligt att Kommunal har ändrat sig, men jag ställde en fråga för ett tag sedan, jag sa den i interpellationen också, till Kommunals ordförande i Vänersborg, och om det fanns minutstyrning i hemtjänsten, och jag fick ja. Kommunal anser att Vänersborgs kommun har minutstyrning, och så vidare utvecklade hon det svaret, men det var helt klart att kommunen anser inte att vi har minutstyrning, men Kommunal tycker det. Så att det konstaterar jag. Jag vill säga också att den här rapporten tycker jag är okej, du säger att den är jättebra. Jag tycker den var lite tendentiös faktiskt. Till exempel när man berättar om en forskningsstudie om det här från Fyrbodal och Mälardalens universitet, så står det att detaljstyrning har negativt samband med välmående, minskar tilliten och bidrar till upplevelsen av otillräcklig arbetstid, säger den där forskningsrapporten. Och då skriver man i den här rapporten då från socialtjänsten att detaljstyrning kan ha betydelse för personalens välmående, men att betydelsen inte ska överdrivas. Och det är lite sådär som man undrar, varför skriver man så? Det är ganska märkligt uttalande. Och sen skulle jag vilja på säga också det här att vi hade ju en insändare här strax före sommaren av personal i hemtjänsten i Vänersborgs kommun. Och där beskriver man en arbetsdag, jag vet inte om ni kommer ihåg den. Det börjar insändaren med att i Vänersborgs hemtjänst börjar arbetsdagen i motvind. Vi har rapport 7-7.15 och första besöket är bokat 7.20. Redan där är vi sena och sedan fortsätter det minut för minut hela dagen. Och så pratar de om korta besök och svårtagarna, 8 minuter är så korta som 8 minuter. Vi lämnar ofta med känslan att inte hunnit ge något av det som de behöver med hjälp, trygghet och respekt. Vi har ingen marginal för trafik, trappor, cykellås, dokumentation. Många tvingas dokumentera på rasten och så vidare. Och så avslutar man den här insändaren då, personalen i hemtjänsten. Minutstyrning är just nu en fara för liv och hälsa, både för personal och vårdtagare. Och vi har faktiskt, jag vet inte om de kommer särskilt till Vänsterpartiet, pratat under valrörelsen med väldigt många i hemtjänsten och alla intygar liksom att det är minutstyrning. Så jag håller med Göran, vad pratar vi om egentligen? Och då besvara motionen bara. Det betyder ju att det händer ingenting. Tack.
1: Tack så mycket. Talarlistan är tom. Och vi har 2 förslag. Vi har Ida Hildingsson som yrkar bifall till motionen. Och i det instämde Stefan Kärvling. Och sen har vi Dan Nyberg som yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Och i det instämde Madeleine Karlsson. Du... Fast du sa inte det, men... Nej. Mm. Då lägger vi till då att Göran yrkar bifall också till sin motion. Är det rätt uppfattat då? Mm. Då frågar jag om vi ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag.
4: Ja.
1: Frågar jag om vi ska besluta enligt Ida Hildingssons bifall till motionen.
4: Ja.
1: Finner att vi har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringen begär och ska genomföras. Och då föreslår jag att man röstar ja om man röstar med kommunstyrelsen och nej om man röstar enligt motionen. Kan vi anta den ordningen? Tack.

0: Henrik Åström.
1: Ja.
0: Noterar jag röst på Henrik Åström.
2: Då har vi ett resultat. 39 ja och 7 nej. Och det betyder att vi har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Och reservation från Ida. Skriftlig reservation från Ida och från Medborgarpartiet. Samtliga vänsterpartister. Reserverar sig. Och Medborgarpartiet. Ja. Då går vi vidare. Vi har en ganska lång dagordning idag. Nu går vi till 11. Det är också svar på en motion. Svar på motion om att inkludera hanteringen av skyddade personuppgifter som inlämnad av Ida Hildingsson. Och där är förslaget att kommunfullmäktige beslutar att motionen om att inkludera hanteringen av skyddade personuppgifter i socialtjänstens systematiska kvalitetsarbete anses vara besvarad. Lämnar ordet till Ida Hildingsson. Varsågod.

0: Ja, men tack för ordet igen. Den här motionen lämnades ju in i december 2023. Det är alltså snart 3 år sedan. Värt att notera. Och jag tycker det finns anledning att börja just där. För 3 år är ju väldigt lång tid för att behandla en motion. Inte minst då en motion som handlar om säkerheten för personer och till stor del våldsutsatta kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter. Samtidigt då, och det är ju positivt, kan jag konstatera att det faktiskt har hänt en hel del under de här snart 3 åren. Och det är jag och Vänsterpartiet glada över. När den här motionen behandlades i socialnämnden hösten 2024, då yrkade jag på att den skulle bifallas. Men det tyckte inte majoriteten i socialnämnden. Men jag yrkade då på att den skulle bifallas utifrån den beskrivning som förvaltningen själv gav av situationen och som också fanns med i underlagen. Och där framgick ju då bland annat att det framförallt var under det senaste året, efter att motionen hade lämnats in då 2023, som man hade börjat arbeta med riskbedömningar och egenkontroller. Det hade utvecklats inom socialnämndens systematiska kvalitetsarbete som den här motionen handlar om. Och det framgick också att nämnden under flera år hade identifierat arbetet, det här arbetet som ett utvecklingsområde. Bland annat då inom arbetet mot våld i nära relation. Vi pratade ganska mycket om det i socialnämnden under den tiden. Och även revisorerna hade uppmärksammat brister och behov av utveckling inom det här området. Och visst, 2024 då hade åtgärder, viktiga åtgärder, det hade påbörjats, men de var ännu inte fullt ut implementerade. Vilket också framgick i underlagen när vi fick den här motionen på remiss till oss. Så det var mot den bakgrunden då som jag ansågs att motionen skulle bifallas. Nu då så har ju ytterligare 2 år gått innan motionen kommer tillbaka hit. Så under den tiden så har arbetet fortsatt och frågan om hanteringen av skyddade personuppgifter, det har fått en tydligare plats i det systematiska kvalitetsarbetet. Och det är såklart positivt. Och ja, man kanske kan säga det att verkligheten under de här nästan 3 åren då har ju till viss del hunnit ikapp motionens intentioner. Så jag kan idag absolut acceptera att den här motionen anses besvarad. Men alltså, samtidigt så vill jag understryka att ett sånt beslut får ju inte bli liktydigt med att vi betraktar arbetet som avslutat. För människor som lever just med skyddade personuppgifter, då kan ju ett misstag få mycket allvarliga konsekvenser. Det kan ju handla om liv och hälsa. Så därför så vill jag också framhålla att riskbedömningar och egenkontroller och rutiner och uppföljning, det måste ju vara levande och återkommande del av kvalitetsarbetet i socialnämnden. Och jag hoppas att vi är flera som kommer hjälpas åt att följa upp det här arbetet. Så jag är glad över att det har blivit mer fart i arbetet sedan den här motionen väcktes. Men som sagt, vi får inte luta oss tillbaka och vara nöjda. Och slutligen också så hoppas jag att framöver att vi inte ska behöva vänta nästan 3 år på att en motion i en sån här viktig fråga ska komma tillbaka till fullmäktige för beslut. Tack för ordet.
1: Tack så mycket. Talarlistan är tom. Kan vi besluta enligt förslaget? Finner att vi så har gjort. Går vi till ärende 12. Som också är svar på motion om hantering av kommunal skolbyggnad där undervisning upphör på grund av politiska beslut inlämnad av Tor Wendel. Och där är förslaget att vi avslår motionen. Jag lämnar ordet till Tor Wendel, Moderaterna.
2: Tack så mycket, fru ordförande, ledamöter, åhörare. Särskilt de som är här närvarande på hyllan. Det är respekt. Jag tittar på Stefan om han tänker ta en bild på en gång. Eller han tänker göra. Jag lovar när jag ska upp i två andra ärenden där. Så att ge mig lite chans här. För jag har precis bytt shampoo till ett som påstås ge lite mer volym. Så jag vill ju se bra ut. Den motionen har sin start faktiskt i förra valrörelsen, för 4 år sedan. Då läste jag in mig på partipolitiken och hittade faktiskt någonting där som jag tyckte var väldigt bra. Och skrev därför en motion. Och den är ganska kort så jag läser upp den. Och det här, jag återkommer där, men det är version 2 där. Det är inte bra att elever och familjer kommer i kläm när verksamheten i en uppskattad och väl fungerande skola upphör. I många bygder kan etableringen av en friskola vara avgörande för ortens fortlevnad. När undervisningen kommunalt ägd skolbyggnad upphör på grund av politiska beslut bör det därför bli lättare för andra aktörer att ta över skolbyggnaden i syfte att bedriva undervisningen där. Det var i princip stulet, vad man säger, stolen with pride. Sen ska, för att det ska bli motion så måste man också yrka på någonting. Och det gjorde jag ju, misstaget i första svängen där, att jag yrkade på att det skulle finnas en skyldighet att erbjuda andra aktörer att ta över kommunala skolbyggnader. Och nu har jag i version 2 då istället skrivit att vi ska underlätta för andra aktörer att ta över. Och att man då planerar avvecklingen av kommunalt huvudmannaskap så att det är praktiskt möjligt. Den här förra långa debatten vi hade, den var ju ändå en motion som lämnas in och som är här tillbaka på ett år. Den här andra versionen, den lämnade jag in, ja det är lite förvirrande, det står här i protokollet 23.03.15 att jag lämnade in den in i sammanfattningen av ärendet den 15 februari och sen beslutsunderlag att jag lämnade in den 24 mars. Men det är nog en förvirring därför att jag lämnade in den på ett möte och den behandlades på nästa år. Och som ni har hört i andra ärenden här så är det då tänkt att den ska handläggas på så sätt att kommunfullmäktige kan avgöra ärendet inom ett år. Så även om som ordföranden hintade här då så är det förslaget avslag, så är jag ändå glad här att den äntligen kommer upp till beslut så här 3 år, 6 månader och en dag senare då. Behandlingen då säger då att mot bakgrund av vad som framkommit i underlagen från samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden bedömer kommunstyrelseförvaltningen att det inte finns hinder mot att hyra ut eller sälja kommunala skollokaler som inte längre används till externa aktörer. Och så givetvis att det följer lagen och alltihopa så här. Och man har också sagt att förvaltningen inte kunnat identifiera ytterligare sätt att underlätta externa aktörers etablering. Så därför föreslår man att avslå motionen. Första versionen, den blev ju avslagen därför att jag då skrev skyldighet att erbjuda. Och det sa man att nej, det är ju en särbehandling, så kan vi inte ha det. Jag tror inte det stod underlaget, men jag har en klar bild av att det sades i talarstolen då. Vad som har hänt nu parallellt med den här, för mig oförklariga tiden på 3,5 år, det är att vi också har haft upp ett ärende om detaljplaner kring Norra skolan. Där man har gjort precis tvärt emot det jag föreslog här nu då. Man har särskilt valt att ta bort att det är möjligt att bedriva skola i byggnaden som kallas Norra skolan. För mig känns det som en negativ särbehandling, men det verkar som att där har vi inte några problem. Det kanske ligger i linje med, jag har lyssnat på en podd som utspelar sig i den här kommunen också nyligt om lite historik där. Den kan jag rekommendera. Så sammanfattningsvis här då, så jag vill yrka bifall till motionen. Jag vill tacka för beredningen. Man kan inte alltid få det med sig. Och till slut då så vill jag ju då också, jag förväntar mig inte någon mirakel här att den går igenom. Jag tror till exempel inte att partiet som sa i sin valmaterial att de stod på min sida, att de faktiskt menar att de kommer att rösta med mig i det här fallet då. Men jag vill i alla fall ha ett särskilt tack till Centerpartiet. Inte för att ni har röstat med, ni har röstat mot hela vägen då, men jag sa ju det från början att jag läste in mig på partipolitiken och det här var faktiskt från Centerpartiets hemsida där man föreslog just precis det här då. Så tack Centerpartiet, för utan den skrivningen så hade den här motionen aldrig kommit till. Tack.
1: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Stefan Kärvling, Vänsterpartiet.
3: Nej, jag tycker kanske ordförande att har man en åsikt och det är att jag tycker att man ska avslå motionen, så hör det till god kutym att man faktiskt talar om det i talarstolen. Och det vill jag göra, och jag vill också konstatera här att om det blir en friskola i stan här, typ Norra skolan. Var du klar nu Robin där? För att vi sa, kom överens att enda jag inte har kort på idag, det är mig själv. Men nu får jag ens. Tack. Om det kommer en friskola och etablerar sig typ på Norra skolan och tar elever då från den kommunala skolan, så innebär ju det då att det blir tomma lokaler, färre elever i den kommunala skolan, och det kommer då fördyra det hela för barn- och utbildningsnämnden. Och det nämnde du inte, men det var ju svaret från barn- och utbildningsnämnden att motionärens yrkande riskerar att driva kommunens kostnader genom en överetablering av skolplatser. Och jag tyckte, för mig var det ganska viktigt, så jag tyckte att jag skulle säga det till dig, varför jag då inte ställer upp på din motion. Och jag kan väl också konstatera att Vänsterpartiet är en ganska stark motståndare till vinstdrivande marknadsskolor. Så att vi vill inte se det i kommunen helst heller. Tack.
1: Tack så mycket. Du försöker begära. Mm. Det är, han står redan. Mm. Då ger jag ordet till Tor Wendel. Varsågod.
2: Tack för ordförande, ledamöter, åhörare. Jag vill bara också förtydliga då att som jag skrev i den motionen så står det också att i många bygder kan etablering av en friskola vara avgörande för ortens fortlevnad. Så när jag skrev den här så var det ju mer tanke på mindre bygdeskolor, kan vi säga så. Sen hände ju det som hände med Norra skolan då. Det var kanske inte på kartan då vid den tiden. Och det andra är då att vi pratar om friskolan, men det kan ju lika gärna vara en stiftelse, en ideell eller ekonomisk förening, som föräldrakooperativ eller personalkooperativ. Och det kanske det också som jag tänkte mig då, att om det är en väldigt liten skola som kanske läggs ner på grund av kostnad själv, som det är litet elevunderlag, så skulle det kanske snarare vara ett föräldrakooperativ som skulle ta åt sig till det. Bara så att jag är tydlig med det. Tack.
1: Tack så mycket. Då är talarlistan tom. Och jag har uppfattat att vi har ett bifallsyrkande till motionen från Tor Wendel. Som det enda. Mm. Och vi har två förslag då. Vi har kommunstyrelsens förslag att avslå motionen, och mot Tor Wendels förslag att bifalla motionen. Är det rätt uppfattat?
4: Ja. Mm.
1: Då frågar jag först om vi ska besluta enligt kommunstyrelsen att avslå motionen. Frågar jag om vi ska bifalla motionen enligt Tor Wendels förslag?
4: Ja.
1: Finner att vi har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag?
4: Och det.
1: Voteringen begär, då ska genomföras. Och då föreslår jag att man röstar ja om man vill rösta enligt kommunstyrelsen, och nej om man vill rösta enligt Tor Wendels förslag. Kan vi anta den ordningen?
4: Ja.

Henrik Johnston. Notera nej-röst på Henrik Johnston.

0: Donc la soirée blonde. Vill du ha din röst muntligt?
1: Avstår.
0: Noterar avstår på Jonas Sjöblom.
2: Då har vi ett resultat. 24 ja. Och 17 nej. Och 5 som avstår. Då har vi beslutat enligt kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Börjar vi närma oss hälften av dagordningen. Då är vi på ärende 13. Det är också svar på en motion om lokala insatser mot telefonbedrägerier. Och där är förslaget att vi beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till de åtgärder som redan vidtas mot telefonbedrägerier. Och jag lämnar ordet till Cecilia Prins, Liberalerna. Varsågod.
3: Tack. Jag vill bara tacka för svaret. Det här gick ju ganska fort. Det var ju bara nästan 2,5 år sedan jag och Gunnar la motionen. Så här gick det ju lite fortare. Men jag har ju sett att det har gjorts insatser och det är ju toppen. Så tack, tack.
2: Tack, tack. Då är talarlistan tom. Vi har ett förslag till beslut. Kan vi besluta enligt förslaget? Jag vet inte att vi så har gjort. Då går vi till ärende 14. Som också är svar på en motion om inköp av portabla metalldetektorer. Och där är förslaget att avslå motionen. Och jag lämnar ordet till Göran Svensson, Medborgarpartiet.

0: Fru ordförande. Ja, varför jag la motionen kan jag försöka förklara. Det är för att vi gillar öppna möten. Och vi vill ha delaktighet ifrån folk. Vi vill att folk ska kunna anmäla och komma på ett möte och delta och lyssna. Det hade varit speciellt intressant i vissa frågor. Så det var bara därför vi la motionen. Och metalldetektorer finns på många, många, många ställen. Och man flyttar dem väldigt, väldigt enkelt. Och sen säger ju naturligtvis Johannes tvivlaren då. Vem ska sköta detta? Hur ska detta gå till? Jo, svårare. Alltså, svårt ska det vara och svårt är det. Men det var därför vi la motionen, för vi gillar öppna möten och demokrati. Tack!
1: Tack så mycket. Jag lämnar ordet till Bo Karlsson, Centerpartiet.
2: Jag vet varför Göran la motionen. Och jag kan säga med en gång det, då tackar jag för mig. För jag kan inte gå igenom en metalldetektor.
1: Då lämnar jag ordet till Stefan Kärvling, Vänsterpartiet.

0: ordförande. Jag tycker att syftet med motionen var jättebra. Och jag drog mig till minnes att en gång i tiden, det var 2012, så la James Burchill och Srinningsland och jag själv en motion om just öppna nämndsammanträden. Den tog 2 år, men den kom till fullmäktige efter 2 år och det beslutades om att alla nämnder kunde ha öppna nämndsammanträden. Och jag tror att det är kvar än. Så att syftet är bra, säkerhetsläget och allt har ju ändrats sedan dess. Så att det är inte lika enkelt att öppna dörrarna och bjuda in folk. Och därför har du lagt en motion som skulle då hjälpa till med det. Jag tror fortfarande inte att det skulle räcka. Men det kanske kommer en ny motion, Göran, där du efterlyser en utredning kring hur man skulle kunna göra för att öppna nämndsmöten. För det är en bra demokratisk åtgärd. Man skulle ju till exempel kunna tänka sig att man får sitta i ett rum bredvid eller någonting och se på tv.
1: Nu håller vi oss till metalldetektorer mot motionen.
0: Ja, och då kan öppna metalldetektorer vara en del av det. Men som den ser ut idag så tycker jag nog inte att man kan bifalla den. Tack.
1: Tack så mycket. Och lämnar ordet till Göran Svensson med Miljöpartiet.
2: Ja, jag vill bara svara. Tack för ordet. Bosse, det går att gå bredvid och du är ju ordförande ibland och sådär. Och då sitter du med. Jag tror inte ledamöterna behöver springa igenom. Och sen anmäler man ju om man ska gå på ett möte i så fall. Och har man då något problem med pacemaker eller vad man har så anmäler man det och då tror jag nog det går att fixa, Bosse. Så du är ju välkommen ändå.
1: Då lämnar jag ordet till Ann-Marie Jonasson, Socialdemokraterna.
3: Tack för ordförande fullmäktige och ni som lyssnar. Apropå det som Stefan sa då, så har vi haft öppna sammanträden i samhällsbyggnadsnämnden under rätt många år. Och den sista perioden här nu, i alla fall den sista mandatperioden, så har vi haft 2 stycken besökare, externa privatpersoner som har kommit och velat lyssna på sammanträdet totalt under den här tiden. Så jag kan säga att det är inte så många som kommer trots att vi har vissa öppna möten. Tack!
1: Tack så mycket. Då ger jag ordet till Bo Karlsson, Centerpartiet.
4: Nej, någon pacemaker har jag inte då, Göran, utan jag har en ICD.
1: Ja, då vet vi det. Då är talarlistan tom. Och vi har inga yrkanden på något. Vi har ett förslag till beslut. Kan vi besluta enligt förslaget? Ja. Vinner så fallet. Då går vi till ärende 15. Som också är svar på en motion. Om ökad trygghet genom kamerabevakning. Och där är förslaget att vi bifaller första att-satsen i motionen, punkt 1. Och avslår övriga att-satser, punkt 2-5. Lämnar ordet till Ann-Helén Selander, Moderaterna. Varsågod.
5: Tack, fru ordförande. Ja, idag kanske det är tredje gången gilt för Sofia Jakobsson Blixt, Henrik Karlitz och mig. Vi har lagt 3 motioner på 7 år i det här ärendet när det gäller kamerabevakning. Men det är lite positivt idag i alla fall. Det är ju förslag till bifall på 1 av 5 att-satserna. Och 2019 och 2022 så fick vi avslag helt och hållet. Det är ju självklart att, jag vet att många är lite oroliga för det här med kamerabevakning. Och självklart ska man ju ta hänsyn till demokrati och integritet och sånt. Även om man inte behöver ansöka om att få sätta upp kameror. För det behöver man ju inte längre sedan april 2025. Och det finns regler för hur det ska gå till. Vår säkerhetssamordnare skrev i sitt svar till det här att man ihop med lokalt BRÅ så tittar man på om det har ökat eller minskat tryggheten i kommunen. Och utifrån det så sätter man sin planering för kamerabevakning. Men så läser man i BRÅ en återkoppling på det brottsförebyggande arbetet 2024 i Vänersborg. Så visade det sig att åren 2021-2022 så var det 32% som kände sig otrygga på kvällen och även runt sin bostadsområde. Och de har tittat på åldern 16-64 år. Och så åren 23-24, då hade det gått ner till 31% som kände sig otrygga. Alltså en enda 40% hade minskat otryggheten på de här åren. Och ändå så funderar inte kommunen på att om man kanske kunde komplettera med något annat än det man har idag. Till exempel kameror, för jag har varit uppe så många gånger. Och då funderar jag på att kanske beror det på att uppföljning på åtgärdsplanerna som kommunen ska göra, de behöver utvecklas, säger Brå i en rapport för 23 och 24. Om man gör det så kanske det kan hända någonting, vem vet. Idag 23 och 24 har man inte svarat på detta. Kommunstyrelseförvaltningen anser också att de har en fungerande process idag. Hur man ska göra med om man ska ha kamerabevakning eller inte. Och de anser inte att det finns något behov av att sätta upp kameror. För att det finns inget stöd, säger kommunen, för att det ska bidra till att minska på tryggheten. Nej, inte om man läser bilagan från rapport eller Brå. Rapport från 2018 står det ingenting om det, för det visste man inte då. Fanns inga studier på detta. Men om man går in i brå.se så står det, jag ska läsa innantill. Ett sätt att försöka förebygga brott på allmänna platser är genom förändra belysning, införa kamerabevakning. Studier visar att metoden kan vara effektiva mot planerade brott. Och det var ju inte det som svaret från säkerhetssamordnaren i Vänersborgs kommun svarade på den här motionen. Och sen tycker jag att man kan ju titta lite grann runt sig. Jag pratade med Trollhättans stad igår. De har haft kameror sedan 10 år tillbaka. Fungerar utmärkt, säger de. Och efter april 2025 så har det utökats med 10 stycken kameror. Och de har 25 kameror, på olika typer av kameror har de idag. Och jag har bara fått fram, ni får gärna rätta mig och tala om att jag har fel. Men jag har bara kommit fram till att det finns 4 digitala nattkameror för hemtjänsten i kommunen. Och en kamera för projektet Vildsvin. Jag vet inte något mer. Ni får gärna tala om. Det är de här uppgifterna jag har fått fram. Nu väntar Vänersborgs kommun på en ny lägesrapport ifrån den lokala Brå. För att kunna göra, det kommer ske nu i höst antar jag, för det är under 2026 säger man att den ska komma. Och den ska liksom ligga för grund då till åtgärdsplan för 2027-2028. Då kan man ju fråga sig, vad innebär det här för oss invånare? Ja, det lär dröja om det inte händer något radikalt innan vi lär få en kamera i den här kommunen. Bifall till hela motionen. Tack!
1: Tack så mycket. Nu lämnar ordet till Magnus Ekström, Kristdemokraterna.
6: Tack för ordförande, ledamöter och åhörare. Vi kristdemokrater, vi tror att kameraövervakning på lämpliga platser kan bidra till att öka tryggheten och framförallt känslan av trygghet. Vi ser positivt på att man kartlägger var kamera eller kameror skulle kunna placeras. Och räkna med att vi snart också kommer att kunna ha beslutsförslag som innebär att så faktiskt sker. Men det är så kamera eller kameror skulle kunna placeras och räkna med att vi snart också kommer att kunna ha beslutsförslag som innebär att så faktiskt

0: Fattat? Då frågar jag på dem enligt taget och börjar med kommunstyrelsens. Vill kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag?
1: Ja.
0: Vill kommunfullmäktige besluta enligt Ann-Helén Selanders förslag?
1: Ja.
0: Finner att vi har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag? Noteringen begärd och ska genomföras. Och då föreslår jag att man röstar ja om man vill rösta enligt kommunstyrelsen och nej om man vill rösta att bifalla hela motionen. Kan vi anta den propositionsordningen?
1: Ja.
0: Finns det så fallet?

0: Där har vi ett resultat. 27 ja och 19 nej och 0 som avstår. Vilket betyder att vi har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
1: Reservation.
0: Reservation.
2: Samtliga moderater.
0: Det är antecknat.
3: Även liberaler.
0: Mm. Alla liberaler. Ja. Då går vi till ärende nummer 16. Som också är svar på en motion. Om paus för byggnation av gång- och cykelbro över Hamnkanalen. Och där är förslaget att vi bifaller motionen. Då ger jag ordet till Torbjörn Mokvist, Sverigedemokraterna.
4: Tack för ordet, fru ordförande, ledamöter och åhörare. Det här handlar ju om att vi i Vänersborgs kommun ska bygga en fjärde bro som jag kallar för Sundsbron och den debatt som följde i kommunfullmäktige efter att motionen om att pausa byggandet av denna bron skulle göras tills vidare lämnades in av mig. Jag vill komma med lite reflektioner över vad som sades när motionen togs upp i KF senast och dess argument som kom fram. Efter att Stefan Kärvling, Tor Wender och Cecilia Prins varit uppe och sagt att bron i princip var onödig så gick Ann-Marie Jonasson upp och sa att det händer saker på södra och norra sanden. Och då undrar jag, bron har väl ingenting att göra med norra sanden? Där har vi ju residensbron idag. Så den räcker väl till, tycker jag i alla fall. Vidare säger hon att allt blir mycket dyrare att bygga om vi väntar och det har hon i och för sig rätt i. Men samtidigt så kan man ju inte bygga bara för att det ska vara billigt just nu. Utan man får väl vänta tills marknaden vänder och exploateringen av södra sanden blir av. Då tror inte jag att det är så många här inne som är emot att bygga bron. Om södra sanden exploateras. Hur som helst så är det i alla fall minst 10 miljoner, men jag tror att det slutar närmare 15-20 miljoner som vi ska lägga på bron som skulle kunna användas till så mycket annat som är mycket viktigare. Som vi dessutom ska låna till, vilket innebär en räntekostnad på cirka 500 000 per år plus underhåll. Man undrar ju också vem eller vilka det är som kalkylerar kostnaden för bron till 11 miljoner från början. Nu blir kostnaden minst 15 miljoner istället. En liten felberäkning på 50% som säkert inte stoppar där. Sen gick Mats Andersson upp och säger att vi har fått två GC-broar till priset av 0,5. Men Olidenbron över Stora kanalen har väl ingenting med Sundsbron att göra. Hade vi inte fått Olidenbron ändå? Jag skulle gärna vilja ha svar på det.

0: Så Mats, den har ju ingenting med Sundsbron att göra alls. Sen gick då Nyberg upp och säger att det finns inget finare än att vara samhällsbyggare och hur han vill utveckla vår kommun. Jag tror alla här inne faktiskt är samhällsbyggare. Men däremot så kanske vi har lite åsikter om hur man ska göra för att få en bättre kommun och bättre samhälle. De säger vidare att det är så många som tycker om att bo i Vänersborgs kommun. Ja, men om det nu är så, varför måste man då bygga en bro som är helt onödig, tycker vi. Det handlar ju om andra saker, som centrumdöden bland annat. Så Cecilia Prins tog upp i sitt andra anförande. Nej, det är, vi kan ju börja med att fixa fontänerna för att få en lite attraktivare samhälle eller centrum. De säger vidare att det kommer att länka samman centrum med nya Södra Sanden, men inte det närmaste år utan först om 5-10 år. Men varför inte vänta till dess och börja bygga när man hattan, som de säger. Och det är precis det jag vill med min motion, att vänta och pausa detta ett antal år till Södra Sanden blir bebyggd. Han nämner vidare att det redan har hänt saker på Södra Sanden. Till exempel att jag startat en bostadsrättsförening och att järnvägen ska byggas ut. Och att ICA har byggt ut och att regionens hus ska byggas. Och det har han ju rätt i. Men det var väl inget krav att Sundsbron skulle byggas för att de etablerar sig där. Så det tycker jag är ett dåligt argument. Jonas Sjöblom går upp och säger att det ska bli en sån fin grönska tack vare bron. Så han tycker tydligen att några krukväxter och balkonglådor, eller vad nu kan vara, mitten på bron, ska göra centrum att det blir mer attraktivt. Vilken oerhört dyr grönska i så fall, tycker jag. Det måste väl finnas andra saker och viktiga saker att lägga pengarna på. Magnus Ekström går upp och säger att det inte handlar om 100 meter hit eller dit, utan att bron, när den byggs, så kommer det bli fler som besöker restauranger och andra verksamheter i centrum. Jag tycker att det är väldigt, och nu ska jag vara snäll, naivt att säga så. Jag vet ingen som skulle säga, nej, vi går inte till den restaurangen eller till den affären, för då får vi gå 200 meter längre. Hade det däremot funnits en bro, ja då hade jag naturligtvis gått hit. Också ett mycket dåligt argument. Det handlar inte om att en bro, om en bro för att göra centrum mer attraktiv. Det är tyvärr värre än så. Centrumdöden, som bland annat redan har nämnts, borde tas upp mer. Det borde vi verkligen diskutera istället. Det pratar även Göran Svensson om. Benny Augustsson säger att i förlängningen så ska denna bro knytas samman med en bro över kanalen, den så kallade Olidenbron. Men det finns ju redan andra broar som lätt knyter an till Olidenbron, speciellt om man kommer från Skaven. Då är ju bron vid Resecentrum den absolut bästa, den finns ju redan. Jag tror även Gunilla Cederbo nämnde detta. Om man kommer från Dalbobron så blir det en omväg att ta Sundsbron. Först så måste man bromsa in för att göra en skarp högersväng och sedan tråckla sig bort till den nya bron. Det är mycket lättare att köra rakt fram på Kungsgatan för att komma till Trenova och slippa passera gågatorna i centrum. Sedan så gick Bosse upp och sa egentligen ingenting om fördelarna med bron. Jag hörde i alla fall inget bra argument för det. Robin Danielsson gick upp och pratade. Han som är ung och är orolig för hur ekonomin kommer att se ut framöver och att vi kommer att ha så mycket skulder och lån. Och troligen att inte vi kommer att klara kommunens viktigaste saker i framtiden. Och jag förstår honom mycket väl. Det är mycket oansvarigt att ta lånade pengar till en bro som i alla fall i nuläget är helt onödig. Sen har lite egna funderingar och frågor. Det är saker som inte har kommit upp. Hur är det tänkt med cyklisterna? Där det ska blandas med både cyklister och gående som typ där Edsgatan och Sundsgatan korsar varandra. Om det skulle bli så populärt som det styrande tror så är det väl uppenbara risker med att blanda gående och cyklister. Jag vill inte ens tänka hur det kommer att bli vid stora tillställningar som Aquablå, Oktobermarknaden med mera. Det är mycket bättre att de cyklar på Kungsgatans fina cykelväg ner till Residensbron. Sedan så har vi kostnader för GC-vägar som ska ansluta till bron. Asfaltering, platssättning, rabatter bland annat. Är dessa med i kalkylen? Dessutom så undrar jag om vi beställt en speciell sorts bro och hur den i så fall ser ut. Vad jag vet så har inget förslag brons utseende presenterats. Så hur kan vi då beställa en bro? Det är väl ändå Vänersborgs kommun som ska bestämma hur den ska se ut. En annan sak är att alla som bor i Vargön, på Holmlängen och i Norrstan kan ju lika gärna använda residensbron för att komma ner till Vassbotten. Det blir ingen genväg för dem om Sundsbron byggs. Detsamma gäller ju alla som kommer från Osjöhållet. Ja, förresten, hela området som kommer från södra delen av järnvägsspåret kan ju lika gärna ta järnvägsbron. Jag tror den även kallas Klaffbron. Ja, vad är kvar? Jo, det är Trinova köpcentrum och det är butikerna där. Och som det styrande påstår skulle bli ett fantastiskt cykelstråk från bland annat Villis till Vassbotten. Så för skojs skull så stod jag där en varm sommardag efter semestern, som är perfekt för cykling, och kollade hur många cyklister som cyklade in mot stan. För det första så hade cirka 70-80% bil. Cyklisterna cyklade mest mot arenhållet och minst mot Vargön. Den delen som cyklade in mot stan var faktiskt inte så många. Det var en hel del gående också mot centrum. Så det är heller inget bra argument för att bygga bron. Att antalet cyklister skulle öka det för att den nya bron skulle byggas finner vi i alla fall så mycket orealistiskt. Man klämmer dessutom in en smal cykelväg mot mötande trafik som man antagligen aldrig hade tillåtit om bron inte skulle byggas. Nej, pausa bron till södra sanden blir bebyggd och sätt tillbaka fontänen som var där tills den ska byggas. Så avslutningsvis så är min förhoppning idag att någon av de styrande kanske inser att detta i nuläget är helt onödigt och att de har mod och råg i ryggen att välja att pausa byggandet av Sundsbron. Så med denna korta reflektion så tackar jag för snabba beredningen av min motion, och som ni säkert förstår så yrkar jag bifall till min motion. Tack för ordet.
1: Tack så mycket. Då har Ann-Marie Jonasson begärt replik. Tack för ordförande, fullmäktige och ni som lyssnar. Känner, blir man namngiven i ett inlägg så kanske man ska gå upp och svara för sig. Ja, självklart. Pengar är viktigt. Bro eller vad vi nu bygger, det är dyra saker. Men bygger vi inte nu, då har vi ju också fått bort det här bidraget helt enkelt som vi har tänkt att lägga på den här bron, eller som vi är beviljade för att få den på den här bron. Det är 5,5 miljoner kronor. Om vi skulle välja att vänta och bygga den här bron senare så har vi inte det här bidraget. Det betyder att vi skulle få lägga ytterligare pengar på detta. Bidragspengar, plus att det blir ännu dyrare ju längre vi väntar. Och väntar vi tills det är fullbyggt på södra sanden så tror jag att vi kommer att mångdubbla den här summan. Självklart blir det också en mer flöde när Olidanbron kommer. Och jag tror blåsutarna kommer att vara jätteglada att de slipper och cykla över Dalbobron. Jag tackar så länge.
2: Tack så mycket. Då har även Magnus Ekström begärt replik. Varsågod.
3: Tack för ordförande. Visst, Torbjörn, du var snäll. Ingen fara med det, men jag hoppas att du har fel. Så är det. Och sen var det att det jag sa var ju inte att det skulle dra folk till centrum. Jag sa specifikt att jag hoppas att det blir mer liv på Sundsgatan och Hamngatan om man får en naturlig, framförallt och som jag tänker, ett promenadväg där. Likaså så tror jag som du, eller hoppas jag som du, att det ska bli mer populärt vid torget om vi får igång fontänen där. Jag yrkar avslag till motionen.
2: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande.
4: Tack för det, fru ordförande, ledamöter och ni som lyssnar.
5: Som sagt, nu var det ju repliker på den och jag hade väl tänkt kanske att jag skulle fått varit först på den här, men nu är det inte så, för jag hade också med att jag yrkar avslag på motionen. Och sen utifrån det som Torbjörn säger, så är ju detta en del av en cykelled ifrån Trinova upp till Skaven Öxnered, och då blir det ju lite, när Torbjörn står och säger att de som kommer från Dalbobron, utan det här är ju faktiskt också en cykelled som kommer att leda till att man inte behöver cykla över Dalbobron. Och det tror jag blir en väldigt, väldigt bra cykelled, och till och med lite grann ur miljösynpunkt så tror jag nog det är ganska många som idag på Blås ut Öxnered-sidan tar bilen in till stan bara för att man inte vill cykla över bron. Så att vi kommer nog att få betydligt fler cyklister i stan om det här blir genomfört. Så jag yrkar avslag på motionen eller bifaller Magnus Ekströms avslagsyrkande. Tack!
2: Tack så mycket. Jag lämnar ordet till Stefan Kärvling, Vänsterpartiet.
6: Yes, ordförande och ni som lyssnar. Det är lätt att bli förtjust i idéer om en attraktiv stad. Det låter trevligt med en ny gång- och cykelbro. Det kan bli nya stråk kanske. Bron kan se fin och vacker ut. Och det är klart, ser man sanden som en tillväxt till ett nytt Manhattan, så kanske man blir ännu mer positiv. Kommunstyrelsens förslag är alltså att motionen av gång- och cykelbron över Hamnkanalen ska pausas. Vänsterpartiet anser att det är omöjligt att ta ställning till motionen. Det går inte att säga varken bifall, avslag eller besvarad till motionen. Det har nämligen kommit fram ny information, eller rättare sagt, det har funnits information, men det har inte kopplats till GC-bron. Redan den 18 januari 2025 yttrade sig samhällsbyggnadsnämnden över detaljplanen för Hamngatan och del av järnvägsbacken. I yttrande framfördes två synpunkter som har med en ny GC-bro att göra. Den första punkten var att placeringen av en gång cykelbro påverkar den allmänna VA-anläggningen. Den andra punkten som samhällsbyggnadsnämnden sa, det var att de undersökningar som har gjorts i samband med detaljplanarbetet har påvisat att markstabiliteten i Hamngatan är otillfredsställande och behöver renoveras. För detta krävs en budget utöver gatuenhetens ordinarie investeringsbudget. Dels för att utveckla den allmänna platsen, dels även för att utföra de stabilitetsåtgärder som krävs. Samhällsbyggnaden är alltså väldigt tydlig att det krävs mer pengar för att bidra bland annat till nödvändiga stabilitetsåtgärder. Den geotekniska utredningen var solklar. Stabiliteten vid Hamngatan var inte tillfredsställande. Den 29 januari i år utfärdades en lokal föreskrift om lastbilsförbud och avveckling av parkeringsplatser på Hamngatan. Handlingen är dock inte diarieförd förrän den 22 maj och fanns med först i september i samhällsbyggnadens lista över delegationsbeslut. Och där skriver man, med anledning av genomförd geoteknisk undersökning av Hamngatan och kajen till gamla Hamnkanalen visar resultat att det krävs ökade marginaler till maximal belastning för markens sländstabilitet. Det är också lämpligt att inte statiskt belasta kajkanten med bilar. Därför avvecklas parkeringsplatserna närmast Hamnkanten. Det är inte lämpligt att belasta kajkanten med bilar. Vad pratar man om? Och vad är det för geoteknisk utredning man pratar om? Jo, i arbetet med detaljplanen då för Hamngatan och del av järnvägsbacken har en geoteknisk utredning tagits fram. Men den här mycket viktiga utredningen ingår inte i dagens beslutsunderlag. Underlaget till fullmäktige är därför inte tillräckligt för att fatta ett ansvarsfullt beslut om motionen. Den geotekniska utredningen visar att kajens stabilitet är otillräcklig redan i dagens läge och att stabilitetsförbättrande åtgärder krävs längs hela kajen. I investeringsplanen har pengar avsatts för kajstabilitet Hamngatan. 2027 4 miljoner, Sen 13 miljoner och 28, 8,5 miljoner. Totalt 25,5 miljoner. Pengarna avsatts till stabiliseringsåtgärder av Hamngatan efter genomförd geoteknisk utredning. Det kostar alltså 25,5 miljoner för att åtgärda kajstabiliteten oavsett om en bro byggs eller inte. Men den geotekniska utredningen har inte utrett vad som gäller om tyngre konstruktioner planeras. Då behövs, skriver utredningen, kompletterande geotekniska undersökningar för att bedöma lämplig grundläggningsmetod. Det betyder att inte ens den geotekniska utredningen ger oss svaret på vad en GC-bro kommer att kräva. Det måste utredas ytterligare. För det står helt klart att en GC-bro tillför extra laster på kajkonstruktionen. En sådan geoteknisk utredning har jag inte sett och jag tror inte heller att den finns. Det krävs också naturligtvis undersökningar på andra sidan, väster om Hamnkanalen. För bron ska ju anläggas över kanalen. Till Sandens söder alltså. Sweco har gjort en del utredningar i samband med att detaljplaner upprättas även på denna sida. Och Swecos slutsats är att det är okej. Beräkningsresultat uppnår erforderlig säkerhetsfaktor. Och där behövs inga geotekniska undersökningar. Men den här rapporten handlar inte om en GC-bro. Den handlar om detaljplanens parkeringsytor, GC-väg. Det finns ingen analys av till exempel brofundament, landfästen, horisontallaster från bron eller laster koncentrerade till brofästen. Med andra ord, jag kan inte se att rapporten redovisar några stabilitetsberäkningar för ett brofäste eller de koncentrerade laster som en GC-bro medför. Rapporten visar på den västra sidan alltså av Hamnkanalen att marken klarar en GC-väg, men den visar inte att marken klarar ett brofäste. Och mot bakgrund av den geotekniska utredningen saknas en samlad och fullständig analys av vad en GC-bro innebär för den totala kostnadsbilden inklusive grundläggning, kajförstärkningar och framtida underhåll. Det saknas geotekniska konsekvenser av de extra laster som bron medför. Den saknar om risker och osäkerheter inklusive behov av ytterligare geotekniska, miljötekniska och arkeologiska utredningar. Det saknas påverkan på befintliga anläggningar, särskilt VIA, samt stabilitetsförhållandena på båda sidor av kanalen inklusive den västra sidan av Sandens södra. Så länge dessa frågor inte är utredda och redovisade i ett samlat underlag kan kommunfullmäktige inte avgöra om gång- och cykelbron över Gamla Hamnkanalen bör pausas eller inte. Därför yrkar jag för Vänsterpartiets räkning på återremiss. Och jag lämnar papper här och så ska jag skicka iväg den till Johan alldeles strax. Tack!
2: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Henrik Harlitz, Moderaterna.
7: Tack så mycket för ordförande. Ja, det är ganska intressant information som Stefan kommer med här. Och för oss som har läst dessa underlagen under resans gång så är det ju inga nyheter. Det gäller ju då att man läser lite här och var när man är som kommunalråd. Man ska inte bara hålla sig i sin egen nämnd utan man har ett helhetsansvar för kommunen. Vilket innebär att man läser alla dessa underlag. Det vi kan komma överens om, och det tror jag vi alla är överens om, det är att Vänersborgs kommun har 1,2 miljarder i sin investeringsbudget. 1,2 miljarder. Vänersborgs kommun har möjlighet att göra en investeringsnivå de närmaste tre åren, har jag bäst att tillägga så ingen reagerar på det. Men det som vi normalt sett skulle kunna ha råd med ligger någonstans mellan 600 och 700 miljoner. Det är för att vi ska ha en bra ekonomi i kommunen. Vi har inte råd att göra de här stora investeringarna. Vi måste få ner investeringsbudgeten. Vi måste göra prioriteringar. Men Jag håller med Benny om att det är viktigt att vi kan koppla ihop Blåsut och Öxnered med centrala stan mycket lättare. Även om det är trevligt att de gör högersvängar när de kommer över bron. Det har jag ingenting emot, de får gärna göra det fler. Men, och då finns det ju möjlighet. Men då måste man släppa lite på prestigen. Vi pratar om den här Olidanbron som hör till detta ärendet. För det är ett stort ärende detta. Och det är mycket större än vad man kan tro. Om utfall vi flyttar Olidanbron ifrån där som i dagsläget är. Bear with me. Och flyttar den till gamla brofästet ungefär där Linnea låg. Det innebär att då behöver vi inte flytta på kustbevakningen. Där sparar vi x antal miljoner. Vi har redan färdig infrastruktur i form av GC-vägar ut efter Västbottengatan och den gamla vägen bredvid Kvantum. Och hör och häpna, man kom rakt upp på residensbron. Alltså så behöver vi inte den bron heller, Sundsbron, i detta läget. Vi har alltså knutit ihop allt detta till den facila kostnaden utav, håll i er nu, 0 kronor. För vem är det som har lovat att stå för investeringskostnaden på Olidanbron och flytta den ifrån Trollhättan till Vänersborg? Det har vi ett lufte ifrån Vägverket eller Transportstyrelsen att de tar den kostnaden. Och helt plötsligt så har vi sparat x antal miljoner för Vänersborgs kommun. Vi har fått ner våran investeringsbudget x antal miljoner. Det finns massor av sådana här exempel. Jag vill bara lyfta dem i detta ärendet. Paus. Ja, i allra högsta grad. Jag hade gärna strukit den helt och hållet i detta läget. Men så ser inte motionen ut. Jag är tveksam till att vi kan göra som Stefan och lägga det yrkandet som Stefan gjorde. Men jag får fundera lite på det. Och det är inte för att rätta Stefan, utan det är bara så att saker och ting är lagligt. Och det gillar jag, Stefan. Tack.
2: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Torbjörn Mokvist, Sverigedemokraterna.
0: Tack för ordförande. Jag har en fråga till Benny och det är den här bron, Olidanbron. Hur konkret blir det mycket lättare för dem på Skaven att åka och cykla till Sundsbron? Eller varför inte kan de lika gärna ta järnvägsbron? Jag vill gärna förstå det. Och om man nu ska göra som Benny säger, då måste man göra anslutningsvägar till Sundsbron. Och det kommer ju också kosta pengar. Så jag vill förstå, men jag gör faktiskt inte det. Sen har jag ju en fråga som jag ställde förut. Och det gäller ju de här anslutningsvägarna till Sundsbron. Finns de med i kalkylen nu? Eller gör de inte det? Och i så fall, vad kostar de? Tack.
2: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Benny Augustsson, Socialdemokraterna.
5: Tack för det, fru ordförande. Ledamöter och ni som fortfarande lyssnar. Det här är en motion som kommer om att pausa bron. Och så kommer det ett återremissyrkande på någonting som vi är väldigt, väldigt överens om. Att vi avslår, bifaller eller besvarar en motion. Och vad ska en återremiss? Jag tror att det kan inte vara möjligt ens att återremittera ett sånt här ärende till att börja med. Sen när man då läser handlingarna också, det är därför vi har fått en fördyrning av bron. Det är just på instabiliteten på där. Men att vi har ju till och med upphandlat den här bron, gått ut och gjort det. Det enda som är pausat i den på grund av olika saker, det är tilldelningen. Det här ärendet är redan klart. Det är bara en formalitet med tilldelningen av arbetet. Så det är bara en fördröjning. Och sen måste jag ju också komma till början på det här. Vi har alltså haft med den här i vår mål- och resursplan sedan 2023. Och de flesta andra partier har haft med den i sina investeringsplaner ända fram till 2027. Mål- och resursplan. Och jag kan säga så här att Den 16 april så var Moderaterna för att vi skulle fortsätta med upphandling och göra den här bron. Jag kan läsa innantill att ifrån protokollet här så står det samhällsbyggnadsnämnden som var utifrån remissen om den här, från den här motionen gick till samhällsbyggnadsnämnden. Och samhällsbyggnadsnämnden ställde sig bakom förvaltningens yttrande över remissen om paus för byggnation av gång- och cykelbro över Hamnkanalen. Och i det yttrandet så har man förordat att avslå motionen. Det blev en votering i den. Och de som röstade för att den här skulle pausas skulle rösta ja. Och de som skulle rösta för att det skulle fortsätta rösta nej. Och det var 4 ja och 7 nej. Och så skriver man efteråt då. Med 4 ja-röster och 7 nej-röster och 0 avstår beslutar samhällsbyggnadsnämnden enligt Tor Wendels Moderaternas yrkande. Så man har alltså varit med på det här hela vägen ända fram till nu. Och då bara jag undrar, vad är det liksom som händer? Och då kan man ju fundera, vi har haft det här ute på upphandling och så bromsar vi det. Och då tänker jag så här nu när vi pratar kronor och öre och förtroendet för Vänersborgs kommun. Det här är förödande för Vänersborgs kommun och förtroendet för Vänersborgs kommun. När vi håller på så här. Och vad är det sen som säger då att man, det är så viktigt med de här 10 miljonerna, 9,5 som vi pratar om. Men samtidigt då kan man ju lägga 15 miljoner på kulturaxeln, vilket inte jag tycker är fel egentligen. Men inte att vi ställer de här emot varann. Men då finns det ju investeringspengar i alla fall. Så att det blir väldigt märkligt. Och vad är det då som säger att man har den här investeringsbudget, att man inte ändrar sig igen sen? Det finns ju inga garantier för det heller. Jag menar, står vi bakom någonting och till och med går ut på upphandling med det och vi till och med i samhällsbyggnadsnämnden säger att vi ska fortsätta med ett yrkande som kommer från Moderaterna, då, ja, jag stannar där. Tack.
2: Tack så mycket. Då har Tor Wendel begärt replik. Varsågod.
8: Tack fru ordförande, ledamöter. Det är lite grann åt det läget som Henrik berättar att de vill ju ha det lagligt. Så att det var ju helt enkelt så som det förslaget var formulerat så röstade jag i enlighet med det och det jag ansåg vara lagligt. Det betyder inte att jag för en bro, snarare tvärtom.
2: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Stefan Kärvling, Vänsterpartiet.
6: Ja, ordförande. Jag tror att alla ärenden som är upp för beslut i kommunfullmäktige kan återremitteras. Jag tittar på Dan Åberg. Jag tror att innan kommunen beslutar att bygga då en fjärde bro över gamla Hamnkanalen så borde man naturligtvis veta vad det faktiskt kommer att kosta. Allt annat vore ganska oansvarigt. Det handlar inte om 10 miljoner plus 5 för en bro. I den undersökta sektionen av kajen vid Hamngatan ligger de beräknade säkerhetsfaktorerna under de nivåer som krävs. Och därför behöver man stabilitetsförbättringar över hela kajen. Och det betyder att kommunen alltså har mycket att göra innan någon bro byggs. Det handlar alltså inte bara om en kaj där man bara behöver plocka fram ritningen, beställa bron och börja bygga. Det är väl därför också som det ska vara 25 miljoner för hela hamnkajen för att åtgärda stabiliteten. Men hur mycket kostar det mer för en GC-bro? Det finns olika typer av stabiliseringsåtgärder. Det räcker med en billigare variant om man inte ska ha en GC-bro. Ska man ha en GC-bro så blir det behövs det större förstärkningar för bron. Och den totala kostnaden kommer att öka. Och det har vi inte utrett. Den geotekniska utredningen som har gjorts har inte utrett det. Den säger att det behöver utredas. Vi har alltså inte kostnaderna ens en kalkyl klar. Det finns ännu fler frågetecken. Det finns lerande kajen. Den är numera normalkonsoliderad, står det i utredningen. Men utredningen skriver samtidigt att all tillförd belastning riskerar att orsaka långtidssättningar. Det handlar alltså om grundläggning, anslutningar, geotekniska åtgärder och eventuella förstärkningar. Hur mycket kommer det att kosta? Ja, vi vet inte det. Det kan vara det är inte bron bara. Det är alltså betydligt mer pengar. Vi kan prata jättemånga miljoner här. Tiotals miljoner extra. Och sen är ju inte GC-bron en engångskostnad heller. Den ska kräva underhåll. Och vi vet ju hur det är med underhållet med broar. Och faktum är att det finns risker som inte är uppräknade i utredningen. För det är ju ingen riskanalys i den här geotekniska utredningen. Den hade inte det uppdraget. Det finns risk för att man skulle behöva torrlägga hela kanalen. Om det visar sig att det behövs en ny spont eller omfattande kajombyggnad. Eller om det upptäcks oväntade skador. Om kajen är underminerad eller om det fanns erosionsproblem. Det är dock ett worst case scenario. Så det behöver inte inträffa. Men det skulle kunna inträffa. Och då pratar vi jättemycket pengar alltså. Och sedan har vi ju då andra sidan också. Som vi inte har undersökt. Och jag tycker att det är oansvarigt att egentligen bygga en bro innan alla dessa dels sammanställa utredningar som har gjorts. Så att kommunfullmäktige här har en bild av vad som behövs. Och sedan se att det står på både utredningar som är på den västra sidan och den östra sidan. Att ska vi ha en GC-bro så behöver vi nya utredningar för att ta reda på allt det här. Och börja bygga den på rakt upp och ner. Det är inte oansvarigt. Det är oansvarigt. Jag yrkar alltså, jag läser inte upp återremissen förut. Jag sa delar av den. Men jag yrkar på Vänsterpartiet, för Vänsterpartiet, att svaret, jag skrev att motionen, att svaret på motionen att, om att pausa byggnationen av gång- och cykelbro över Hamnkanalen återremitteras för komplettering och vidare beredning. Den utskickar nu.
2: Jag behöver inte läsa upp den.
6: Nej, då tackar jag för det. Det känns som jag inte vill det, för jag sa rätt mycket av den innan också.
2: Det var lite det.
6: Ja. Så att du har rätt. Ni får läsa. Men det är alltså ganska oansvarigt, även om man är för GC-bron och inte har reda på alla möjliga tillkommande kostnader som kan bli. Vi pratar stora summor om det blir så illa. Och det hittar jag inte på. Det står i utredningarna. Tack.
2: Tack så mycket. Då har Benny begärt replik. Varsågod.
9: Tack för det, fru ordförande. Ja, det är klart man kan måla upp bilder, men vi har detaljplaner klara på det. Vi har gått ut på en upphandling med det här. Det är klart att vi går väl inte ut med en upphandling om inte det här går. Och det Stefan pratar om är hela kajen. Här pratar vi om stabiliteter där bron kommer att landa på Hamngatusidan. Det är det vi pratar om. Han målar upp bilder av det som är något helt fantastiskt som vi måste göra för att landa den här bron. Det är ett litet område vi pratar om som ska göras där. Och sen behöver vi, ska vi göra något annat efter hela Hamngatan. Ja, då är det klart, då måste vi ju stabilisera hela Hamngatan om vi ska ha tung trafik och så. Men här pratar vi om det området där bron ska landa på Hamngatusidan, ingenting annat. Så att det är klart att man har tittat på det här, och den fördyringen som ligger i det här, den har man ju kalkylerat med. Det är ju därför det är i
5: istället för 11,5-15 miljoner idag. Det är ju en stor del av den biten som ligger där i. Så att man kan ju måla upp problem och så till, ja. Men fortfarande yrkar jag på avslag.
2: Tack. Då lämnar jag ordet till Henrik Harlitz, Moderaterna.
10: Tack så hemskt mycket. Att man går ut på upphandling är ju en sak. Det är inte helt ovanligt att man går ut på upphandling men inte tilldelar. Det är ganska vanligt till och med. Och om ett fall vi tittar på just ett exempel som man skulle kunna dra en parallell med det här med upphandling och tilldelning och sen så blev det ingenting. Ja, det är ju den nya regionens hus i den innevarande stad som vi står just nu. Jag har varit uppe på upphandling vid, är det tre tillfällen? Eller är det tredje tillfället som är på väg ut? Och där har det ju till och med blivit tilldelning och sen så har man dratt tillbaka det. För det har blivit överklagat. Det är inget ovanligt. Men har man inte tagit ett tilldelningsbeslut som vi inte har gjort i den här kommunen på rätt sätt, så är det ju inget bekymmer. Tack.
2: Tack så mycket. Jag lämnar ordet till Ann-Marie Jonasson.
1: Tack för ordförande. Egentligen tänkte jag bara gå upp och yrka avslag på motionen, för det glömde jag göra sist. Sen är ju ärendet med tilldelningen, som du vet Henrik, den är ju gjord och det är också ett ordförandebeslut som jag tog. Sen har nämnden rivit upp det här beslutet och det ligger för överklagande hos förvaltningsrätten. Och där väntar vi på att vi ska få en dom. Tack.
2: Tack så mycket. Då har replik begärs av Henrik Harlitz.
10: Och just det här med, det var just därför jag sa det, att det fanns ett tilldelningsbeslut. Och sen så ifrågasatte jag om ett fall det var korrekt. Men i veteligen så har vi delegeringar i den här kommunen i synnerligen brådskande ärenden. Då går man in och tar ett ordförandebeslut. Jättesvårt att tänka mig att en bro, en gång- och cykelbro skulle vara så otroligt, otroligt bråttom med. Så att man är tvungen att ta det på ordförandebeslut istället för att vänta 2 veckor tills nämnden har möte. Tack.
2: Tack så mycket. Då är Stefan, då är det replik från Ann-Marie Jonasson. Därefter Stefan Kjellbling.
1: Tack för ordförande. Tilldelningsbeslut brukar tas av utskottet, inte av nämnden, Henrik. Det är den vägen man går när det gäller tilldelningsbeslut. Vi informerade vid utskottsmötet innan jag gjorde det här beslutet att det här skulle bli innan, eftersom vi visste att det här skulle hamna mitt emellan våra utskottsmöten. Och det var ingen i övriga presidiet som hade någonting emot att jag tog det här som ett ordförandebeslut. Jag vill bara tillägga det. Tack.
2: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Stefan Kjellbling, Vänsterpartiet, och därefter Anders Strand.
6: Ja, ordförande. GC-bron, kajförstärkningar behövs på Hamngatan. Oavsett. Om man en GC-bro så skriver utredningen att då behöver man förstärka ytterligare. Och då behövs en ny utredning. För det kommer att fördyra kostnaderna för kajförstärkningarna. På andra sidan, på Sandens sidan, så har Sweco gjort utredningar i samband med att man har gjort detaljplaner på Sanden. Sweco har gjort det och Statens geotekniska institut, SGI, hade flera invändningar mot en ursprunglig utredning inför detaljplanen. De krävde kompletteringar av Sweco, att de skulle titta på marklaster som behövde räknas om, att vissa laster låg på fel sida i beräkningarna, att kommunen behövde överväga andra belastningar. Så då krävde SGI kompletterande stabilitetsutredningar. Men det handlar bara om parkeringsytor. Och då kan man ju tänka sig, om SGI får reda på att man ska ha en GC-bro där också, om man behövde göra ytterligare kompletteringar bara för parkeringsplatser. Och det är alltså inte färdigt utrett där. Och när det blir tydligt att brofrågan inte är färdigt utredd trots att den finns med i detaljplanarbetet, så skriver Sweco uttryckligen: kompletterande geotekniska undersökningar kan erfordras i projekteringsskedet. Sen har Sweco faktiskt behandlat bron i ett särskilt avsnitt. Och då skriver man: för att bland annat inte försämra stabiliteten mot Gamla Hamnkanalen ska planerad bro och tillhörande bank- och brokoner djupgrundläggas med spetsburna pålar. Tillfartsbankarna till bron kan alternativt delvis grundläggas genom kompensationsgrundläggning, till exempel genom lättfyllning. Det visar enligt Sweco väldigt tydligt att bron kräver särskilda geotekniska åtgärder. Att vanliga jordbankar inte utan vidare kan anläggas. Att pålning kan behövas, att lättfyllning kan behövas. Alltså, bron är inte bara en bro. Bron medför följdåtgärder. Och så skriver Sweco att markens lämplighet för den planerade bron ska klarläggas under planskedet.
2: Får jag påminna om att vi håller på och vi ska ge ett svar på en motion?
6: Ja, och då kompletterar jag mitt yrkande som jag skickade till Johan. Jag glömde att jag yrkar för Vänsterpartiet att svaret på motionen om att pausa byggnationen och så vidare, inte att motionen om, utan svaret på motionen, så att det tajmar med ärendet. Och jag har konsulterat fackmässiga och säger att alla ärenden som är uppe för beslut kan återremitteras enligt kommunallagen. Tack.
2: Ja, och det har jag bedömt också, att du kan göra en återremiss om du vill, om du ser att det behöver kompletteras ärendet. Så det behöver vi inte debattera. Då lämnar jag debattera. Anders Strand, varsågod, Sverigedemokraterna.
11: Tack för ordet, för ordförande. Ja, med tanke på allt det som Stefan Kärvling har läst upp, så är det ju ännu viktigare att vi röstar ja till den här motionen och att vi bifaller den idag. Så att jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack för ordet.
2: Då är talarlistan tom. En del som är bra kan springa runt lite. Då ger jag ordet till Henrik Harlitz.
12: Fördelen som oppositionsråd. Jag skulle vilja ha nationering.
2: Ja, då frågar jag om vi kan nationera oss 10 minuter. Ja, finner att vi gör så.

0: återgå till era platser, tack.
1: Du var inte färdig av det, va?
2: Nej.
1: Nej.
0: Så, då kan vi återuppta sammanträdet. Kan vi återuppta sammanträdet? Då har vi Stefan Kärling på. Då kan vi återuppta sammanträdet. Kan vi återuppta sammanträdet?
3: Ja. Jag ringer på den. Jag har inte fått ringt en gång.

0: Meningen om västra sidan och brofästet vid Södra Sanden. De handlingarna utredningarna fick jag i morse, i förmiddags, och har läst. Så att det här var helt okända utredningar för mig. På KS till exempel. Och det handlar alltså om att det är så mycket pengar inblandat i detta som vi inte har med. Och jag tycker att det här underlaget som man hänvisar till, de här utredningarna, både detaljplanerna på Sanden och Hamngatan, det borde ha varit med som underlag till dagens ärende. Så att det är ingen illvillighet, utan det här är utredningar som säger en massa viktiga saker om den här GC-bron som kan leda till oerhörda fördyringar. Och det är därför som jag yrkar återremiss. Tack.
1: Tack så mycket. Då är talarlistan tom. Och nu tillåter jag ingen mer. Vi har fått... Torbjörn Måkvist, han yrkar då bifall till kommunstyrelsens beslut. Och i det instämde Anders Strand. Magnus Ekström yrkade avslag på motionen. Och i det instämde Benny Augustsson och Ann-Marie Jonasson. Och Stefan Kärbling yrkar återremiss med motiveringen enligt utskickade skriftliga förslaget. Är det rätt uppfattat? Då kommer jag att fråga först om vi ska återremittera ärendet eller avgöra det idag. Då frågar jag fullmäktige, ska vi avgöra ärendet idag?
2: Ja.
1: Ska vi återremittera det?
2: Ja.
1: Jag finner att vi ska avgöra ärendet idag. Voteringen begärd och ska genomföras. Om man vill avgöra ärendet idag så svarar man ja. Och vill man återremittera det svarar man nej. Kan vi anta den propositionsordningen? Thank you.

0: Henrik Josten, vill du ha vid din röst?
1: Ja, jag säger nej.
0: Notera nej-röst på Henrik Josten.

0: Då har vi röstat 23 ja, 23 nej. Men för en återremiss så krävs det en tredjedel av församlingen. Och det betyder att vi har återremitterat ärendet. Och då faller ju de andra, då är det återremitterat. Ja, då går vi vidare. Och jag är lite orolig att vi inte hinner klart idag, så som ni är pratglada idag. Och vi har vissa punkter som vi måste hinna med idag. Så... Ja, då ska vi justera närvaron också då. Då gör vi det nu. Och mitt förslag är att vi flyttar ner ärende 17 och 22 och 23 och lägger dem efter avtackning. Hinner vi med dem så tar vi dem, men hinner vi inte med dem så flyttas de till nästkommande.
1: Då går Daniel Tesfaye in för Åsa Edvardsson.
0: Åsa har inte gått.
1: Ja, ursäkta.

0: Keep going.
1: Ska vi se.
0: Gunnar.
2: Och Maria Sick.
1: Ja, just det. Maria Åberg, alltså.
2: Ja, Maria och Jörgen.
1: Ja.
2: Jörgen
0: sitter redan på plats.
1: Vi ska se Maria Abrahamsson. Jörgen Sander går in för henne. Och så var det Liberalerna. Då går Daniel Peltola in för Gunnar Henriksson, Liberalerna.
2: Då tänker jag att vi hoppar över 17 så länge, så går vi till 18. Och då är det begäran om tilläggsanslag år 2026 till socialnämnden för ökad lagerhållning av sjukvårdsprodukter. Där är förslaget till beslut att kommunfullmäktige beslutar att tillföra socialnämnden tilläggsbudget om 272 000 kronor i 26 års budget. Finansiering sker genom att budgeten för generella statsbidrag utökas med motsvarande belopp. Talarlistan är tom. Kan vi besluta enligt förslaget? Finns så fallet. Går vi till ärende 19. Begäran från samhällsbyggnadsnämnden om tilläggsbudget under 26 för underhåll av ladan på Landeriet. Och där är förslaget att vi beslutar avslå samhällsbyggnadsnämndens begäran om tilläggsbudget för underhåll av ladan på Landeriet. Fastigheten Holmängen 1:12. Nämnden uppmanas utreda möjligheten att stycka av fastigheten och försälja byggnaden. Talarlistan är tom. Kan vi besluta enligt förslaget? Finns så fallet. Går vi till ärende 20. Begäran från samhällsbyggnadsnämnden om omfördelning av investeringsbudget inom VA-verksamheten. Och där är förslaget att vi beslutar att omfördela 4 miljoner kronor från investeringsprojektet Dagvatten till investeringsprojekt Sanering VA enligt blåplan i investeringsbudget 26 enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag. Talarlistan är tom. Kan vi besluta enligt förslaget? Finns så fallet. Går vi till ärende 21. Begäran från samhällsbyggnadsnämnden om tilläggsbudget för driftskostnader av tomställda lokaler. Och där är förslaget att vi beslutar avslå samhällsbyggnadsnämndens begäran om tilläggsbudget för driftskostnader av tomställda lokaler och att nämnden uppmanas att finansiera kostnaderna inom tilldelad ram i budget 26. Och jag lämnar ordet till Tor Wendel, Moderaterna. Varsågod.
3: Tack för ordförande, ledamöter och åhörare. Jag har inget annat förslag till yrkande, men jag vill ändå ha en liten, ska vi kalla det, en mild protest. Jag har tidigare lagt en motion där jag föreslog att finansieringen, alltså hyran för att täcka driften av tomställlokaler borde skötas av KS. Den blev avslagen med motiveringen att det fanns redan i dagens regelverk att man skulle kunna begära medel för att få driftbidrag till de här tomställlokalerna. Nu gör vi det och vi får inga pengar tillbaka. Så nu hamnar vi i en omöjlig situation. Vi kan inte göra det här åtgärderna som behövs, eftersom då går vi över budgeten, för det finns ingenting att ta av. Och det är emot reglerna. Och vi har också sagt i reglerna i MRP att vi ska ha planerat och genomfört gott underhåll av alla fastigheterna då. Så om någon kan förklara hur det här ska gå ihop, så är jag djupt tacksam. Tack.
2: Tack så mycket. Talarlistan är tom. Kan vi besluta enligt förslaget? Finns så fallet. Då hoppar vi över 22 och 23 och så tar vi 24. Och det är meddelandelista. Och den ska vi notera. informationen. Kan vi göra det? Finner så fallet. Tar vi 25. Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Och det är Göran Svensson, Medborgarpartiet, som har inkommit med en interpellation. Och Ann-Marie Jonasson som har svarat. Varsågod Göran.
4: Tack för ordet, ordförande, och ni som lyssnar. Tack för svaret på interpellationen. Det är glädjande att se att det händer något i Vänersborgs kommun när det gäller invasiva arter. Och jag tror att både jag och Ann-Marie är rörande överens om att arbetet som har börjat ska fortsätta. Och vi jobbar tillsammans allihop för att få bort de här invasiva arterna. Och jag kanske återkommer med en motion om att kommunen ska vara behjälplig. Tack för ordet och tack för svaret.
2: Tack så mycket Göran. Då lämnar jag ordet till Ann-Marie Jonasson.
5: Tack för ordförande, fullmäktige och ni som fortfarande lyssnar. Tack Göran för din interpellation och uppföljningen som blir av den interpellationen du ställde till mig i februari. Jättepositivt att det görs mycket åtgärder och att fler områden också är nu med i den del av bekämpningen vi gör. Och fler kommer. Jättebra jobb tycker jag och vi fortsätter med detta arbete. Tack!
2: Tack så mycket. Då går vi till ärende 26. Ja just det, förlåt. Vi måste ju besluta först. Då frågar jag om vi ska lägga interpellationen och interpellationssvaren till handlingarna. Det är så fallet. Då går vi till ärende 26 som är en inkommen motion från Göran Svensson, Medborgarpartiet. Varsågod, föredra den.
4: Tack för ordet, fru ordförande. Det är tätt på given nu kan man säga. Ja, vi var ju många och hade en paneldebatt med företagarna och lyssnade på dem, vad som de tyckte. Och det var ju jätteroligt och jag pratade med dem efteråt också om en så kallad företagslots, en väg in som det heter. Och det är rätt många kommuner som har det. Melleruds kommun till exempel har ju infört det och de har rökt upp på företagsrankingen väldigt, väldigt högt. Jag tror, rätta mig om jag har fel så här sent på kvällen, men ligger de inte på någon 40:e plats eller något? Ja, de har i alla fall steget väldigt mycket, så jag, det är därför vi la motionen och det är Lysekil och många kommuner har detta för företagarna. Tack.
2: Tack så mycket. Då är förslaget att vi remitterar ärendet till kommunstyrelsen och att det ska handläggas på så sätt att det kan avgöras inom ett år i fullmäktige. Kan det bli fullmäktiges beslut? Finner så fallet. Så tar vi nummer 27 och sen så sparar vi de andra punkterna till efter avtackning. Och då har jag lovat att Lots skulle få komma fram och säga några ord. Då börjar jag med det. Varsågod Lots. Rinnisland, Vänsterpartiet.

0: Visst hade jag tänkt säga några ord, och när jag förberedde mig så hade jag också tänkt att jag skulle göra det utan att jag tittar på min text. Men kvällen har blivit långt och jag känner mina begränsningar nu för tiden ganska väl. Så om ni tillåter mig så blir det några fler ord, fru ordförande, och så får det bli att jag läser från min text. Det är 12 mandatperioder och 44 år som jag varit fullmäktige ledamot. När jag kom till den här salen så hade vi, salen var ju vänt åt det hållet, så hade vi en sittordning där vi satt på ett helt annat sätt. Vi satt nämligen i den turordningen som vi inträdde, och eftersom jag var nyss inträtt 1982 så fick jag den sista platsen. Och den platsen, den delade jag ganska länge. Jag såg i en gammal protokoll att det finns tre personer utöver mig som var med på det här sammanträdet. Den ena är ledamoten Dan Åberg. De andra två är revisorerna Magnus Kassel och Lave Torell. Jag hann fram i den gamla salen till plats nummer ett när jag blev ålderspresident för över 8 år sedan eller så. Sen flyttade vi till den här nya salen, och när vi kom till den nya salen så slumpade det sig att Lutherinnslands återigen fick den allra sista platsen här i kommunfullmäktige, och där har jag suttit min sista mandatperiod. Jag har en hel del goda minnen från alla dessa år, men tyvärr har det också funnits ett antal beslut i den här kommunen som jag då tyckte, och som jag fortfarande tycker, fullmäktige skulle aldrig ha tagit. Jag kommer inte att berätta för er vilka beslut jag tänker på. Ledamöternas förutsättningar att kunna arbeta i fullmäktige har ju dramatiskt förändrats under den tiden som Dan och jag, vi har varit här. När vi tidigare fick extra post så var det 2 tjocka bruna kuvert med fullmäktige handlingar, och vi visste ju att ingen av oss orkade läsa igenom allt. Det var jag gör, och var förmodligen fler av er gör idag, det är när vi får en sådan rapport på 30-40 sidor i en pdf-fil, så lägger vi in det i något av verktygen, ChatGPT eller Gemini, och så ber vi om en sammanfattning när vi promptar ett antal kritiska frågor som intresserar, och så får vi svaret efter 3 minuter. Vi hinner knappt att göra en kopp kaffe innan svaret är framme. Sen läser vi den texten, så arbetar vi med den texten. Vi har också fått många andra möjligheter att arbeta i våra uppdrag på ett helt annat sätt. Vi kan kommunicera mellan möten med våra digitala redskap. Vi har idag tillfälle att kunna lägga upp samtalsgrupper hemma tillsammans med andra intresserade medborgare som har sagt: jag vill vara med om det här ärendet, jag vill inte komma till era möten, kan vi? Så kan man lägga upp ett sådant samtal med digitala instrument på ett helt annat sätt. AI som diskuteras är naturligtvis både för oss också ett hot i våran kommun, eftersom AI inom skolan idag är ett instrument som har ställt saker och ting på huvudet. Kenneth Bornman bland annat var med igår när vi i direktionen i Kunskapsförbundet tog ett policydokument. Gammal som jag är, gör jag inte så att jag säger ja till allt där jag blir ombett att säga ja, utan jag har bett om en månads respit. Jag vill gå igenom underlaget en gång till för att verkligen vara säker på att jag är med om ett beslut som jag kan stå för. Vi har haft många olika tankar. Nu måste jag läsa här. Jag ber om ursäkt. det politiska hantverket har förändrats, det har jag sagt. Jag går direkt över till att jag vill avsluta. Och jag vill avsluta med att säga att jag och förhoppningsvis de andra som kommer att avtackas här idag, de räknar med att de nya ledamöterna i den kommande mandatuppsättningen, de kommer om 4 år att kunna vara stolt över det arbetet som de har lyckats med. Jag hoppas att jag kan följa fullmäktiges arbete, inte längre här inifrån salen utan utifrån. Jag tänker göra det så länge som jag upplever att ledamöterna är förberett på det vad de vill säga. Och sen låt mig också säga, det skulle kännas skönt att uppleva att när man kommer till fullmäktige att beslutsunderlagen är så pass väl genomarbetat att vi bland annat slipper en del av det vad som har gjort oss sent ikväll. Tack fru ordförande, tack fullmäktige ledamöter, tack så mycket.
1: Lutz, du får stanna kvar lite. Stanna kvar. Och så Dan Åberg har begärt att få ordet lite, så får stå kvar lite, Lutz.
2: Får jag hålla mig?
3: Tack för ordförande. Ja, jag är tvungen att begära replik på Lutz. För att som du nämnde här så är du en ålderman i den här församlingen och har varit med länge. Men ändå var jag 3 år före dig. Jag valdes in 1979. Men jag har varit borta 24 år emellan detta. Så du är trots allt åldermannen med stora ord faktiskt. Men jag kommer ihåg dig när du kom in. Och jag hade ju då nöjet att flera gånger få höra dina anföranden. Och vi kanske tycker att vi ikväll har långa anföranden, men jag tror att normaltiden, Lutz, på dina inlägg var nog 45 minuter. Jag är en lite samlare utav saker och ting, och det har ju också sagts här ikväll att man tar kort på avgångna ledamöter, men 1982 så tog man kort på alla invalda ledamöter. Och här är alla uppradade och då är det en suppleant i den här raden av ledamöter som heter Lutz Rinningsland. Och som du säger, det är inte så många som är kvar i fullmäktige i alla fall utav det här gänget. Men jag tänkte att du skulle få en kopia utav den här utav mig, så om du inte har kvar den själv.
2: Tack så
3: jättemycket. Tack så bra.
1: Jag
0: har en blomma.
1: Tack. Och tack.
0: Oj, förlåt. Så. Tack så jättemycket.
1: Och en kram får du på också. Du har verkligen varit med hela tiden jag har varit med. Tack. Det är ju inte bara Lutz som slutar, utan jag vill ha fram Kenneth Borgmalm. Han står inte på någon ny lista och har tänkt att han inte ska komma in. Och så har vi Anders Strand som också har tänkt att lägga om. Tack så mycket. Och så har vi André Storm.

0: Och sen var det Johan Bengtsson, moderaterna, men han är inte här idag, så att då får vi tacka honom ändå. Det var de som sitter i fullmäktige idag som inte har en chans att komma in. Sen kanske några tycker att man inte har chans att komma in, man står långt ner. Men ni andra står på listorna och när de har räknat klart här så vet vi vilka som sitter i fullmäktige sen. Men jag skulle även vilja passa på att tacka mitt presidie som har varit ett fantastiskt bra stöd under de här åren. Vi har haft roligt tillsammans och bråkat lite. Nej, vi har inte bråkat så mycket, men vi har diskuterat en del. Men vi har haft det väldigt trevligt och det har känts jättebra att ha ett sån starkt och trevligt kvinnligt stöd. Det har jag verkligen uppskattat. Så ni ska också få en blomma. Vilken blomma ni skulle få nu då? Nej, det skulle ni skulle det skulle du ge. Men jag kan ge det till dem. Men jag vill i alla fall tacka er för det.
1: Ja. Tacka presidiet för det arbetet ni har gjort och jag tycker ni har skött det fantastiskt bra. Det har ju inte varit helt lätt.
0: Nej. Det är vi helt överens om.
1: Så att ett stort tack och vi ska lämna över blommor med att vi kan ge dem en gemensam applåd.
0: Vi kan låta dem stå där, så tar vi dem. Vi har ju några ärenden kvar sen, det går fint. Men vi vill också tacka, vi kan ha fram kommunstyrelsens ordförande och våra kommunalråd. Ni kan få en blomma också, för ni har gjort ett bra jobb och stöttat och kommit med support till oss i presidiet. Ska vi se. Vi får. Så.
2: Alla sex.
3: Tack så mycket. Och förlåt.
0: Tack så mycket. Och sist, men inte minst, kommunstyrelsens ordförande. Tjusigt. Nej, som vi sa så har det inte varit helt enkelt. Vi har ju... Man började ju med papper, då skulle man signera varenda sida. Man satt och signerade alla protokoll och varenda sida. Och nu är det digitalt, man trycker en gång och det är klart. Det är fantastisk utveckling. Och när jag började som ordförande så hade vi ju inte den här lokalen. Vi fick hålla på och hoppa runt. Vi var i Folkets hus och vi fick sitta på stolar och det var dåligt med ljud och ljus. Och det var... Och sen fick vi pandemi. Då fick vi sitta digitalt och vi satt här och så att... Det var en prövning ni utsatte oss och mig för, verkligen. Provat på alla möjliga sätt att leda sammanträdet. Men det har varit jätteroligt. Och en stor ära att få representera Vänersborg. Och jag tycker det är roligt, även om jag ibland kan bli lite trött på er när ni pratar väldigt länge. Men jag tycker ändå det är roligt. Om man jämför med mina kollegor som sitter i kommunerna runt omkring så har de haft lite lättare. Det är bara klubba, jag och så, ja. Här vet man ju aldrig riktigt hur det går. Och det får man vara lite mer vaken som ordförande. Det är roligt.
4: Vi har ju relativt långt. Det finns ju de som har det värre. Det har vi ju förstått i presidiemötena.
0: Ja, presidiemötena har gått snabbt och bra. Så jag tänker att vi hinner nog med. Klockan är 23.05 så vi tar de sista ärendena också. Då hoppar vi upp till nummer 17 som vi bolade förut. Ska vi se, läkarintyg och journalutlåtande vid specialkost och behov av kost av med medicinsk orsak. Ska vi se om du kan öppna där. Men Tor Wendel begär ordet. Varsågod.
5: Ja, tack för det, ordförande. Förra gången var jag här och hade en lite mild protest i det, men idag är det mer bara en kommentar för det här då. Jag har ju varit med tidigare att vi från samhällsbyggnadsnämnden har skickat upp till exempel förslag till kommunstyrelsen att man startar arbetet med att uppdatera en detaljplan. Den har kommit tillbaka med vändande post. Den har inte ens nått kommunstyrelsen, utan förvaltningen har på delegation skickat tillbaka den och säger att det tänker vi inte göra. I det här fallet så har vi ju skickat upp ett ärende, och jag förstår inte varför, med det här svaret vi har fått nu, varför det ska ta ungefär 3 år också att skicka tillbaka det här. Det borde ha kunnat hanteras mycket smidigare, mycket kortare, så hade vi kunnat ta tag i det. Tack.
0: Tack så mycket. Mattias. Johan jobbar på det, men varsågod Mattias.
2: Så, tack för ordet, för ordförande, ledamöter och övriga och de som fortfarande lyssnar då. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig, om jag ska vara lite mallig eller bara konstatera att min avslagna motion från 2020 då, krav på läkarintyg för måltidsavvikelser, har kommit eller kan komma att realiseras. Motionen avslogs i kommunfullmäktige 2021. Det fanns inga vinster att göra, varken ekonomiskt eller i personalresurser, eller att kunna göra säkrare måltider för våra barn och unga. Vi spolar fram till 2026. Vi läser i handlingarna att antalet specialkost har ökat. Man börjar prata om önskekost utan medicinsk grund. Önskekost, det var just det som jag ville komma åt. Så vi kan bara beklaga egentligen att det tog, eller jag kan bara beklaga att det tog cirka 5 år att innan vi kan göra ett effektivare och säkrare arbetssätt för våra måltidsavvikelser. Förhoppningsvis blir detta verklighet snart. Tack.
0: Tack så mycket. Talarlistan är tom och vi har ett förslag till beslut, och Mattias har yrkat bifall till förslaget. Kan vi besluta enligt förslaget? Vinner så fallet. Hoppar vi till ärende 22. Borgensavgifter.
4: Don Thomas.
0: Jäv är... Då ska vi se. Anders Strand och Mats Andersson och Dan Åberg. Oj då. Vad massor, jäv. Ja. Hänger du med här nu? Kristin Slättmyr, Bo Karlsson, Magnus Ekström. André Storm.
6: Behöver vi tillsätta dem eller ska vi låta
4: det vara?
0: Vi låter det vara. Jag tänker att vi behöver inte sätta in några extra för dem. Sparar vi lite tid, tänker jag. Då läser jag förslaget. Det är att kommunfullmäktige beslutar att fastställa nya marknadsmässiga borgensavgifter för kommunens helägda bolag enligt följande nivåer. Fastighetsaktiebolaget Vänersborg 0,74%. Nätaktiebolaget Biogas Prålanda 0,6%. Vänersborgsbostäder 0,48%. De nya borgensavgifterna ska tillämpas från och med 1 januari 2027. Kommunstyrelsen får i uppdrag att årligen låta uppdatera borgensavgifterna utifrån vedertagen och marknadsmässig modell. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens helägda bolag i första hand ska finansiera sitt behov av likvida medel genom en egen extern upplåning. Om bolagen nyttjar kommunens checkräkningskredit ska detta ske på marknadsmässiga villkor, varvid marknadsmässig ränta tas ut på det belopp som utnyttjas. Och jag lämnar ordet till Åsa Edvardsson, Centerpartiet.
7: Tack fru ordförande och presidie. Jag ska göra det kort. Jag yrkar på återremiss. Förslaget innebär en markant höjning av borgensavgifterna, och då behöver beslutsunderlaget kompletteras med en noggrannare analys. Därför yrkar jag på återremiss.
0: Tack så mycket. Kan du skicka skriftligt? Det är skickat. Då skickar Johan ut det.

0: Ja, vi kanske måste plocka in ersättare då när vi har en återremiss så att vi säkert vet. Då plockar vi in folk på de tomma stolarna.
1: På de stolar vi har.
0: På de stolar vi har, ja. Mm.
1: Det är inte så många.
2: Okej. För Mats Andersson, Centerpartiet, går Daniel Tesfaye in.
1: Daniel,
2: för Dan Åberg.
1: Men han gick väl förut, Daniel?
0: Daniel är inte här.
2: Daniel har gått. Mm. Då lämnas platsen som vakant då. Ska vi se. Dan Åberg, Moderaterna. För honom går Margareta Olsson in.
0: Hon är vaken än, så jag.
2: Och för Anders Strand, ja.
0: Där har vi ingen.
2: Nej, det är vakant, ja. Kristin Slättmyr, Socialdemokraterna. För henne går... Det ser också vakant.
0: Kanske inte blir så många vi sätter in då.
2: Nej. Magnus Ekström. För honom går Hans-Peter Nilsson också lämnat. Vakant.
1: Kompislistan då.
2: Andreas Storm också vakant då. För honom. Ann-Helén Selander. Vi ska se om vi har någon för henne. Piotr Gabrysk går in för honom. Henne. Och Elisabeth Johansson, Kristdemokraterna. Måste ju lämnas vakant, tänker jag. Ja, lämnas vakant.
0: Då så. Då har vi satt in alla, va?
2: Ja.
0: Talarlistan är tom. Tror jag, eller har du stoppat Åsa?
2: Mm. Tom.
1: Åsa pratar den.
0: Då har vi ett förslag om återremiss. Och då får vi ställa den frågan först. Om vi ska avgöra ärendet idag eller återremittera ärendet. Så då frågar jag fullmäktige. Ska vi avgöra ärendet idag? Ska vi återremittera det?
3: Ja.
0: Finner att vi har återremitterat ärendet?
1: Då kan de återgå idag.
0: Då återgår de till sina platser då. Då går vi till ärende 23. Fastställa mötes sammanträdestider för år 2027. Och det är ju... Jag behöver inte läsa upp alla datum, men det är ungefär som det har varit tidigare år. Att vi har onsdagar klockan 18.00 en gång i månaden ungefär. Och junimötet är klockan 13.00.
1: Utom december.
0: Utom december nästa år då. På grund av något som jag inte kommer ihåg. Men det var upptaget. Det var någonting som var på onsdagen. Det var, just det, det var en datagrej som gjorde att man inte... Så att alla får Microsoft-uppdateringar. Så var det. Så därför är det en tisdag. Kan vi besluta tider för kommande... sammanträden enligt förslaget?
4: Ja.
0: Finner så fallet. Och innan jag ställer den sista frågan så Så vill du ord. Så vill jag bara, jag ska tacka på den här sidan också. Johan ska få en blombukett också med sig hem. Han har varit en riktig klippa, tycker jag. I början så hade jag flera stycken vi bytte av. Jag har förbrukat ganska många sekreterare, men Johan har nu varit stadig och det gillar jag. Mm. Så då frågar jag fullmäktige om... Ja, just det, du ville begära ordet. Ja. Varsågod.
3: Ja, precis. Jag skulle också vilja tacka lite. Mina presidiekompisar här framme. Och med lite blinkning till tidigare debatter så vill jag tacka Anna-Lena med bland annat en påminnelse om en debatt om kärnkraft.
0: Oj då, tack! Tack! Fysik på en minut.
3: Och så har jag en liten present till Anneli och vi kan diskutera om man räknar miljoner eller miljarder.
0: Och då frågar jag fullmäktige Benny. Ja. Åh, ja, vad trevligt. Det får du gärna. Ja. Det hinner vi. Klockan är bara 23:18.
4: Ska jag plocka på mig det som kommer ut
0: och
4: reser
0: att
4: göra det? Ja. Det tycker jag vi går ut där. Har du kamerat där? Kamerat där? Så. Nu kommer jag. Och så ordförande som har stora delar av ordning på alltihop.
0: Tack så mycket. Frågar
2: jag
0: om fullmäktige vill åtskiljas.
2: Ja!
0: Yes! We did it!
2: Ja!
0: Yeah! Fantastiskt!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her?

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam.